0: 103.9 Radio Palitra.
1: It's one thing I'm sure, baby. We finally

ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9.

0: 0 3 80 09. თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Reklama 2 18 18 60. Aversis klinikis droit 7:00 და 30 წუთია.

0: 03-8-09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: რეკლამა.
5: Radio Park 2 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტას. ამ მიმართებაში 27 მაის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრია,

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დღეს 28 მაისს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გივი მიქანაძე მივა. მიქანაძე ინტერპელაციის წესით ფრაქციამ საქართველოსთვის დაიბარა. მიქანაძისადმი გაგზავნილი კითხვების ერთადი ნაწილი უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაწყებულ რეფორმას ეხება. ფრაქცია საქართველოსთვის მათ შორის ელის პასუხს კითხვაზე უმაღლესი სასწავლებლების ბალანსი არსებული რომელი კორპუსებისა და მიწისნაკვეთების ჩამორთმევა იგეგმება პირველ და მომდევნო ეტაპებზე. გივი მიქანაძე ინტერპელაციის ფორმატში ზოგადი განათლების რეფორმაზეც ისაუბრებს. აპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში სამართალდამცავებმა ფიზიკურად იძალადეს კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. ამ შესახებ ინტერპრეს ნიუსმისმა ადვოკატმა ლაშა ტყიშელაძემ განუცხადა. ადვოკატის თქმით მას მრავლობითი დაზიანებები აღინიშნება. ჩაუტარდება სამედიცინო შემოწმება, რადგან აღინიშნება სხვადასხვა მრავლობითი დაზიანებები, აუცილებელია ტვინის შერყევაზე შემოწმდეს და ასე შემდეგ აღნიშნა ადვოკატმა და განმარტა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პოლიციელების მხრიდან ძალადობის შემდეგ მრავლობითი დაზიანებები აქვს როგორც სახის არეში, ასევე სხეულზე. მისივე ინფორმაციით, ლოცულაშვილი ბრალდებული სახით გამოიკითხა და დაცვა ითხოვს, რომ შეწყდეს მის მიმართ საქმის წარმოება, რომელიც პოლიციელზე ძალადობას გულისხმობს. მეორე საკითხი არის დააკავონ მოძალადეები, ვინც აწამა. ექსპერტიზა ჩაუტარდა, მაგრამ ვერ მისცა ჩვენება, რადგან სჭირდება სწრაფი სამედიცინო მომსახურება. არ შეეძლო საუბარი, ამიტომაც ახლა გადაყვავს თბილისში, ვივამედში, ჩვენი ძალებით გადაყვავს, აცხადებს ადვოკატი. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე მისი დაცვის ქვეშ მყოფს აქვს ბრალდებულის სტატუსი. რაც შეეხება ბრალდებულის გათავისუფლების საფუძვლებს, ადვოკატი განმარტავს, რომ ბრალდება მაღარ ჩათვალა საჭიროდ მისი დაკავება. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიომისამემ საპატრიარქო რეზიდენციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები მიიღო. საპატრიარქოს ცნობით, კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ჩარლზ იოკი და პიტერ ანდრეული, ასევე მისი თანმხლები პირები და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პარსელი. საპატრიარქოს თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცეს და რამდენჯერმე ხაზი გაუსვეს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლ საქართველოს ისტორიაში. საუბარი ასევე შეხორი ქვეყნის ურთიერთობებსა და მათ საერთო ქრისტიანულ ღირებულებებს. მხარეთა მიერ კიდევ ერთხელ გამოითქვა მზაობა თანამშრომლობის გაღრმავების და ამ ღირებულებების განმტკიცებისთვის. სტუმრებმა მის უწმინდესობას და უნეტარობას გულთბილი მიღებისთვის მადლობა გადაუხადეს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანზე ახალი დარტყმები განახორციელეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა იუწყება. სარდლობის ინფორმაციით, დარტყმების სამიზნე სტრატეგიულ საპორტო ქალაქ ბანდარ-აბასში მდებარე სამხედრო ობიექტი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ მისმა ძალებმა ასევე ჩამოაგდეს 4 ირანული თავდასხმის დრონი, რომლებიც საფრთხეს ქმნიდნენ. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ბანდარ-აბასში მდებარე ობიექტს მაშინ დაარტყეს, როდესაც ის მეხუთე დრონის გაშვება საპირებდა. ირანული მედიის ცნობით, აფეთქებების ხმა ქალაქის აღმოსავლეთით ისმოდა. ეს სამი დღის განმავლობაში მეორე შემთხვევა, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანში სამიზნეებს შეუტია. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, დარტყმები თავდაცვის მიზნით განხორციელდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, ომის დინამიკის ცვლილების გათვალისწინებით ევროპამ გადამწყვეტად უნდა იმოქმედოს. სიბიგამ გამოკვეთა კონკრეტული და რეალისტური ნაბიჯები, რომელიც მისი თქმით პარტნიორებმა უნდა გადადგან. უნდა დავიწყოთ ზუსტი განხორციელება დინაბიჯებით, აეროპორტებში ან საზღვაო პორტებში ცეცხლის შეწყვეტა, მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბრუნება ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის, დემილიტარიზაცია ან ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნა ხერსონის ოლქში ოკუპირებულ ულეშკიში, სადაც ხალხი კვირების განმავლობაში იტანჯება საკვების წყლისა და მედიკამენტების გარეშე, აღნიშნა უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. მისივე თქმით, ევროპას აქვს ბერკეტები ხელში სახების შედეგების მისაღწევად, დასაწყისისთვის სანქციები და გაღინული რუსული აქტივები. სიბიგას განმარტებითვე მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრაში გინმიხის ფორმატში და კოლეგებს მოუწოდა ივნისში უკრაინის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების 6-ვე კლასტერი გახსნან. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: და მაისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. ფოთში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში ცვალებადი მოღრუბლულობაა, ნავარაუდევი უნალექოდ და 27 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. მესტიაში 15 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთშიც, დღის პირველი ნახევარი მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის პირველ ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი იწვიმებს. ცხინვალში 23 გრადუსი, მზედა წვიმა. თელავში 25 გრადუსი, მზედა წვიმა. ბორჯომში 22 გრადუსი, ჯერ მზე მერე წვიმა. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. ყაზბეგში 10 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. გუდაურში 12 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. და ბოლოს თბილისში დღეს 28 მაის ხუთშაბათს 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის პირველი ნახევარი იქნება მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი დაახლოებით 3 საათიდან მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხად აღჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად.
0: ის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-26-44-44.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
5: რეკლამა.
0: 2-18-18-60.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: FMDD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMDD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FMDD ძოლით. ბედნიერი დასვენება.
7: FMDD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
8: This is Palitra Radio.
9: Представими. Გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას. დღეს 5 შაბათია, 28 მაისი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
10: მადლობა უკრაინისგან. როგორ აისახება თბილისსა და კიევს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე? უკვე ამ საკითხის განხილვაც დავიწყეთ. რეზონანსი გახლავთ ეს და რეზონანსის ერთ-ერთი მთავარი თემა სტატიაში ვკითხულობთ. ბოლო პერიოდში საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის გაუმჯობესება შეინიშნება ორივე ქვეყნისგან. მართულ გუნდში იმედოვნებენ, რომ უკრაინა საკუთარ პოლიტიკას გადაიაზრებს და ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვლება. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე ამბობს, რომ განცხადებების გარდა მნიშვნელოვანია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. მე ასე მგონია, რომ ეს შემხვედრი ნაბიჯები დასავლეთის თანამონაწილეობის გარეშე არ გადაიდგმებოდა. ისინი თავიდანვე არ იყო ურთიერთობის დაძაბვის მომხრე, არ იყვნენ. განაცხადა ანჯაფარიძემ რეზონანსთან უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აფასებს ეუთოს შვეიცარიის თავმჯდომარეობისა და უსაფრთხოებისთვის თანამშრომლობის ფორუმის საქართველოს თავმჯდომარეობის სწრაფ რეაგირებას ვენაში სპეციალური შეხვედრის მოწვევის მიზნით და მადლობას უხდის. შეხვედრაზე განხილული იყო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მასშტაბური სარაკეტო დარტყმები და დრონებით თავდასხმები, ასევე მოსკოვის უახლესი მუქარა. ეუთოს წევრმა სახელმწიფოებმა მკაფიოდ დაგმეს რუსეთის ტერორი და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს თავიანთი მტკიცე ერთგულება უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელების მიმართ. მიუხედავად მოსკოვის მცდელობისა, დააშინოს ჩვენი სახელმწიფო და უცხოელი დიპლომატები, საერთაშორისო საზოგადოება მტკიცედ დგას უკრაინის გვერდით. მე ვაფასებ ყველა გზავნილს გულწრფელი სოლიდარობისა და მხარდაჭერის შესახებ, ასევე ეუთოს შვეიცარიის თავმჯდომარეობისა და უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმის საქართველოს თავმჯდომარეობის სწრაფ რეაგირებას ამ შეხვედრის მოწვევაზე. პირადად მადლობელი ვარ ჩემი შვეიცარიელი და ქართველი კოლეგების, იგნასიო კასისისა და მაკა ბოჭორიშვილის მათი ლიდერობისათვის, ასევე ყველა იმ ქვეყნის მიმართ, რომლებიც დღეს მკაფიოდ გამოვიდნენ გაეროს წესდებისა და ჰელსინკის პრინციპების დასაცავად, აღნიშნა სიბიგამ. ასევე გაზეთში აუცილებლად წაიკითხეთ, ვინ შეიძლება შეუერთდეს ოპოზიციის ალიანსს მინიშნებები გაფართოებაზე. პოტენციური ახალი წევრები, რა ვერსიებია? ოპოზიციის ალიანსის შესაძლო გაფართოებაზე მისი შექმნის დღიდან საუბრობენ. 26 მაისის აქციაზე სხვა პარტიების წარმომადგენლების ყოფნამ გააძლიერა მოსაზრება, რომ ალიანსს შესაძლოა ახლო მომავალში ახალი წევრები შეემატოს კონკრეტული პარტიების ან ცალკეული პოლიტიკოსების სახით. ოპოზიციის ალიანსი ორ მარტს დაფუძნდა, მასში 9 პარტია შედის: ახალი, გირჩი მეტი თავისუფლება, დროა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, სტრატეგია აღმაშენებელი, ფედერალისტები, თავისუფლების მოედანი და ეროვნულ დემოკრატიული პარტია. 26 მაისის ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებულ აქციაზე იმყოფებოდა პარტია, ჯერ საქართველოს დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანი, ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი ადვოკატი, თვალშისაცემი იყო დავით გამყრელიძის გამოჩენაც, რომელიც 24 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინ ლელოძლიერ საქართველოს შეუერთდა და მისი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელიც იყო. ეს იმ ფონზე, როდესაც თავად ლელო აქციას გაემიჯნა. ახლა ნახოთ რა ვერსიებია. პაატა ზაქარიაშვილი: ის, რომ ყიფიანის ხალხმა ფოტო გადაიღო და შემდეგ ეს გადაიზიარა გვარამიამ, რომელიც სურათზე არ არის, მცდელობაა იმისა, რომ ადამიანებს ფსიქოლოგიური განცდა შეუქმნან თითქოს ჩვენთან არიანო. ანუ არის თუ არა რიგში შემდეგი ეს პოლიტიკური ძალა ალიანსის ფარგლებში. მოკლედ, ფანტაზია უკვე ჩვენი განსავითარებელია. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ სწორედ ოპოზიციის მისამართით შალვა პაპუაშვილის განცხადება. კარგია, რომ 4 ოქტომბრის შემდეგ ადამიანების ნაწილმა გადაიაზრა ის, რომ არ შეიძლება ქვეყნის წინააღმდეგ წასვლა. ვნახავთ, რომ ამ რაოდენობიდანაც ბევრი გამოფხიზლდება. საქართველო კი იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ოცნების გამოხმაურება 26 მაისის აქციაზე და ოპოზიციის ნაწილის კრიტიკა. გიორგი შარაშიძე: აქციაზეც რაღაც განსაკუთრებული გეგმების შესახებ არ მოგვისმენია, მხოლოდ ქუჩის აქციებით ხელისუფლების ცვლილება არ არის რეალური. ამისთვის მშვიდობიან პროტესტთან ერთად საჭიროა პოლიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება. ნებამ დაიწუნა ეს სტრატეგია ასევე ოპოზიციის წარმომადგენელმა უკვე, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციისა. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხავთ: საქართველო, რუსეთი უბრალოდ სამხრეთ კავკასიაში მორიგი სავაჭრო ეკონომიკური ომისთვის ემზადება, იაფიგაზი ევროპული მომავლის სანაცვლოდ მოსკოვი ფაშინიანზე ზეწოლას აძლიერებს. ეს ორი თემა გადავათვალიეროთ. სომხეთი ევროკავშირში ინტეგრაციაზე უარს თუ არ იტყვის? რუსეთის გაზი, რუსეთი გაზის, ნავთობპროდუქტებისა და დაუმუშავებელი ალმასების შეღავათიან მიწოდებას შეუწყვეტს, მას შემდეგ რაც რუსეთმა სომხეთიდან ყვავილების, ბოსტნეულის, ალკოჰოლური სასმელების ექსპორტი შეზღუდა. ეს ულტიმატუმი აშკარა შანტაჟია, თანაც წინა საარჩევნო პერიოდში. ვიდრე ფაშინიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს, პუტინის მუქარა საქართველოზეც აისახება. სპეციალისტთა განცხადებით, ამ ეკონომიკურ ზნეხში ჩვენც მოუყვებით, რადგან რუსეთიდან სომხეთში გაზის გატარების, ანუ ტრანზიტის გადასახადს ჩვენ უკვე ვეღარ მივიღებთ. ნოდარ კაპანაძე: რუსეთის პოლიტიკურმა კლასმა ფაშინიანთან ურთიერთობას უკვე განაჩენი გამოუტანა. თავიდან ბოლომდე მაქვს წაკითხული და თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ მათ უფრაზე საქართველო, სომხეთიც და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაც დაპატიჟებულები ვართ, როგორც კერძი. რუსეთი სომხეთის ევროინტეგრაციაზე ასე იმიტომ რეაგირებს, რომ კრემლისა და ევროკავშირის ურთიერთობა ისედაც ჩიხშია შესული და დამატებითი თავის ტკივილი უკვე აღარაფერში სჭირდებათ. ეს არის რეალობა, რომელსაც ჭირდება სწორი აღქმა. კითხულობთ გაზეთში რეზონანსი და ასევე რეზონანსიდან გავაგრძელებ სხვა აქტუალური თემების ჩამონათვალს, რომელსაც რა თქმა უნდა დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ. გიგავალიანის საქმეზე ბრალდებულები სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. დეტალები გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ჯგუფურად გიგავალიანის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მომზადებისა და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე ბრალდებულები დამნაშავედ ცნო. სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ 2025-ის სექტემბერში ალექსანდრე გაბაშვილმა, გიორგი რიკაძესთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად გიგავალიან ჯგუფურად დაგეგმა თავდასხმა. 2025 წლის 29 სექტემბერს საღამოს საათებში ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი ანგარიშსწორების მიზნით მივიდნენ თბილისში, ზღვისუბნის დასახლებაში მდებარე სასწავლო ცენტრთან, სადაც ჩაუსაფრდნენ მას და ყველა პირობა ჰქონდათ შექმნილი თავდასხმის მოსაწყობად, თუმცა იმ დღეს მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანეს. 2025 წლის 1 ოქტომბერს ალექსანდრე გაბაშვილის, გიორგი რიკაძის, დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგავალიანს, რომელმაც ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც 2025 წლის 24 ოქტომბერს სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. სასამართლომ დემეტრე ჩიქოვანი დამნაშავედ ცნო. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-117 მუხლი კოდექსის 18-117 მუხლის მესამე ნაწილის ლქვე პუნქტით ჯგუფურად ჯანმრთელობის დაზიანება, რაც სასჯელის სახით ზომად 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანინას პიდაშვილი დამნაშავედ ცნო 376 მუხლის მეორე ნაწილით, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობა გახლავთ ეს. ეს კი სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა ახალთაობას გადავავლოთ. თვალი ლელა ჯეჯელავა საუბრობს. არ გამოვრიცხავ ამ ხელისუფლებამ კვლავ შემოიტანოს და დღის წეს რიგში დააყენოს მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების საკითხი, რაც ვერ შეძლეს ილია მეორის დროს. არ ვიცი რა მოხდება პატრიარქ შიომესამეს პატრიარქობისას. გიორგი გუგავა. საერო დღესასწაულზე რელიგიურ თემებზე საუბარი სახელმწიფოს დაკნინებად მიმაჩნია. ივანიშვილი 9 აპრილს მოსკოვში იყო და ლებედის შტაბში იჯდა. რუსეთში დიდ რყევებს ელიან, საერთაშორისო პრესაში იწერება ამასთან დაკავშირებით. ლანა ღოღობერიძე: ამ სოლიდარობას ვერავით ტოტალიტარიზმი ვერ გადალახავს. პოლიტიკური თემები ამოვწუროთ, მაგრამ წინ ჟურნალები გვაქვს და გადავავლოთ თვალი მათაც. საბავშვო კაროსელის ახალი ნომერი გამოვიდა. სტიკერები, საჩუქრად მაგნიტური სათამაშოები, გამოცანებით ავსატეხები, სახატავი და გასაფერადებელი ალბომი, შემეცნებითი ამბები. საბავშვო კაროსელი გამოდის თვეში ერთხელ, ეს გახლავთ ხალისიანი გზა ბავშვის განვითარებისათვის. ჟურნალის ახალ ნომერთან ერთად კი პატარა წიგნი ქართული ხალხური ზღაპრებიდან, ამ სერიიდან ერთ-ერთი წიქარა გახლავთ ჟურნალისა და წიგნის ფასი, სპეციალური ფასი გახლავთ, რომლითაც შეიძენთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში. მეორე ჟურნალი, რომელსაც წარმოგიდგენთ, კიდევ ერთი კარუსელია, მაგრამ ამჯერად უკვე კროსვორდების კარუსელი. მოგეხსენებათ ყველაზე ინტელექტუალური გასართობი: სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ, იაპონური ხატვა, ამერიკული კროსვორდების ნაირსახეობა და ისეთი ინფორმაცია, რომელზეც შესაძლოა თქვენაკამდე არც არასდროს არსად წაგიკითხავთ. ბოლო ჟურნალი, რომელსაც ყურადღებას გავამახვილებ, ეს უკვე სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალი არსენალი გახლავთ. ივნისის ნომერი: ქართული არმია 35 წლისაა, ვკითხულობთ ჟურნალში. ომის ჭიხში მოქცეული რუსეთი უკრაინაზე გამარჯვებას ბელარუსის დახმარებით შეეცდება. 1998 წლის სისხლიანი მაისი: კიდევ ერთი წარუმატებელი სამხედრო ოპერაცია აფხაზეთში. ჩვენი ისტორიიდან წაიკითხეთ ამ და სხვა საინტერესო თემების შესახებ სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის ფურცლებზე. პრესტაიმი კი დღეს ამით ასრულებს მუშაობას და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
12: Пристаиме. Гагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 17 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
4: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიუც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. Aversis კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
4: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, როდესაც ნიკა გვარამია, ზურაბ ჯაფარიძე, სალომე ზურაბიშვილის და ასეთი ადამიანების დაძახებულზე 5000 კაცი გამოდის, ეს ამ ოპოზიციისთვის წარმატებადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს. როგორც მან 26 მაის ოპოზიციის ალიანსის მიერ ჩატარებულ აქციასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, ოპოზიციას რესურსი პრაქტიკულად არ აქვს და დღეს რომ დარდებოდეს არჩევნები, იმ შედეგსაც ვერ მიიღებს, რაც მიიღეს 2 წლის წინ. ასევე პრემიერ-მინისტრის თქმით, დაგეგმილი სცენარების ჩავარდნის მიზეზი მათი წარსულია. ასევე კობახიძე აღნიშნა, რომ ოპოზიციის პატრონები არასწორად ხედავენ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას და აქედან გამომდინარე არასწორად ურჩევენ სლოგანებსაც და ეს არის მათი წარუმატებლობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. არასწორად ხედავენ მათი პატრონები საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. ოპოზიცია მოქმედებს არასაკუთარი შეხედულებების მიხედვით, არამედ გარდაკვეთების მიხედვით და ეს გარდაკვეთებიც განისაზღვრება არასწორად გამომდინარე იქიდან, რომ მათი პატრონები დამკვეთები ვერ გრძნობენ ქართული საზოგადოების მაჯის თემას, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. ჩვენ ყველას არჩევანს პატივცემთ, ვიც პროტესტის გამოსახადად მივიდა. უბრალოდ გუშინდელმა დღემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მხოლოდ ქუჩის პროტესტით, მხოლოდ ქუჩის აქციებით ამ რეჟიმის შეცვლა უბრალოდ არ გამოვა. ამ შესახებ გახარა საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ 26 მაის ოპოზიციის ნაწილის მიერ გამართულ საპროტესტო აქციაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან პალიტრა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, პარტიას გახარა საქართველოსთვის ვერავინ დაუშლის, რომ ქუჩის პროტესტის ნაცვლად აირჩიოს პოლიტიკური პროტესტი და სხვა პოლიტიკური ინსტრუმენტები. მისივე თქმით, გვინახავს გაცილებით მასშტაბური აქციები, მაგრამ როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, შემდეგ ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ხალხის რაოდენობა არ აღმოჩნდა სერიოზული ცვლილებების მისაღწევად ბოლომდე გადამწყვეტი. ხალხი ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველას უნდა ჰქონდეს პროტესტის საკუთარი გზა. ამ შემთხვევაში გამოიკვეთა ორი გზა: ერთია ქუჩის პროტესტი, ქუჩის აქციები, მეორე კი პოლიტიკური ინსტრუმენტი, პოლიტიკური პროტესტი. ჩვენ ვერავინ დაგვიშლის, რომ ამ ორიდან ავირჩიოთ პოლიტიკური პროტესტი. ვაღიარებთ და გამოვასწორებთ, თუ ვინმე გვეტყვის, რომ რაიმე შეცდომას უშვებთ, მაგრამ ის, რომ ვიღაც გამოვიდეს და ჩვენ დაგვიწყოს ჭკუის დარიგება, რომ გინდა თუ არა ქუჩაში გამოხვიდე, თორემ სხვა შემთხვევაში ოპოზიცია დარჩა ქთვლიო, ეს არავით არის საქმე, არაა, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმ

0: სათამაშო ბიზნესის სფეროში სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მკაცრდება და სანიბართო პირობების შეუსრულებლობისთვის დაწესებული ჯარიმების ოდენობები იზრდება. ამასთან დაკავშირებით ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მიმართა. მიღებული პროექტის მიხედვით სამურინის მოწყობის ნებართვის მფლობელთა მიმართ ჯარიმის ოდენობა 7000 ლარის ნაცვლად 20000 ლარით განისაზღვრა. სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის მფლობელთა მიმართ ჯარიმის ოდენობა 1000 ლარის ნაცვლად 10000 ლარით განისაზღვრა. აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვის მფლობელთა მიმართ ჯარიმა 2000 ლარის ნაცვლად 10000 ლარი იქნება. როგორც მთავრობა განმარტავს, ამჟამად მოქმედი ჯარიმების ოდენობა რეალურ შემგავებელ ფუნქციას ვერ ასრულებს და ეფექტიან პრევენციას ვერ უზრუნველყოფს. ნახევარზე მეტმა რეგისტრაცია უკვე გავიარეთ. უმეტესობამ ჯერ კიდევ შარშან გადაიხადა ეს 40 ლარი და ახლა აღმოჩნდა, რომ თურმე საჭირო არ ყოფილა. ასე ხმაურება ბიზნეს პრეს ნიუსთან ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი თეთრაძე ცვლილებებს, რომლის შეტანაც ტურიზმის შესახებ კანონშია დაგეგმილი. თეთრაძის თქმით, სამწუხაროდ არანაირი სასიკეთო ცვლილება არ ხორციელდება, არამედ მისი განმარტებითვე მხოლოდ უმნიშვნელო შესწორებებია. რაც შეეხება გადახდის უნარობის პუნქტს, თავიდანვე არასწორად იყო ჩადებული. არც ერთი ტურისტული კომპანია მაგაზე თანახმა არ იყო, იმიტომაც გადაიდო რამდენჯერმე, სანამ არ მოხდება ამ უხლის დაზუსტება. შეცვლა ან რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებში მოქცევა, რადგან აბსოლუტურად ყველა ტურისტული კომპანიისთვის ეს კაბალური ვალდებულებაა, განაცხადა გიორგი თეთრაძე. მე შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ინიცირებული ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს ეკონომიკურ რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება უქმდებათ, რის საფასურიც 99 ლარს შეადგენდა და ამის ნაცვლად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სპეციალურ ბაზაში რეგისტრაცია მოუწევთ, რაც უფასოა. ამასთან დაგეგმილი ტუროპერატორებისთვის გადახდის უნარობის უზრუნველყოფის ვალდებულებების ამოქმედების გადავადებაც იგეგმება. კანონპროექტით რეგულაცია ნაცვლად 2027 წლის 1 ივნისისა 2030 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

მოგესალმებით მშვიდობისა. დღეს 28 მაისია. 1994 წლის 28 მაისს თბილისში ილია ილიავა დაიბადა. мама ნაკლებად მახსოვს, ხოლოდ საწოლთან თავდახრილი კაცის სახე ჩამრჩა მეხსიერებაში. მონატრებულ დედას კარადაში შემორჩენილი მისი ორი კაბის სურნელით ვიხსენებდი და გულში ვმალავდი ბავშვურ ტკივილს, რომელიც ყოველდღე მახსენებდა თავს. სკოლიდან შენ მიმავალს, სოლოლაკში ჩვენი ყოფილი სახლი უნდა გამევლო. იქით გახედვა სასტიკად მიკრძალავდნენ. თვალს მალულად ვაპარებდი, იქ ყველაფერი ისევე იყო. ოღონდ ჩვენ მაგივრად სხვები ცხოვრობდნენ. ასე იხსენებდა თავის ტკივილიან ბავშვობას ლია ილიავა. დედა გადასახლებიდან რომ ჩამოვიდა, ლია 17 წლის დახვდა. მეუბნებოდნენ, დედაშენი ლამაზი, ელეგანტური, სიცოცხლით სავსე ქალიაო და მოუთმენლად ველოდი მასთან შეხვედრას. თან მეშინოდა, არ ვიცოდი რა მეთქვა. ჩემს ცხოვრებაში შემოდიოდა ყველაზე ახლობელი და ამავე დროს უცხო ქალი, რომელსაც ჩემი ყოფა უნდა შეეცვალა. ვაგონიდან ორი ქალი გადმოვიდა, დაბამბული ქურთუკები ეცვათ. ორივეს სახე შეშუპებული ჰქონდა. გავშეშდი, დედა ჩემი ხომ ასეთი არ იყო. პირველად მას დედა კაჭურშა დავუძახე. ახლაც მახსოვს მისი ელდანაცემი სახე. დღემდე ვერ მიპატიებია ეს ჩემი თავისთვის. დიდი ხანი დამჭირდა რომ დედას შევჩვეოდი. 1950 წელს თბილისის მეორე საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა მოსკოვის ლუნაჩარსკის სახელობის სახელმწიფო თეატრალურ ინსტიტუტში განაგრძო, რომელიც დაამთავრა 1955 წელს. კინო და თეატრი თავიდანვე მიზიდავდა. მე და ჩემი თანატოლები ქუჩაში ჩვენს კინოვარსკვლავებს დავდებდით. ნატო ვაჩნაძეს ან თამარ ციციშვილს თუ დავინახავდით, დიდი მოვლენა იყო. მახსოვს, როგორ გაგვაუგნა მე და ჩემი მეგობარი ქუჩაში ულამაზეს, სრულიად ახალგაზრდა დოდო ჭიჭინაძესთან შეხვედრამ. დავით გურამიშვილი მისი მონაწილეობით უკვე ნანახი მქონდა და მსახიობობაზე უცნება მაშინ დავიწყე. მოსკოვში სწავლის პერიოდში ლია ილიავა ქართველ ჟურნალისტზე დაქორწინდა, თუმცა ეს ქორწინება ხანმოკლე გამოდგა. ამ პერიოდში ჩავიდა მოსკოვში ფილმ ბაშიაჩუკის გადამღები ჯგუფი და რეჟისორმა ლეო ესაკიამ ლია ტყუპი დების პირიმზესა და პირიმთვარისას როლზე დაამტკიცა. ბაშიაჩუკის გადასაღებ მოედანზე გაიცნო ლიამ მომავალი მეუღლე ოთარ კობერიძე. ლია ილიავა პირველად ბაშიაჩუკის ღამის გადაღებებზე ვნახე და მისმა სილამაზემ დამაბრმავა, იხსენებდა კობერიძე. პირველი უიღბლო ქორწინების შემდეგ ოჯახის შექმნაზე აღარ ვფიქრობდი, მაგრამ ოთარმა ისე დაჟინებით და ლამაზად მთხოვა ხელი, რომ უარი ვეღარ ვუთხარი. როცა მამლუქი ეკრანებზე გამოვიდა, ჩვენ უკვე საყვარელი ქალიშვილი ნანა შეგვეძინა. მისი პირველი როლი იყო ნინო ფილმში ჩრდილი გზაზე. გადაღებულია ფილმებში ჩრდილი გზაზე, ბაშიაჩუკი, ქალის ტვირთი, მამლუქი, შეწყვეტილი სიმღერა, დათა თუთაშხია. ბევრ ფილმში მას პარტნიორობას უწევდა მეუღლე. ლია ილიავამ 30-ზე მეტ ფილმში ითამაშა და მაყურებელს თავი სილამაზითა და ნიჭიერებით დაამახსოვრა. ყველა სახე, რომელიც ეკრანზე შევქმენი, ძვირფასია ჩემთვის, რადგან თითოეული მათგანი ჩემი ცხოვრების ნაწილაკია. თუმცა ჩემი ოცნების გმირს დღემდე ვერ მივაგენი. ჩვენი პროფესია ძალზე რთულია. ლია ილიავა.

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად. საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASTAN ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას თავდაპირველი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.gg.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85-85.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბა. 2-88-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
10: შვიდობისა მეგობრებო, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას. ეს რა თქმა უნდა დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103.9. დღევანდელი სასარგებლო და საინტერესო რჩევები, არც მეტი, არც ნაკლები. მოხუცთათვის არის განკუთვნილი. არის რაღაცები, რისი მართვა სხვადასხვა ხარისხით, მაგრამ მაინც შესაძლებელია. ასე რომ ვიცოდეთ ამ ხერხების შესახებ, შევადგინოთ გეგმა იმისათვის, რომ გვქონდეს ბედნიერი და თანაც ჯანმრთელი მოხუცებულობა. ჰარვარდის კვლევის მონაცემების გამოყენებით ორმა მკვლევარმა 2001 წელს გვაჩვენა, რომ ჩვენი შვიდი ინვესტიციური გადაწყვეტილება შესაძლოა გავაკონტროლოთ კიდეც. ესენია: მოწევა, დალევა, წონა, ვარჯიში, ემოციური გამძლეობა, განათლება და ურთიერთობები. მოკლედ, რჩევები ერთმანეთის თანმიმდევრობით, ერთმანეთის მიყოლებით, კიდევ ერთხელ დაგაცმულობთ იმაში, რომ აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ ჯანმრთელი და ბედნიერი მოხუცებულობა. არ მოძიოთ. თუ უკვე ეწევით, ახლავე შეწყვეტეთ. შესაძლოა წარმატებას პირველი ოცდაზე ვერ მიაღწიოთ, მაგრამ შეწყვეტის პროცესს რაც მალე დაიწყებთ, მით უკეთესი. თქვენს ყოლაბაში მოწევისაგან თავისუფალი მეტი წელიწადის ჩაყრა შეგეძლებათ. მეორე რჩება: აკონტროლეთ ალკოჰოლის მიღება. ჰარვარდის კვლევა აჩვენებს, რომ ალკოჰოლის ხშირი მიღება და მოწევა ერთმანეთთან მჭიდრო კორელაციაშია. თუმცა, სხვა კვლევები ამტკიცებენ, რომ მოწევისაგან დამოუკიდებლადაც ალკოჰოლი ერთ-ერთი განმსაზღვრელია იმისა, რომ ცხოვრებას სევდიან დასნეულებულთა ჯგუფში დავასრულებთ. თუ ალკოჰოლის მოხმარების რამე პრობლემა გაქვთ, დახმარება ითხოვეთ. თუ იგივე პრობლემა თქვენს ოჯახში არსებობს, მუგარისკავთ, არასდროს დაეკაროთ მას. სმისგან თავის არიდება მართალია ძნელია, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას არასდროს ინანებთ. მესამე რჩევა: შეინარჩუნეთ ჯანსაღი წონა. შეიცადეთ თქვენი დიეტა ბევრი ხილისა და ბოსტნეულისაგან შედგებოდეს. დარწმუნდით, რომ ზომიერად იღებთ საკვებს და მოერიდეთ დიეტებს, რომლებსაც ბევრი და ისეთი რთული აკრძალვა აქვს, რის შესრულებასაც დიდი ხნის განმავლობაში ვერ შეძლებთ. მეოთხე: პრიორიტეტი მოძრაობას მიანიჭეთ. ფიზიკური აქტივობისთვის დრო ყოველდღიურად გამოყავით. საუკეთესო მეთოდი, რომელიც უკვე დროით დადასტურებულია, ყოველდღე ფეხით ზიარულია. მეხუთე: იმუშავეთ სტრესთან გამკლავების მეთოდებზე. რაც უფრო მალე მიაგნებთ ჯანსაღ მეთოდებს, მით უფრო მომზადებული იქნებით. თუ 80 წლის ასაკში უიღბლობა გეწევათ, ეს გამიზნულად მუშაობას ნიშნავს. შესაძლოა თერაპიის ან სულიერი პრაქტიკის დახმარებით, რათა თავიდან აირიდოთ არაჯანსაღი ემოციური რეაქციები და თავის ამრიდებული ქცევა. მეექვსე რჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია, ფიქრობ. განაგრძეთ სწავლა. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა. მეტი განათლება მოხუცობაში მეტად აქტიურ გონებას ნიშნავს, რაც თავის მხრივ უფრო გრძელ და ბედნიერ ცხოვრებას. ეს ჰარვარდში სწავლას არ გულისხმობს. უბრალოდ არამხატვრული წიგნების კითხვა თქვენი რუტინის ნაწილად აქციეთ, რათა სხვადასხვა საკითხზე უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. და ბოლოს, იმუშავეთ სტაბილური გრძელვადიანი ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად. უმრავლესობისთვის ეს გულისხმობს ქორწინებას, მაგრამ სხვა ურთიერთობებიც, ოჯახთან, მეგობრებთან, პარტნიორებთან ამ კატეგორიაში შეიძლება მოვიაზროთ. თავარია იპოვოთ ადამიანები, ვისთანაც წლებს განვლით და ვისაც დაეყრდნობით, რაც არ უნდა მოხდეს. ბედნიერ და ჯანმრთელ მოხუცებულობას გისურვებთ ყველას.
11: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 0809
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ნინო შავშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით სამართალდამცავების მხრიდან გორში მოქალაქეებზე განხორციელებულ ძალადობას ექნება სათანადო რეაგირება შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. პრემიერის განცხადებით სამართალდამცავების ქმედებები, რაც კადრებში ჩანს, აბსოლუტურად მიუღებელია. მე ვნახე, ეს კადრები აბსოლუტურად მიუღებელი კადრებია და რა თქმა უნდა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს უნდა ჰქონდეთ და ექნებათ სათანადო რეაგირება ამაზე და რა თქმა უნდა საზოგადოება იქნება ინფორმირებული, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პოლიციელების მსგავსი ქმედებები საზოგადოებისთვის მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის ფაქტი არ არის. ეს არის მძიმე ფსიქოლოგიური და სოციალური ტრავმა, რომელიც სხეულზე მეტად ადამიანის შინაგან სამყაროს ნდობასა და თავად საზოგადოების ცნობიერებას ამსხვრევს. ამის შესახებ მანისისა და აკარაკტაშირის მთავარეპისკოპოსი მეუფე ზენონი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც გორში მომხდარ ფაქტს ეხმაურება. ძალმომრეობისა და ჩაგვრის სივრცე ყველაზე მეტად სწორედ მაშინ ვლინდება, როდესაც საზოგადოება მხოლოდ ადამიანის ცემასა და გამეტებას კი არ უყურებს. იგი ხედავს, როგორ კარგავს ძალმომრეობით საკუთარი ადამიანური სახის ნაწილს ის, ვინც იდეაში ადამიანის უსაფრთხოებისა და დაცვის სახეს უნდა წარმოადგენდეს, წერს მეუფე ზენონი სოციალურ ქსელში. ანალიტიკოს გია ხუხაშვილის განცხადებით, ახლა ხელისუფლებას ვერ გადაუწყვეტია რა გზით წავიდეს. ამ წესიერ კაცს შეტენონ, რომ ის არის ტერორისტი მამაძაღლი, თუ ფორმალურად ვიღაცებს პოლიციელებს შეახოცონ ხელი. აღნიშნული თვის გორში მომხდარ ინციდენტს ეხმაურება. როგორც ხუხაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი ფაქტის შემდეგ მინიმუმ შინაგან საქმეთა მინისტრი გადადგებოდა. მისივე თქმით, ეს არ იყო ერთეული შემთხვევა, არამედ საქმე გვაქვს სისტემურ დანაშაულთან, რადგან ძალადობაში ხელმძღვანელობაც იყო ჩართული. სისტემა ამ ტიპის კრიმინალურ დანაშაულს ედგას. შინაგან საქმეთა მინისტრს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს საგადრო ამბებში. ასია პოლიცია სტრუქტურირებული, შესაბამისად ის იზიარებს არ მხოლოდ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, არამედ შეიძლება უფრო მძიმე პასუხისმგებლობაზეც იყოს აქ საუბარი, განაცხადა გია ხუხაშვილმა. მე შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში ორპირ სამართალდამცავთა ჯგუფი ფიზიკურად გაუსწორდა. აღნიშნული სამსახურ კადრებს სოციალურ ქსელში ქართლის ამბები ავრცელებს. თავის მხრივ პროკურატურამ პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თავის მხრივ ადვოკატის განცხადებით, პირი, რომელსაც გორში სამართალდამცავებმა იძალადეს მრავლობითი დაზიანებებით, კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. ოპოზიციური ალიანსის წევრი გალემონ ჯავას განცხადებით, უკვე რამდენიმე საათია უშედეგოდ ცდილობენ დაკავშირებას პიკაპის მძღოლთან, რომელიც საპროტესტო აქციაზე აპარატურის მიტანის გამო პოლიციამ დააჯარიმა და მართვის მოწმობა ჩამოართვა. ოპოზიციონერი ვარაუდობს, რომ ახალგაზრდა კაცი მოზალადე სისტემის ეწოლის ქვეშ იმყოფება. მისივე თქმით, მძღოლს ავტომობილი და მართვის მოწმობა უსაფუძვლოდ ჩამოართვეს, ახლა კი შეიძლება აიძულებდნენ მათთვის ასურველიც რო ინფორმაციის გავრცელებას. უფრო კონკრეტულად, როგორც ლემონ ჯავა აცხადებს, მასთან დაკავშირებას უკვე რამდენიმე საათია უშედეგოდ ცდილობენ და მისივე მოსაზრებით მძღოლი შესაძლებელია იზოლირებული ყავს მოძალადე სისტემას და არ აძლევენ კომუნიკაციის საშუალებას. ასე ექცევა სისტემა უდანაშაულო ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ელემენტარული შემოსავლის მისაღებად მძიმედ შრომობს. ჯერ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ წაართვეს ავტომობილი, მართვის მოწმობა, რაც მისი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა, და შემდეგ ძალადობის გამოყენებით აიძულებენ მათთვის სასურველი ყალბი ინფორმაციის გავრცელებას, წერს ლემონ ჯავა სოციალურ ქსელში. აქვე შეგახსენებთ, რომ 26 მაის ოპოზიციის ალიანსის მიერ ორგანიზებული აქციის დასრულების შემდგომ პოლიციამ გააჩერა ავტომობილის მძღოლი, რომელმაც აქციაზე ხმის გამძლიერებელი აპარატურა მიიტანა. ოპოზიციის ინფორმაციით, ის დააჯარიმეს და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს ერთი წლის ვადით. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ამერიკულ საჰაერო ბაზაზე, ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამერიკის მიერ დღეს დილით განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ თავდასხმა განახორციელეს. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მტკიცებით, მათ სამი ზნეებზე თავდასხმა სწორედ აღნიშნული საჰაერო ბაზიდან განხორციელდა. ამასთან მათ არ დააკონკრეტეს, თუ რომელ საჰაერო ბაზას დაარტყეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ისიც განაცხადა, რომ მათი პასუხი სერიოზული გაფრთხილება ამერიკისთვის და აღნიშნა, რომ მისი აგრესია უპასუხო და არ დარჩება. დაახლოებით იმავე პერიოდში, რომელიც ირანმა თავდასხმის დროდ დაასახელა, ქუვეითის არმიამ განაცხადა, რომ მისი საჰაერო თავდაცვის სისტემები მტრულ დრონებსა და რაკეტებს იგერიებდა. მანამდე ბანდერაბასის აღმოსავლეთით, რომელიც ირანის საპორტო ქალაქი და საზღვაო ბაზა ჰორმუზის სრუტის მახლობლად, სამი აფეთქების ხმა გაისმა. ამერიკის ოფიციალურმა პირმა დაადასტურა, რომ ამერიკის სამხედროებმა 4 ირანული დრონი ჩამოაგდეს და ასევე დაარტყეს ირანის სახმელეთო მართვის სადგურ ბანდერაბასში, საიდანაც მეხუთე დრონის გაშვებას აპირებდნენ. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ტელეფონით საუბრისას კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროპა სრულად უჭერს უკრაინას მხარს მაშინ, როდესაც რუსეთი სასტიკ აგრესიულ ომს აძლიერებს. როგორც ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს, საჰაერო თავდაცვა და დრონებისა და დრონების საწინააღმდეგო შესაძლებლობები ევროპის ყველაზე სასწრაფო თავდაცვის პრიორიტეტებს შორისა და უკრაინა სრულად იქნება ინტეგრირებული ამ ძალისხმევაში. მისივე თქმით, ამ კუთხით უკრაინის მხარდაჭერის ესხი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს და მხოლოდ წელს მის ფარგლებში უკრაინის სამხედრო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად 28 მილიარდი ევრო გამოიყოფა. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზეც. მომდევნო კვირებში მნიშვნელოვანი იქნება გაწევრიანების პროცესში გადამწყვეტი ნაბიჯების გადასადგმელად, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. და 8 მაისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. ფოთში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში ცვალებადი მოღრუბლულობაა, ნავარაუდევი უნალე ქოთ და 27 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი, მესტიაში 15 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთშიც, დღის პირველი ნახევარი მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის პირველ ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი იწვიმებს. ცხინვალში 23 გრადუსი, მზედა წვიმა. თელავში 25 გრადუსი, მზედა წვიმა. ბორჯომში 22 გრადუსი, ჯერ მზე მერე წვიმა. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. ყაზბეგში 10 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. გუდაურში 12 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. და ბოლოს თბილისში დღეს 28 მაის ხუთშაბათს 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის პირველი ნახევარი იქნება მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი დაახლოებით 3 საათიდან მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Korea genuinely made. Legendary ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: რეკლამა.
0: 2-18-78-70.
7: Пресфейми. Добытнут ткуни дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курцлэбзе. Тавари темеби. Нишнулвани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресфейми. Ховыл самушао дрес. Ацаца да тхутмэ цутзе. Ганмеоравит. Тертмецаца да уцтацутзе. Турмецаца да тхутмэ цутзе. Чудмецаца да уцтацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресфейми спонсория Чичуэбис Самадицино Центрин Зера. Твени джамуртолоба. Твени дзилитади сазрунавия. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.

0: არის სტუმარი.
1: ილამ შვიდობის, მოგესალმებით ყველას, დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.9, რადიო პალიტრის Facebook Live-ით იხილეთ აუცილებლად, ჩვენ ახლა ვიწყებთ მუშაობას, უბრალოდ ვაგრძელებთ მუშაობას, მაგრამ ვიწყებთ საუბარს, მე ვფიქრობ უკვე ძალიან საინტერესო საუბარს ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმართან ერთად. მოგახსენებათ, რაღა დარჩა და ახლოვდება 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. მოკლედ ვიფიქრე ხანის, ვიფიქრე ხანეს, ვიფიქრე რა გავაკეთოთ, როგორ გამოვეხმაუროთ 1 ივნის ამას თავისთავად აღნიშნავთ და ბევრჯერ ვიტყვით, მაგრამ წინასწარ ძალიან საინტერესო სამზადისია მზიურის პარკში და გადავწყვიტეთ საამისოდ მიგვემართა კუბი კონტექსტისათვის ტრადიციულად ველოდი ამათგან ძალიან საინტერესო ამბავს რაღაცას, ამიტომაც ანუკა ლომიძეს სტუმრობს დღეს ჩვენ კუბის დამფუძნებელი ანუკა დილამშვიდობისა და მადლობა რომ ერთი დღე ჩვენთან ერთად დაიწყე. როგორ ხარ პირველ რიგში?
2: მადლობა.
1: ცოტა გადახრილი ხარ, გატყობ, მე მგონი სამზადისის გამო.
2: შუა ღამემდე ვამონტაჟებდით გუში რაღაც მასალას.
1: ხო და რა სამონტაჟებდით? რა კეთდება? 31 მაისი იქნება განსაკუთრებით დატვირთული კუბში და ძალიან საინტერესო რაღაცას გიმზადებენ აქ მეგობრები, ჩვენი მეგობრები სამავდროულად. რა მოხდება, რა დახვდებათ ბავშვებსა და მათ მშობლებს და რაზე უნდა შევიკრიბოთ? მზიურში და კონკრეტულად კუბში ჩვენ ახლა ამას შენგან გავიგებთ.
2: გაგიზიარებთ, მადლობა რომ დაინტერესდით. წელს ბევრად განსხვავებული და მრავალფეროვანი პროგრამა გვაქვს. წელს პირველად 1 ივნისის ზეიმი, ბავშვთა დაცვის დღის ზეიმი, როგორც ვეძახით ხოლმე, კეთდება ჩვენი მეგობარი ორგანიზაციების მხარდაჭერითაც, მათ შორის არიან World Vision საქართველო, მანდალა, სინათლის მანდალა, ესეთი ხალი ორგანიზაცია არის, პლუს ყავს მეგობრები ბიბლიოთეკის არის ჩვენი მეგობარი, ხო,
1: ძალიან კარგი, მიხარია.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი ნიკორა და კიდევ სხვა ბევრი და აი ამ გაერთიანებით ბევრად უფრო დიდი შესაძლებლობები შეგვექმნა, რომ გაგვაკეთებინა დიდი ზეიმი.
1: გაერთიანებას ძალიან დიდი ძალა აქვს ზოგადად.
2: მე თუმეტეს კუბის ირგვლივ გაერთიანებას, სადაც თავარია ხელოვნება, თავარია ურთიერთობები და ხშირად ნული ბიუჯეტითაც კი კეთდება დიდი საქმეები, იცით თქვენ ჩვენი 4 წლის ისტორია. ამიტომ წელს ტრადიციულად გველის ფლი მარკეტი, რომელიც კვირას 4 საათიდან დაიწყება, სადაც დარეგისტრირებულები არიან ძირითადად ბავშვები, პატარა მეწარმე ბავშვები და ასევე ის მეწარმეებიც საბავშვო პროდუქტს ქმნიან და კომპანიები.
1: და რა მოხდება ფლი მარკეტზე, უფრო რომ განვავრცოთ?
2: წარმოადგენენ თავიანთ ნამუშევრებს, გაყიდიან.
1: აჰა.
2: ბავშვთა შრომის უფლებებზე დაფიქრდებიან, ვისაუბრებთ ამ თემაზე სხვადასხვა შეხვედრების დროსაც და თავდაჯერებულობას გამოიყარებენ, ასე ვთქვათ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ მარკეტის.
1: დაახლოებით რა ასაკი იქნება აქ ჩართული?
2: ყველაზე პატარები, მე მგონი 6-5-6 წლის არიან და მათ შორის არიან ისეთი ბავშვები, ვინც ჯერ კიდევ 4 წლის წინ მიიღეს მონაწილეობა და წლიდან წლამდე უფრო და უფრო ვითარდებიან. ეხლა დიდი დილემები აქვთ კვირა დღეს, რამდენიმეს დაგეგმილი ქონდა ექსკურსია და
1: ო, ექსკურსიების პერიოდი აქვთ კი.
2: ბატონო, ექსკურსიებზე არ მიდიან, მოდიან კუბში და ცალკე დირექტორები და ცალკე მასწავლებლები მოკეთ გადა რა ბაზარში მიდიან, ესე ვეკავე
1: ბაზარში.
2: ასე თქოს, ბაზარში მივდივართო. ძალიან
1: საქმე აქვს.
2: კი, კი. გვექნება გამოფენაც, რომელიც განსხვავებული შესაძლებლობების, ინტერესების და გამოცდილების მქონე ჯგუფის ბავშვებმა შექმნეს ერთობლივად. დაახლოებით 50 ბავშვის ნამუშევრები არის გაერთიანებული და ეს გამოფენაც ეძღვნება ბავშვთა უფლებებს, თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებული და მოულოდნელი ექსპოზიცია დაგხვდებათ. წინასწარ არაფერს ვიტყვი და
1: მოხარს ვიტყვი?
2: არა, არა, ის დეტალებს არ ვიტყვი, ფორმას არ ვიტყვი. ვიტყვი იმას, რომ იქნება ინტერაქციული და რომ გაიხსნება 31 მაის გაგრძელდება სამი კვირის განმავლობაში.
1: რა კარგია.
2: ვიტყვი იმას, რომ ნებისმიერ ბავშვს, რომელიც შემოვა, შესაძლებლობა აქვს შეუერთდეს გამოფენას და პირდაპირ კუბის კედლებზე დახატოს თავისი ნამუშევრები. галереяში დიახ
1: კუბის კედლებზე.
2: ვიტყვი იმას, რომ დასრულების შემდეგ გამოიცემა ბროშურა ბავშვთა უფლებების თემაზე, რომელიც ჩვენი გათვლით და ჩვენი ხედვით იქნება ყველაზე განსხვავებული, არასტანდარტული და ძალიან საინტერესო, ნამდვილად ბავშვების თვალით დანახული ბავშვთა უფლებები, როგორი არის, როგორ ხედავენ, როგორ გრძნობენ და როგორ თვლიან, რომ ეს ყველაფერი მუშაობს მათ ცხოვრებაში.
1: უკვე წარმოვიდგინე, ყველაზე პატარა ასაკი ალბათ აქ წარმოდგენილი, დაახლოებით როგორ წარმოიდგენს თავის ფანტაზიებში თავის უფლებებს. სავარაუდოდ, მაგალითად დღეში რამდენი ნაყინი შეიძლება მიირთვას და რატომ უზღუდავენ?
2: ჩვენ როდესაც ამ პროექტზე ვმუშაობთ, ახლა უკვე დასკვნით ეტაპზე ვართ, არ დაგვიწყია საუბარი პირდაპირ ბავშვთა უფლებებით, ამის უფლება გაქვს, ვის უფლება? არა,
1: შეიძლება გაქვს მოითხოვოდა.
2: რა მიხარია, რა გაღიმებს და რა გაბედნიერებს? შესაბამისად, თუ მე რაღაც მიხარია და მაბედნიერებს, ესე იგი მე ვთვლი, რომ ეს არის კარგი ჩემთვის, ეს არის კომფორტის მომცემი, არა მომენტში დაცული და ძალიან საინტერესოა, რომ აი ზუსტად ეს სხვადასხვა ჯგუფის ბავშვები როგორ დავასახელეთ, ყველა ასაკის უკავს 5 წლიდან 4 წლიდან ხატავს ერთი და იგივე რაღაცებს. ეს არის მეგობრები. რაც ძალიან ესეთი რამე არის, აი უცნაური თქო ვერ ვიტყვით, მაგრამ განსაკუთრებული არის ამის შეჯამება, რომ ამდენი ადამიანი, ამდენი ბავშვი ხატავს ძირითადად მეგობრებს, სიყვარულს და სიყვარულის სხვადასხვა ფორმებს, დაწყებული ჩახუტებით, დამთავრებული გულებით,
1: გულებით,
2: ფერად, ფერად. უამრავი და ეს გულები ზოგიარი მართლა ნატურალური გული როგორიც არის და ასეთი და ასეთი. და ხატავენ შემეცნების კუთხით ემოციებს.
1: აქამდეც მივიდნენ.
2: ეს ემოციების ხატვა გეგონება ვიღაცამ წინასწარ უთხრა, რომ ესე უნდა დახატოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სივრცეებში, სხვადასხვა გარემოებებში ჩავატარეთ ეს ხატვის ვორქშოპები და ნამუშევრები არის თითქმის ერთნაირი. ანუ არის ხუთი კედელი, თითო კედელზე არის თითო თემა და რომ დააკვირდები ამ თემას, გეგონება ერთმანეს აგრძელებს.
1: ესე იგი, ეს დასკვნა რა არის ახლა ამ ყველაფრის დასკვნა? რაღაც ერთი ინტერესი ამოძრავებს.
2: ყველა ბავშვი ნამდვილად თანასწორია, ყველა ბავშვს ნამდვილად აქვს საერთო სურვილები და საერთო მოთხოვნილებები ცხოვრებაში. ეს არის უსაფრთხოება, სიყვარული,
1: გვერდჩინება,
2: ჯანმრთელობის სურვილი და ჯანსაღარემოში ცხოვრების და განვითარების სურვილი. ამ გარემოში განათლების და ცოდნის მიღების სურვილი და მოგზაურობას ძალიან ხშირად ხარ.
1: არის წამოწეული მოგზაურობა? კი, ძალიან კარგია. ეხლა რა კარგად დაასახელე აი მათი ინტერესები, ჩამონათვალი, რა ხარიათ და რა სურვილები აქვთ მათ. მე ეს იძლევა ძალიან დიდი განზოგადების, აი რაღაცა საერთო სურათის შექმნის, დახატვის შესაძლებლობას. მე მიყვარს ხოლმე თქვენთან აი ეს განხილვა, მე ყველაფრის ფილმიდან დაწყებული რეალური ისტორიების განზოგადება განხილვით, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გაძლევს შენ ინფორმაციას, რა არის, რაზეა მოთხოვნა, რა ზრისი საჭიროება აქვს, ბავშვი იქნება თუ მოზრდილი ასაკის, ხო? აი ეს ყვილად ხომ არ კეთდება უბრალოდ რაღაცა ფერადი ფანქრების და მხოლოდ აი ამ ფერადი ემოციების შესაქმნელად? ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს ეს მხარეც, რომელიც ყოველთვის წამოწეულია წინა პლანზე თქვენთან, თქვენ სივრცეში. ფორმები გაქვთ კიდევ გადაწყვეტის ტრადიციულად რაღაცნაირად, უცნაურად კარგი, იმიტომ რომ ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდით ჩვენ, თუ არ ცდები ეთერში შემოსვლამდეც, ეს ყველაფერი გამოფენა, რომელსაც შესთავაზებთ და დაახვედრებთ და მე კარგია რომ კიდევ რამდენიმე დღის და კვირის განმავლობაშიც იქნება შესაძლებელი მათი ნახვა, რაღაცა ხმების თანხლებით არის წარმოდგენილი, ხო? ეს კიდევ სიმძაფრეს მატებს
2: აუდიოვიზუალური ნამუშევარიც იქნება დართული
1: აუდიო და ვიზუალური
2: ისევ ამ ბავშვების მონაწილეობით, რომლებმაც ერთმანეთის ნამუშევრები დაათვარიელეს და ისაუბრეს ამ ნამუშევრებზე, ოღონდ აქაც არანაირი მითითება არ ჰქონია, უბრალოდ ათვარიელებდნენ და ძალიან ესეთი ცოცხალი უკავშირეები არის.
1: ემოციებს გამოხსთქვამდნენ,
2: ხო? ღამე ვამონტაჟებდით, თქო რა ვთქვით, ზუსტად ამას ვამონტაჟებდით, იმიტომ ერთმანეთის ხმებზე გადადებულია და ხა ფორმას ვაჯამებთ მოკლედ, როგორ უნდა გაკეთდეს და ძალიან საინტერესო ნამუშევარი გამოდის და ჩვენ გვინდა რომ ეს ექსპოზიცია იყოს ერთგვარი სივრცე, სადაც დასრულები ნამდვილად შეძლებენ დაინახონ პატარების ხედვა, რეალობა, ცხოვრება. თუნდაც ყველა ბავშვს ქონია ასეთი შემთხვევა ცხოვრებაში, რაღაცას დახატავს, მიუტანს მშობელსა, იმშობელი იტყვის: ვა, ოჩახდა, გვერდზე გადადებს, ხო? ყველას ქონია ალბათ ასეთი ეპიზოდი და ძალიან ბევრი ჩემი შვილის ნამუშევრებს, აი ვინახავ, ბევრი არის და გვიწყვია ეს. ხო, თუ გადაგა, თუ გაბედავ და გადაყრი,
1: რაღაც რაღაცებს გადაყრი კიდე
2: წუხში, ჩარჩოში ჩადებ, მაგრამ მათთვის ყველა ნამუშევარი მნიშვნელოვანი არის და წარმოიდგინეთ ეს ნამუშევრები, როდესაც გალერეის კედლებზე დახვდებათ, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენ აი ამ დიდი თვალებით ზემოდან დავიხაროთ მათ სიმაღლეზე და ისე დავათვალიეროთ ეს ყველაფერი.
1: და თუნდაც სხვა კი არა, ჩვენი შვილებისავე სამყარო სულ სხვა კუთხით დავინახოთ. ამის შესაძლებლობა იქნება ზუსტად ეს გამოფენა. ჩვენ აქ რაღაც ნაწილი ვილაპარაკეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ადგილზეა, სანახავ გასაკეთებელი და ამიტომ მოდი შევიკრიბოთ 31-ში ყველანი მზიურის პარკში და კუბის სივრცეში დავესწროთ ამ არჩეულებრივ პროცესს, ვიხილოთ შედეგიც. ანუკა წარმატებები კუბს, წარმატებები თქვენ და კარგი დღე იქნება, მე ვფიქრობ.
2: აუცილებლად ჩვენი პროგრამა დევს ორდღიანი 30 და 31-ის პროგრამა ჩვენს გვერდზეც, World Vision საქართველოს გვერდზეც და სინათლის მანდალის გვერდზეც თუ შეძება. ნახეთ, ჩაეწერეთ, დარეგისტრირდით, ბევრი არის, რასაც არ ჭირდება რეგისტრაცია და
1: ისე თავისუფლად დაესწრებით, მაგრამ რაც რეგისტრაცია.
2: ღონისძიებაზე დასწრება არის თავისუფალი, ანუ არანაირი ფინანსური ღირებულება არც არ ღონისძიებას არ ახლავს.
1: მადლობა ყოველთვის ასეთი თანადგომისთვის. აი ასეთი კარგი ამბით გამოვეხმაურეთ წინასწარ, თუმცა პირობას ვუდებ, რომ რა თქმა უნდა ამაზე ორშაბათის ეთერშიც განმეორებით შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება და 1 ივნისი უნდა აღვნიშნოთ. ეს ხომ ყველაზე გულწრფელი ადამიანების დღეა, ბავშვების დაცვის საერთაშორისო დღე. ვინ უნდა დაიცვა ამაზე უკეთესი? მათი გულები და მათი გულწრფელი მისწრაფებები. მადლობა ანუკა დაგემშვიდობები ჩვენ გადაცემას კი. გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, უშენოდ ამჯერად და ტრადიციული რუბრიკები გელით წინ. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას და დიდი მოლეგების შესახებ დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
4: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი ჯონ უილდერსი გიორგი კანდელაკის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და მას მიმართავს. პატივცემულო ბატონო ყობახიძე, თქვენ არ ხართ ქართული ოცნება, თქვენ ქართული ოცნებების გამანადგურებელი ხართ. პატივცემულო ბატონო ყობახიძე, ამანგარიშის გამომცემელი, ჰადსონის ინსტიტუტი, როგორც ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი, ამკვლევისა და დასკვნების უკან ვდგავარ. ფაქტები მუქარით არ იცვლება, თქვენ არ ხართ ქართული ოცნება, არამედ თქვენ ქართული ოცნების გამანადგურებელი ხართ, წერს ჯონ უილდერსი იქსე. როგორც ცნობილია, გიორგი კანდელაკი ლუკ კოფისთან ერთად საქართველოს ირანის მზარდი გავლენის შესახებ ჰადსონის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანაავტორია. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ახალი პარტია ტალღა, პატარა ტალღა არის წამოსული ქართველ ხალხზე და ამაში პირდაპირ ხავთ ჩართული აგენტურა, მას შორის გიორგი კანდელაკი, რომელიც არის ღალატის ფორმულა. ჩვენ ვიცით მისი წარსული საქმიანობა, ვიცით დღეს რას აკეთებს, არ ვიცი, შეიძლება სამართლებრივი რეაგირებაც არ იყოს ურიგვან ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს არის შესაბამისი უწყებების საქმე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს ჩარლზ იოქის და პიტერ ანდრეულს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. პრესსამსახურის თანახმად, შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა საქართველოსა და ამერიკას შორის ორმხრივი ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ყურადღება გამახვილდა შუა დერეფანზე და საქართველოს როგორც რეგიონული დამაკავშირებლის და სატრანსპორტო ჰაბის როლზე. ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას. ორივე მხრიდან დაფიქსირდა მტკიცე მზაობა, გააგრძელდეს მუშაობა ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით, ნათქვამია საგარეო უწყების პრეს-რელიზში. მედიკამენტებთან დაკავშირებით სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, გადაწყვეტილებებს ევროპული სახელმწიფოების პრაქტიკის გათვალისწინებით ველოდებით. შესაბამისი განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დიუშენის მკურნალობასა და ახალი მედიკამენტების შემოტანის საკითხზე საუბრისას გააკეთა. სარჯველაძემ ხაზი გაუსვა პროცესში სწორი მოლოდინების შექმნისა და მხარებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზების აუცილებლობას. მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია რეალური სურათის დანახვა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მუშაობის გაგრძელება. მინისტრის თქმით, სამუშაო პროცესი აუცილებლად უნდა წარიმართოს მშობლების, პაციენტებისა თუ ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის ჩართულობით, რათა კონკრეტული ლოკალური და თუნდაც პრობლემების გადაჭრა მოხდეს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, უწყება ინტერესით ელოდება საერთაშორისო პრაქტიკას და იმას, თუ როდის დაიწყებენ ევროპული ქვეყნები მათ შესყიდვას. დიდი იმედი მაქვს ზოგიერთ კონკრეტულ მედიკამენტთან მიმართებაში შესაძლებლობა გვექნება საკმაოდ მალე იქნას მიღებული გადაწყვეტილებები, აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრმა. მოლდოვის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მაია სანდუსა და სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. მოლდოვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტმა მაია

0: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
1: დოლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.67 თეთრია, რაც შეეხება ევროს მისი კურსი 3.11 თეთრით განისაზღვრა. მსოფლიოში ყველის ფასი ყველაზე მაღალი შვეიცარიაშია, ყველაზე დაბალი კი ეგვიპტეში. ამ შესახებ ნუმბეოს 2026 წლის განახლებული მონაცემებიდან ერკვევა. კერძოდ, მარკეტებში 1 კილოგრამი ადგილობრივი ყველის საშუალო ფასი შვეიცარიაში 27 დოლარში ადგენს, ეგვიპტეში კი 3.66 დოლარით განისაზღვრება. ხუთი ქვეყანა, სადაც ადგილობრივი ყველი ყველაზე ძვირი ღირს, ასე გამოიყურება: შვეიცარია, ჰონგ-კონგი, ლუქსემბურგი, საფრანგეთი და ავსტრია. იმ ქვეყნების ხუთეული კი, სადაც ყველის ფასი მარკეტებში შედარებით დაბალია, ასეთია: ეგვიპტე, ირანი, აზერბაიჯანი, ნიგერია და ინდოეთი. რაც შეეხება საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებს, მათ შორის ყველის საშუალო ყველაზე მაღალი ფასი რუსეთში ფიქსირდება, ყველაზე დაბალი კი აზერბაიჯანში. კერძოდ, რეიტინგში რუსეთი 26 ადგილს იკავებს, სადაც 1 კილოგრამი ადგილობრივი ყველის საშუალო ფასი 12 დოლარია, აზერბაიჯანში კი 99 ადგილით 4 დოლარი. კვლევის მიხედვით, საქართველოს რეიტინგში 80 ადგილს იკავებს, საქართველოს მარკეტებში 1 კილოგრამი ადგილობრივი ყველის საშუალო ფასი 7.9 დოლარით განისაზღვრა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დააბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
0: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business.

0: ჩვენ დაგოქოთ. მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა მეგობრებო. ეს რადიო პალიტრას ავტორუბრიკაა და დღეს ჩვენ ნოსტალგიაზე და გულდასაწყვეტი რეალობის გამოსწორების ცდილობაზე ვისაუბრებ. გლობალიზაცია და შეუჩერებელი ინდუსტრიალიზაცია, წარმოების გაიაფების მიზნით უნიფიკაციის გამოყენება კლავს ინდივიდუალურობას. თავის დროზე, მაგალითად, წინა საუკუნის 60-იან, 70-იან და 80-იან წლებში არსებობდა უამრავი პატარა და საშუალო საავტომობილო მარკა, რომლებიც ინდივიდუალურ გამიმეორებელ მოდელებს უშვებდა. ისინი მაქსიმუმ ძრავებს ყიდულობდნენ დიდი წარმოებლებისაგან. ამას გარდა, თავად ავტოგიგანტებიც დამოუკიდებლად ქმნიდნენ საკუთარ სამოდელო ხაზებს და არ ამსგავსებდნენ მათ არც კონკურენტ და არც საკუთარ კონცეფტში შემავალ სხვა მოდელებს. ეს კარგი იყო, მაგრამ წარმოების ტემპების ზრდამ, გლობალიზაციამ და დაუნდობელმა კონკურენციამ გამოიწვია ის, რომ ბევრი პატარა კომპანია ან დიდი კონცერნების ეკოსისტემის ნაწილი გახდა, ან ვერ გაუძლო კონკურენციას და გაუქმდა. ასევე მოზრდილი მწარმოებლებიც მკვეთრ პარტნიორობაში შევიდნენ ერთმანეთის წილები, გაცვალეს და გამსხვილდნენ. ასე გახდა Audi, Porsche, ესპანური Seat, ჩეხური Skoda, Volkswagen ჯგუფის წევრი და ახლა მათი მოდელების დიდი ნაწილი საერთო პლატფორმებზე ეწყობა და ბევრი საერთო დეტალი აქვს. ამერიკულმა კომპანიებმა კი საკუთარ ქოლგის ქვეშ მყოფი ბრენდები საერთოდ გააჩერეს. დახურეს ქარხნები და ამით მაგალითად დეტროიტის, ამ ავტოინდუსტრიის ქალაქის კრიზისი გამოიწვიეს. ასე შემოდო თაროზე General Motors-მა ლეგენდარული პონტიაკ, ბრენდი, რომელიც წინა საუკუნის ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთი მახასიათებელი იყო. ამის დასტურია მისი ლეგენდარული მოდელები, პონტიაკ Firebird-ი და Grand Cherokee. General Motors-მა პონტიაკი იმ მიზეზით დახურა, რომ Chevrolet-ისთვის, მათი საერთაშორისო ბრენდისთვის არ შეეშალა ხელი. აღარ გამოდის Plymouth-ი, მათი ლეგენდარული ბარაკუდა გავიხსენოთ თუნდაც. აღარ იწარმოება Oldsmobile-ი, ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და თავად General Motors-ის თანადამფუძნებელი კომპანია. არც ევროპული ბრენდები დაუნდია გლობალიზაციას. ზოგი მათგანის გაერთიანდა და ინდივიდუალურობა დაკარგა. მთლიანად თუ არა, გარკვეულწილად მაინც. ზოგიც კი გაქრა, ასე მაგალითად შვედური Saab-ი, რომელიც Volvo-სთან ერთად ერთ-ერთი ნოვატორი კომპანია გახდა. მაგრამ მათთვის, ვისაც ეს ბრენდები გასაქრობად გენანებოდათ, კარგი ამბავი შემოგინახეთ ბოლოსთვის. სერიოზული ამბებია პონტიაკის თავს. გადაწყვეტილია, რომ 2027 წლისათვის კომპანია კვლავ ამოქმედდება და გამოუშვებს თავისი ლეგენდის, Firebird-ის ელექტროვერსიას. ასევე Oldsmobile-ის ამოკვეთაც იგეგმება და Plymouth-ისაც, ოღონ უფრო მოგვიანებით, შესაბამისად 2028 და 2030 წლებში. აი შვედურ Saab-ის მარკის გამოსყიდვას ჩინური BYD აპირებს, ვამბობენ. კარგია, დაბრუნდნენ ლეგენდები, დაბრუნდნენ თუნდაც ელექტრომოტორებითა და ჩინური ფულით, მაგრამ ხომ დაბრუნდებიან და ესაა მთავარი. კარგად იყავით, მართეთ ავტომობილები პასუხისგებლიანად და ფრთხილად. ნახვამდის.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: რადიო პარ 2 23 09
3: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste საფერო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: შეგმავ მგზავრობას. Recertel GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertel GZ-თან ერთად იწყება.
6: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna Auto.gr.
7: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: ორი
10: 18-18-18-60. რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
11: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
12: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:20-ზე რადიო პალიტრის ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში. ყოველ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
13: ის უკავარი ამბობა, ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
12: ყოველ სამშაბათს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში.

0: ხაზზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: ილამ შვიდობისა და გიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ახლა 9 საათი და 52 წუთია პალიტრის დროით და დღეს ხუთშაბათია. ამიტომაც გადაცემის დასკვნით ნაწილში წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ტრადიციულ რუბრიკას Brand FM-ი. სოფლიოში აღიარებული ბრენდების წარმატების ფორმულა, მათი წარმატების ისტორია დაფუძნებიდან დღემდე. ამჯერად 5 დოლარიანი კურსის გავლით დაწყებული გლობალური ბიზნესის შესახებ მოგიყვებით, სახელწოდება კი ამ ბიზნესისა არის Ben & Jerry's. Ben & Jerry's-ის ნაყინები 35-ზე მეტ ქვეყანაში იყიდება. თამამი არომატებისა და ბრენდული ღირებულებების გამო იგი ბევრ ადამიანს უყვარს. 1978 წლიდან დაარსების დღიდან კომპანია მაღალი ხარისხის ნაყინს სოციალური სამართლიანობისა და გარემოსდაცვითი მდგრადობისადმი ღრმა ერთგულებით აწარმოებს, რაც მას ნაყინთან ერთად კიდევ უფრო საინტერესო ბრენდად აყალიბებს. ახლა მოგიყვებით ვერმონში გახსნილი პატარა მაღაზიის შესახებ, რომელიც გლობალურ ბიზნესად გადაიქცა. მაშასე Brand FM-ი წარმოგიდგენთ. თავმდაბალი დასაწყისი. ისევ როგორც ბევრი სხვა ბრენდის სახელი, ამ კომპანიის სახელწოდებაც დამფუძნებლებისგან მოდის. ორმა ბავშვობის მეგობარმა, Ben Cohen-მა და Jerry Greenfield-მა დაარსეს Ben & Jerry's. ისინი არ იყვნენ ტიპური მეწარმოები და არ ქონიათ ბიზნეს გამოცდილებაც. Ben-მა ხელოვნების სკოლა მიატოვა, Jerry კი უშედეგოდ ცდილობდა სამედიცინოზე ჩაბარებას. 1977 წელს მათ გადაწყვიტეს ერთად დაეწყოთ ბიზნესი და პენის შტატის უნივერსიტეტში ნაყინის დამზადების 5 დოლარიანი კურსი გაიარეს. მათი პირველი ინვესტიცია $12,000 იყო, აქედან 4,000 სესხა დაიღეს. გახსნეს ნაყინის მაღაზია ვერმონტის შტატში, გარემონტებულ ბენზინ გასამართ სადგურზე. მათი ნაყინი არ იყო სტანდარტული, რადგან არ ერიდებოდნენ ახალი არომატების მოსინჯვას. ამან მალე მოუტანა მაღაზიას პოპულარობა და გარდა ამისა, ბენი და ჯერი ცდილობდნენ ცნობილი გახდნენ უფრო სწორად გულუხვი ულუფებით და მომხმარებლებისადმი თბილი დამოკიდებულებით, ერთი სიტყვით, თავს არ ზოგავდნენ საწყისი წარმატებისთვის. უნიკალური ბიზნეს ფილოსოფიაც აქვე მოვიდა. თავიდანვე Ben & Jerry's-ი გამოირჩეოდა არა მხოლოდ თავისი პროდუქციით, არამედ სოციალური პასუხისმგებლობის ღრმა რწმენით, რომელმაც მისი ბიზნეს ფილოსოფია განსაზღვრა და მთავარ ხაზადაც იქცა. ბრენდს სამი ძირითადი მიმართულება ჰქონდა. პირველი, საუკეთესო ნაყინის დამზადება, მეორე, კომპანიის გავლენის გამოყენება ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად ადგილობრივებში და არა მარტო, და მესამე, ეკონომიკური მისია, ფოკუსირება მომგებიან ზრდაზე. იმ დროისათვის მოგებისა და მიზნის ეს ბალანსი რევოლუციურად მიიჩნეოდა, რადგან ჯერ კიდევ არ არსებობდა კორპორაციული პასუხისმგებლობა, როგორც ჩამოყალიბებული ცნება, და Ben & Jerry's-ი ფაქტობრივად პიონერი იყო ამ საქმეში. 1980-იან წლებში Ben & Jerry's-ი ადგილობრივი კომპანიიდან ეროვნულ ფავორიტადაც გადაიქცა ბრენდის შემოქმედებითმა მარკეტინგმა, როგორიცაა უფასო კონუსის დღის ორგანიზება ან არომატებისთვის მუსიკოსებისა და პოლიტიკოსების სახელების დარქმება მას ერთგული მომხმარებლების მოგროვებაში. მისცა დიდი ფორა. 1985 წელს Ben & Jerry's-მა დააარსა Ben & Jerry's Foundation და მოგების 7.5% საქველმოქმედო ბიზნესს მოახმარა. ხომ არ დაგავიწყდათ თავიდანვე ვსაუბრობდით ამ ბრენდის განსაკუთრებულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. იმავე 10 წლეულში კომპანია საგრძნობლად გაფართოვდა. წარმატების მიუხედავად ბრენდს ყოველთვის ეცალა სოციალური საქმიანობისათვის. ისინი იბრძოდნენ სამართლიანი ვაჭრობისთვის, გარემოსდაცვითი თემებისთვის, არაგენმოდიფიცირებული ინგრედიენტებისა და მდგრადი შეფუთვის დამკვიდრებისთვის. 2000 წელს Ben & Jerry's შეიძინა მრავალ ეროვნულმა ბრენდმა Unilever, რაშიც მან არც მეტი არც ნაკლები 326 მილიონი დოლარი გადაიხადა. გაყიდვას ბევრი მითქმა მოთქმა მოჰყვა, რადგან ბევრს ეშინოდა Ben & Jerry's-ის უარი არეთქვა თავიანთ ღირებულებებსა და პრინციპებზე. თუმცა შენაძენს უნიკალური სამართლებრივი სტრუქტურაც მოჰყვა. Ben & Jerry's-მა შეინარჩუნა დამოუკიდებელი საბჭო სოციალური მისიისა და მხედველობისთვის, ამან კომპანიას მისცა შესაძლებლობა გაეგრძელებინა აქტივისტური პოზიცია და ამავდროულად ესარგებლა კიდეც Unilever-ის გლობალური მასშტაბებით. თანამედროვე ეპოქაში ბრენდი კვლავ თავისი პირვანდელი პოზიციების ერთგული რჩება და აგრძელებს სოციალური თემებისთვის ბრძოლას. მაგალითად, კლიმატის ცვლილება, რასობრივი დისკრიმინაცია, LGBTQ+ უფლებები, სისხლის სამართლის რეფორმა, ლტოლვილთა უფლებები, თითქმის არ რჩება არც ერთი საკითხი, რომელსაც Ben & Jerry's-ი არ ეხმაურება. მათ გამოუშვეს შეზღუდული გამოშვების ნაყინები, რომელთა შეფუთვაზეც წერია Pecan Races Justice Remixed. სხვა სახელწოდებებით, რათა ყურადღება მიიპყროთ და დაიფიქსირებინათ საჯარო პოზიცია ისეთ თემებზე, რომლებსაც კომპანიები ერიდებიან, სხვა კომპანიები. Ben & Jerry's-ი არც დავებს გაურბის, მაგალითად 2021 წელს ბევრი კრიტიკა მოხვა ისრაელის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაყიდვების შეწყვეტის გამო, ამნაბიჯმა გლობალური დებატები გამოიწვია, ბევრმა მოუწონა კიდეც საქციელი, თუმცა ბევრი მოწინააღმდეგეც გამოჩნდა, რასაც ბრენდი არ შეუშინდა. 2025 წლის მონაცემებით Ben & Jerry's-ი ხელმისაწვდომია 35-ზე მეტ ქვეყანაში, მისი მაღაზიები განთავსებულია თითქმის ყველა კონტინენტზე, პროდუქცია კი ხელმისაწვდომია როგორც ქსელურ მარკეტებში, ისე პატარა კუთხის მაღაზიებსა თუ აეროპორტებში. მიუხედავად ამ გლობალური გავრცელებისა, ბრენდმა შეინარჩუნა ვერმონტის იდენტობა, შტაბ-ბინა სამხრეთ ბერლინგტონში რჩება, ხოლო უოტერბერიში მდებარე ქარხნის დათვალიერება ტურისტებისთვის ყოველთვის შესაძლებელია. ასეთი იყო ბრენდ FM-ი დღეს. ასეთი იყო დილის პალიტრა დღეს. მე გემშვიდობებით. ხვალამდე, ბედნიერი დღე ყველას.
1: Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Telefoni 599 40 03.

0: ის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: გავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 89-ზე.
5: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 10 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში სამართალდამცავებმა ფიზიკურად იძალადეს, კლინიკა ვივა მედში გადაიყვანეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსმა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განუცხადა. ადვოკატის თქმითვე მას მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნება. ჩაუტარდება სამედიცინო შემოწმება, რადგან აღენიშნება სხვადასხვა მრავლობითი დაზიანებები. აუცილებელია ტვინის შერყევაზე შემოწმდეს და ასე შემდეგ, აღნიშნა ადვოკატმა და განმარტა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პოლიციელების მხრიდან ძალადობის შემდეგ მრავლობითი დაზიანებები აქვს, როგორც სახის არეში, ასევე სხეულზე. სახეზე აღენიშნება მრავლობითი დაზიანება, ეჭვი აქვს, რომ შეიძლება ჰქონდეს ტვინის შერყევა, ასევე დაზიანებული ჰქონდეს სახის ძვლები. როცა უტარდებოდა ექსპერტიზა და ცხვირზე მოკიდეს ხელი, ძალიან ეტკინა მაშინ თქვა ექსპერტმა, რომ უნდა გადაგვეყვანა კლინიკაში. ასევე სხეულზე აქვს სხვადასხვა მრავლობითი დაზიანებები სხვადასხვა არეში, ხელებზე, ფეხებზე, მუცელზე და ასე შემდეგ, აცხადებს ადვოკატი. მისივე ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალდებული სახით გამოიკითხა და დაცვა ითხოვს, რომ შეწყდეს მის მიმართ საქმის წარმოება, რომელიც პოლიციელზე ძალადობას გულისხმობს. ადვოკატის თქმითვე, ამ ეტაპზე მისი დაცვის ქვეშ მყოფს აქვს ბრალდებულის სტატუსი. ადვოკატის თქმითვე, მისი დაცვის ქვეშ მყოფთა საუბარი ამ ეტაპზე ვერ შეძლო, თუ რას მოყვა ძალადობის ფაქტი პოლიციელების მხრიდან, რადგან სჭირდება სწრაფი სამედიცინო მომსახურება. გახარია საქართველოსთვის პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის გიგა ფარულავას განცხადებით, გორში მომხდარი ძალადობა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ქვეყანაში სამართალდამცავი სისტემა მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად მათ წინააღმდეგ მოქმედებს. გიგა ფარულავას თქმით, გორში მომხდარი ფაქტი არ არის ერთეული შემთხვევა, არამედ ეს არის სისტემური დანაშაული. მინისტრების ცვლილება ვერ ცვლის სისტემას, როდესაც თავად სისტემა არის ძალადობაზე, კორუფციასა და მოქალაქეების დაშინებაზე დაფუძნებული. რიგითი ადამიანი დაუცველია, როგორც პოლიციის ძალადობისგან, ისე ხელისუფლების კორუფციისგან. პოლიცია, რომელიც უნდა იცავდეს მოქალაქეებს, ხშირ შემთხვევაში თავად იქცევა ძალადობის წყაროდ, ხოლო სახელმწიფო უწყებები მოქალაქის გვერდით დგომის ნაცვლად დუმილს ირჩევენ, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. მისივე შეფასებით, განსაკუთრებით საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ სანქცირებული პირების დაწინაურება და მაღალ თანამდებობებზე დანიშნა სამართალდამცავებისთვის პირდაპირი სიგნალია, რომ ძალადობასა და უფლებამოსილების გადამეტებას პასუხისმგებლობა არ მოჰყვება. გორში მომხდარი საპოლიციო ძალადობა ქართული ოცნების ძალადობრივი სისტემის კიდევ ერთი სასტიკი დანაშაულია. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის განცხადებაში ანათქვამი, რითაც ეხმაურებიან გორში სამართალდამცავების მიერ მოქალაქეზე ძალადობის გადრებს. განცხადების თანახმად, ივანიშვილის რუსული კრიმინალური რეჟიმის საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ მათ, ვინც ყოველდღიურად ქუჩის პროტესტში, არამედ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნილებისა. ივანიშვილის რუსული სისტემა შეზრდილია ორგანიზებულ კრიმინალთან და ნაცვლად დამნაშავეობასთან ბრძოლისა და მუდმივად მის წინააღმდეგ ბრძოლისა ზრდის ორგანიზებული დანაშაულებრივი სისტემისგან მიმდინარე საფრთხეებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ბრძოლას არ შევაჩერებთ, ვიდრე რეჟიმი არ დამარცხდება და ძალადობაში დამნაშავე თითოეული პირი არაგებს პასუხს დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების წინაშე, აღნიშნავს ოპოზიციის ალიანსი. აქვე შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეწოდებული კომბინატის დასახლებაში ორ პირ სამართალდამცავთა ჯგუფი ფიზიკურად გაუსწორდა. აღნიშნული სამსახველ კადრებს სოციალურ ქსელში ქართლის ამბები არცელებს. თავის მხრივ, პროკურატურამ პოლიციელების მხრიდან ძალადობის უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. პარტია ხალხისთვის ლიდერი სანადოლიძის თქმით, საპროტესტო მოძრაობის ახალი ჰედლაინი არ სჭირდებოდა, რადგან მთავარი გზავნილი ცეცხლი ოლიგარქიას უკვე ჩამოყალიბებულია. როგორც დოლიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში დასძინა, აღნიშნული სლოგანი გამოხატავს ბრძოლას უთანასწორო ეკონომიკური სისტემისა და იმ მართველობის წინააღმდეგ, რომელსაც ოლიგარქია წარმოადგენს. ასევე დოლიძემ ისაუბრა საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებითაც. როგორც ის აცხადებს, გავრცელებული ინფორმაცია სააკაშვილის შესაძლო გათავისუფლებისან უკრაინისთვის გადაცემის შესახებ მნიშვნელოვანია. დოლიძის თქმითვე, არსებობს ვარაუდი, რომ სააკაშვილისთვის შეთავაზებულია გარკვეული პირობები, რათა მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში აქტიური მონაწილეობა დროებით არ მიიღოს. მისივე შეფასებით, სააკაშვილი ხელისუფლებისთვის ცოცხალი ფარია და მისი საკითხი პოლიტიკურ კონტექსტში გამოიყენება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ვა მაისია ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. ფოთში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში ცვალებადი მოღრუბლულობა, ნავარაუდევი უნალექოთ და 27 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. მესტიაში 15 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთშიც, დღის პირველი ნახევარი მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის პირველ ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი იწვიმებს. ცხინვალში 23 გრადუსი, მზედა წვიმა. თელავში 25 გრადუსი, მზედა წვიმა. ბორჯომში 22 გრადუსი, ჯერ მზე მერე წვიმა. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. ყაზბეგში 10 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. გუდაურში 12 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. და ბოლოს, თბილისში დღეს 28 მაისს ხუთშაბათს 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის პირველი ნახევარი იქნება მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი დაახლოებით 3 საათიდან მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 4009 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
9: რადიო 2 88 78 60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
11: აბერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტას ამ მიმართებაში 27 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი.

0: 0 3 83 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2 7 7 5 5 8 8, 5 5 5 5 6 5 5 8 8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555 511 000. CPT-Certilige.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუძვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგე გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 11 საათზე მე მარიამ ბუკია ვარ გიყვებით ახალ ამბებს. კოალიცია ცრულებისთვის ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრას მართავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია საქართველოში 24 მაის ჩამოვიდა. დელეგაციის წევრებს შორის არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წევრები უკვე შეხვდნენ ოპოზიციის ნაწილს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ასევე შეხვედრა გამართეს საპატრიარქოში. შიშულდება ოპოზიციის დიდი ნაწილი ივანიშვილის წინაშე თავისი მოლაპარაკებების თხოვნით პატემართა შეწყალების ხვეწრით არჩევნების იმედის გამოხატვით. რაც მეც ვიხვეწებით, მით ვერაფერს მივიღებთ. ეს ხვეწნა მუდარა მხოლოდ სადისტურ სიამოვნებას ანიჭებს დიქტატორს. უნდა შევწყვიტოთ მსხვერპლის და მუწმუტუნე მსხვერპლის როლში ყოფნა. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე წერს. როგორც ის აღნიშნავს, უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ერი არ არის თავისუფლების ღირსი, რომელიც გათავისუფლებას მუდმივად უცხოეთიდან ელოდება ამერიკიდან, ევროპიდან, უკრაინიდან. ნახე წარმატებული საპროტესტო აქცია, რომელსაც გამოვიდა საზოგადოების აქტიური ნაწილი და მინდა ჩემი აზრები გაგიზიაროთ იმაზე, თუ როგორ ვიმოქმედოთ დღეიდან ახლა თვითმყოფილების კი არა ბევრად მეტი მოქმედების დრო. დრო საბოლოო მიხვდეთ, რომ ყაჩაღ დიქტატორზე არ მოქმედებს არანაირი შეწყალების მუდარა ჰუმანიზმს, ის განიხილავს სისუსტედ პოლიტიკურ კოლაბორაციონალისტებს, ჯერ იყენებს, მაგრამ შემდეგ მოისვრის ხოლმე. მას ისევე როგორც მის პატრონს მოსკოვში ესმის მხოლოდ ერთი ენა, ორგანიზებული წინააღმდეგობიდან წარმოშობილი ძანის ენა. ერთადერთი რითაც შეძლებს თავის დახსნას არის გაბედული ადამიანების მიერ ორგანიზებული წინააღმდეგობა, რომელიც შეძლებს მოძალადებს არაცემინოს, არ დააჭერინოს, არ დააჩაგვრინოს თავი. ეს წინააღმდეგობა უნდა წარმოაბდეს ყველა დონეზე. სხვა უნდა გაწიონ წინააღმდეგობა სოფელში, მიწის მიმტაცებელი ფეოდალების, ქალაქში კორუმპირებული მერების და ეროვნულ დონეზე ხელისუფლების უზურპატორი კრიმინალური ბანდის წინააღმდეგ. უნდა შეწყდეს უნივერსიტეტის კიბეზე პანემრების მომლოდინე სტუდენტი გოგოს უბრძოლველად გატანება, აქციების დროს მოძალადებისთვის ხალხის ცემის საშუალების მიცემა და შემდეგ ამ ნაცემი ხალხის გაქცევა იმის მაგივრად, რომ მოძალადები გააქციონ. არ ვიცი, შეიძლება ჩემი უკრაინული ბეკგრაუნდი მალაპარაკებდეს, მაგრამ ხალხმა უნდა შეწყვიტოს ცხვარები და საკლავად სვლა. საქმე ლაპარაკის ნაცვლად და ხალხის ძალა ხვეწრის ნაცვლად, წერს სააკაშვილი. ძალადობანების მიერ მხრიდან უნდა იყოს აღკვეთილი და კანონის მიერ მკაცრად დასჯელი. პასუხისმგებლობას თავს ვერავინ ვერ აარიდებს. გნებავთ ეს პოლიციელი იყოს, პოლიტიკოსი, ინჟინერი, ექიმი თუ სხვა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან გურში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, პოლიციელები, რომლებიც მოქალაქეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, კანონიდან გამომდინარე აგებენ პასუხს. ძალადობანების მიერ მხრიდან უნდა იყოს აღკვეთილი და კანონის მიერ მკაცრად დასჯელი. პასუხისმგებლობას თავს ვერავინ ვერ აარიდებს. გნებავთ ეს პოლიციელი იყოს, პოლიტიკოსი, ინჟინერი, ექიმი და სხვა. სასჯელის სახით სახელის კოდექსი კონკრეტულად ითვალისწინებს სასჯელის სახეობას, ეს ბრალმა წაყანებული ექნება და კანონიდან გამომდინარე აგებენ პასუხს, განაცხადა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, გურში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში ორპირ სამართალდამცავთა ჯგუფი ფიზიკურად გაუსწორდა. აღნიშნული სამსახველ კადრებს სოციალურ ქსელში ქართლის ამბები ავრცელებს. თავის მხრივ პროკურატურამ პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ადვოკატის განცხადებით პაპუნა ლოცულაშვილი 353 მუხლით იყო დაკავებული, რაც გულისხმობს პოლიციის მუშაკების მიმართ წინააღმდეგობის გაწევას მათი საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით ძალადობის მუქარით. ამერიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის განცხადებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ჰადსონის ინსტიტუტს იმის გამო ემუქრება, რომ მან ირანული ტერორიზმისადმი ქართული ოცნების ღრმა მხარდაჭერა გამოაშკარავა. აღმაშფოთებელია, რომ საქართველოს ტერორისტების მოყვარული მარიონეტი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ჰადსონის ინსტიტუტს ემუქრება იმის გამო, რომ მან გამოაშკარავა ქართული ოცნების ღრმა მხარდაჭერა ირანული ტერორიზმისადმი, რომელიც ამერიკელებს კლავს, წერს კონგრესმენის სოციალურ ქსელში. ჯო ვილსონი მხარდაჭერას უცხადებს ჰადსონის ინსტიტუტსა და იმის მკვლევარს ლოკ კოფის, რომელიც საქართველოს ირანის მზარდი გავლენების შესახებ ჰადსონის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევების თანაავტორია. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ახალი პატარა ტალღა არის წამოსული ქართველ ხალხზე და ამში პირდაპირ ყავს ჩართული აგენტურა, მათ შორის გიორგი კანდელაკი, რომელიც არის ღალატის ფორმულა. ახალი პატარა ტალღა არის წამოსული ქართველ ხალხზე, ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს ხელისუფლებაზე თავდასხმის. ამში პირდაპირ ყავს ჩართული აგენტურა, მათ შორის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც არის ღალატის ფორმულა, ბატონი კანდელაკი. ჩვენ ვიცით მისი წარსული საქმიანობა, ვიცით დღეს რას აკეთებს. არ ვიცი, შეიძლება სამართლებრივი რეაგირებაც არ იყოს ურიგო ამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს არის შესამამისი მისი სახელმწიფო უწყებების საქმე განაცხადა პრემიერმა. ირაკლი კობახიძის ამ განაცხადებას ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი ჯო ვოლტერი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ამანგარიშის გამომცემელი ჰადსონის ინსტიტუტია. როგორც ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი, ამ კვლევისა და დასკვნების უკან მდგავარ ფაქტები მუქარით არ იცვლება, თქვენ არ ხართ ქართული ოცნება, თქვენ ქართული ოცნების გამანადგურებელი ხართ, დაწერა ჯონ ვოლტერმა პლატფორმა X-ზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 12 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ვა მაისია ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 3.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. ფოთში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში ცვალებადი მოღრუბლულობა, ნავარაუდევი უნალექოდ და 27 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, მესტიაში 15 გრადუსი. ნაწილობრივ მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთშიც. დღის პირველი ნახევარი მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის პირველ ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი იწვიმებს. ცხინვალში 23 გრადუსი, მზედა წვიმა. თელავში 25 გრადუსი, მზედა წვიმა. ბორჯომში 22 გრადუსი, ჯერ მზე მერე წვიმა. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. ყაზბეგში 10 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. გუდაურში 12 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. და ბოლოს, თბილისში დღეს 28 მაის ხუთშაბათს 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის პირველი ნახევარი იქნება მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი დაახლოებით 3 საათიდან მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით.

0: 0809
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chch.gr.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთობის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გლოცულოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: კომპანიის გაცენტი ინსტრუქციას გადეთ მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: რეკლამა 2018-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილდოს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 0 3 83 09.
1: Korea Genuine Me. ლეგენდარული ყველგანმავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
6: რეკლამა.
7: 2 18 18 60.

0: დალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 27 მაისია, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: დარტყმა სამშვიდობო მოლაპარაკების ფონზე იწყება თუ არა ამერიკასა და ირანს შორის ახალი ესკალაცია. მე რეზონანს წარმოგიდგენთ, სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ ამ თემის შესახებ. მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკების ფონზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის სამხრეთში ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. თეირანში კი აცხადებენ, რომ ამერიკული დრონი ჩამოაგდეს მიუხედავად სამხედრო ესკალაციისა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ ხარეებს შორის დროებითი ზავისა და ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მიღწევა კვლავ შესაძლებელია. ვაშინგტონის განცხადებით ორ შაბათს ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა ირანის სამხრეთ შეუტიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ იერიშები თავდაცვის გამო განხორციელდა და მიზნად ისახავდა ირანული ძალების მხრიდან საფრთხეებისაგან ამერიკელი სამხედროების დაცვას. თავის მხრივ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სამშაბათს განაცხადა, რომ მათ ამერიკული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს ასევე ირანის საჰაერო სივრცეში შეჭრილ გამანადგურებელსა და ერთ დრონს გაუხსნეს ცეცხლი. ამის შესახებ ირანული სახელმწიფო მედია იუწყება, თუმცა ინციდენტის ზუსტი დრო არ არის დაკონკრეტებული. თეირანში იმასაც ამბობენ, რომ ირანს ლეგიტიმური და სრული უფლება აქვს ამერიკის მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ნებისმიერ დარღვევას გასცეს პასუხი. მოჩთაფა ხამენეი, გარდა იმისა, რომ ამერიკას რეგიონში ბოროტების უსაფრთხო თავშესაფარი და სამხედრო ბაზები აღარ ექნება, იგი დღითი დღე კარგავს თავის ძველ სტატუსსა და გავლენას. განვაგრძოთ სხვა საკითხებითა და სხვა პუბლიკაციებით. რუსები გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებზე დარტყმების სერიას იწყებენ. რა გაგრძელება ექნება ამას? გავაგრძელოთ ისევ და ისევ დღევანდელი რეზონანსის ახალი ნომერი უკრაინაში კონფლიქტის გაფართოების საფრთხეა, როგორც ჩანს. რუსეთი კიევში გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებზე დარტყმას უკვე ოფიციალურად აანონსებს. 24 მაისს უკრაინის დედაქალაქზე ერთი მსგავსი დარტყმა უკვე განხორციელდა, რომელიც მოსკოვმა ოფიციალურად წარადგინა, როგორც შურისგების აქტი სტარობილსკში, კოლეჯის საერთო საცხოვრებელზე უკრაინული იერიშის საპასუხოდ. რასაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა, ახლა კი კრემლში აცხადებენ, რომ ასეთი დარტყმები სისტემატურ ხასიათს მიიღებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს, მოსალოდნელი დარტყმების შესახებ გააფრთხილა და კიევიდან ამერიკელი დიპლომატების გაყვანა ურჩია. ამის პარალელურად კი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც გაავრცელა ოფიციალური განცხადება ინტენსივ ინტენსიური დარტყმების შესახებ. თავად რუბიომაც თქვა, რომ ესკალაციის საფრთხე მაღალია და არსებობს საშიშროება, რომ კონფლიქტი გაფართოვდეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის მუქარას უსირცხვილო შანტაჟს უწოდებს. უწყების განცხადებით მოსკოვი ფაქტობრივად აღიარებს, რომ მისი თავდასხმები დიპლომატიური კორპუსის დაშინებისკენაა მიმართული. რუსეთის მუქარა რუბიოსა და ლავროვის საუბარი. მარკო რუბიო კიევი ძალიან საშიში ადგილი იქნება. კიევი უკვე რამდენიმე წელია ძალიან საშიში ადგილია. შეხედეთ, ყველა ამ ომის გაგრძელების საფრთხე ის არის, რომ ყოველთვის არსებობს ესკალაციის რაღაც ახალში გავრცელების საფრთხე. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ რუბიო ერევანში და ფაშინიანის დამხობის რუსული გეგმა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებამდე 12 დღით ადრე ერევანს ხანმოკლე ვიზიტით ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ეწვია. ერევნის აეროპორტშივე გაფორმდა თანამშრომლობის ორი დოკუმენტი და შედგა ერთობლივი პრესკონფერენცია. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ამ ვიზიტს 7 ივნისის არჩევნების წინ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანისა და მისი პარტიის მხარდაჭერის დემონსტრირება დაფასებს.

ორი ღვინისა და ბრენდის იმპორტი აკრძალა, რუსული მედია წერს, რომ როსპოტრებნადზორმა სომხეთიდან დაბალი ხარისხის ალკოჰოლის გაყიდვა შეაჩერა. ახლა კი ძალიან მოკლედ იმის შესახებ, რეზონანსიდან თუ როგორ აღინიშნა 26 მაისი ტრადიციული აღლუმი და წვევამდელთა ფიცი 13 ლოკაციაზე და აქვე დაინტერესდით გაიარა თუ არა ოპოზიციამ რაოდენობის ტესტი, ამაზე უკვე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. ასე რომ გაზეთში ამასთან დაკავშირებით წაიკითხავთ. პაატა ზაქარეიშვილი ძალიან გამიხარდება, თუ გარკვეული პროცესების დაწყებას ნამდვილად მოახერხებს ოპოზიცია, ამ წუთში რაოდენობას მნიშვნელობა არ აქვს. პეტრე მამრაძე: ეს არის ხოლმე ძალების მოსინჯვა, რადგან შიგნით გუნდში ხშირად გონიათ, რომ ბევრი მხარდამჭერი ხავთ დღევანდელი დღე, კი მათთვის სრული ფიასკო აღმოჩნდა. ძალიან ცოტა ხალხი შეიკრიბა. რა იყო ეს აქცია აქციისთვის, თუ მნიშვნელოვანი სტარტი, როგორც ითქვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, მნიშვნელოვანი პროცესების სტარტი? აღნიშნეთ უკვე ამის შესახებ აქამდე გამოქვეყნებულ ბეჭდურ მედიაში. ასევე გაზეთის ფურცლებზე გადაავლეთ თვალი სხვა თემებსაც. მოსახლეობის შემოსავლების დიდი ნაწილი სურსათზე იხარჯება, რა პრობლემების წინაშე დგას ქვეყანა. მომდევნო თვეებში ლარი გამყარებას გააგრძელებს, ბოლო წლების ყველაზე მყარ ნიშნულამდეც ჩამოვა, კეთდება ასეთი პროგნოზი. ახლა კი მოდით გადავხედოთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარ თემებს. ხელისუფლებამ პატრიარქი შიო მესამე გადააგდო. გოჩა მირცხულავას ცნობები: ხელისუფლებამ 26 მაისს კვაზითეოკრატიული სახელმწიფო შექმნა, ამით მათ შეურაცხყვეს ყველა ის თავდადებული მებრძოლი ადამიანი, რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძოდა. საპატრიარქოს შიგნით საკმაოდ რთული ვითარებაა. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მღვდელმთავრების უმეტესობას ხელისუფლებასთან კავშირები აქვთ. პატრიარქს დიდი ძალისხმევა დასჭირდება, რომ ეს გადალაგებები თავის სასიკეთოდ გააკეთოს. ქართველმა კათოლიკეებმა ყველაფერი გააკეთეს ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის. საქართველოში მოქალაქეთა კონსენსუსი იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში უნდა მოხდეს დიდი ცვლილება, უკვე შემდგარია. კითხულობთ სოციალურ ქსელებში. რუსეთის სამხედრო კორესპონდენტები აღიარებენ, რომ რუსეთი ომს ვერ მოიგებს. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სია გააფართოვა. მარკო რუბიო: ტრამპის გზა სომხეთსა და კავკასიის რეგიონს მშვიდობისკენ გაუხსნის გზას. მამა ლევანჯიქური: უამრავი უმუშევარი, მშიერი, ნევროზიანი და მხოლოდ 5% ფუფუნებაში მცხოვრებნი დიდებულნი. რეალობის ასახვა ერთ-ერთი ქადაგებიდან: ძალადობა ბავშვზე, დაკავებულია საბავშვო ბაღის აღმზრდელი. დეტალები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი პორტალები და ონლაინ სივრცე მინდა წარმოგიდგინოთ საინტერესო მასალებით. ამბები ჯიზე დავიწყოთ. ვის ეკუთვნის კომპანიები საქართველოში, რომლებიც ბრიტანეთმა დაასანქცირა? დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ცნობით სანქცირებულთა სიაში მოხვდა საქართველოში დაფუძნებული სამი კომპანია. მთავრობის ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტის თანახმად, სანქციები საქართველოში დაფუძნებულს შემდეგ კომპანიებს დაუწესდათ: Arvixels LLC, Rapira Group LLC და Eafori LLC. ჩვენ ზომებს ვიღებთ სამი ქართული კომპანიის წინააღმდეგ, რომლებიც მართავენ რუსეთზე ორიენტირებულ ბირჟებს და ცდილობენ სანქციებს გვერდი აუარონ, აღნიშნულია ბრიტანეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ახლა კი კვირის პალიტრაჯიზე გადავინაცვლოთ. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების ფარის როლში აღარ იქნებიან. ამის შესახებ არის აღნიშნული განცხადებაში, რომელსაც ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი აფრთხილებს. ხამენეის წერილობით მიმართვაში საუბარია სპარსეთის ყურის რეგიონსა და მსოფლიოსათვის ახალი წესრიგის შექმნაზე. შეერთებულ შტატებს არამხოლოდ აღარ ექნება უსაფრთხო თავშესაფარი თავისი ბოროტებისათვის და რეგიონში სამხედრო ბაზების გასათავსებლად, არამედ დღითი დღე უფრო და უფრო შორდება თავის ყოფილ სტატუსსაც, აცხადებს ირანის უზენაესი ლიდერი. მისივე მტკიცებით, ისრაელი და მისი ლიდერები სავალალო არსებობის ბოლო ეტაპს უახლოვდებიან. მე კი ბოლო საიტს წარმოგიდგენთ. ეს ბიზნეს პრეს ნიუსჯი გახლავთ. თბილისი, იმერეთი: რომელ რეგიონებს სტუმრობენ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები, ყველაზე ხშირად? 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა
1,188,000 გახლავთ, იყო უფრო სწორად მათ მიერ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ კი

0: 1.580.000 შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა 2%-ით, ხოლო განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 5.1%-ითაა გაზრდილი. აქვე იხილავთ BPNG-ზე ჩამონათვალს ყველაზე მონახულებად რეგიონებს შორის. თბილისი და იმერეთი ლიდერობს. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
3: This is Palitva Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას, ან მიმართებაში 27 მაის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია, ევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი.

0: 0-3-83-09-09.
1: ეს ნიშნავს, რომ ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესკის შე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
5: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

შერადე პალეტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა, მის შესახებ ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაისს ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურეობრივ უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. დანაშაულის სასჯელის სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ორიანეს განცხადებით, გორში პოლიციელების მხრიდან პაპუნა ლუცულაშვილის მიერ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გამოძიების კვალიფიკაცია უნდა შეიცვალოს. როგორც ორიანე აცხადებს, პოლიციელების ქმედებებთან დაკავშირებით გამოძიება არა უფლებამოსილების გადამეტების, არამედ სახელმწიფო მოხელეების მიერ არასათანადო მოპყრობის მოხლით უნდა მიმდინარეობდეს. როცა წამებას არ არქმევ, როცა დამამცირებან ან არაადამიანურ მოპყრობას ასეთად არაფასებ, საზოგადოებასაც არასწორ წარმოდგენას უყალიბებ, რომ თითქოს ცემა და ძალადობა საპოლიციო მოქმედების თამდები ნორმასაც თუ თითქო საჭირო და უცრებო ძალას გადაამეტებენ და ისშებიან, როგორც უფლებამოსილების გადამეტებაში დამნაშავები, ეს წლებია პრობლემა. როდესაც წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმებს პროკურატურა არასწორი კვალიფიკაციით იძიებს, პრობლემურია მათ შორის შემდეგი საკითხები: საქმეზე არსებული მტკიცებულებების რეალური სამართლებრივი შეფასება არ ხდება შესაბამისი სტანდარტებით, აცხადებს ონიანი. ადვოკატ ლაშა ტყეშელაძის ინფორმაციით, პაპუნა ლუცულაშვილს, რომელსაც სამართალდამცველებმა იძალოდეს, ნეკნი გატეხილი და დაბეჟელობები აღინიშნება. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ადვოკატი აცხადებს, ლუცულაშვილი კლინიკიდან წუხვევე გაწერეს, თუმცა ის მკურნალობას სახლში განაგრძობს. ვიომედიდან გამოწერეს სახლში, რომ დაისვენოს. წესით ხვალანზე გვინდა გამოკითხო კლინიკამ თქვა, რომ ნეკნი აქვს გატეხილი, ასევე ხელი აქვს დაზიანებული, რეზინის სარტყელი დაადეს, ასევე აქვს დაბეჟელობები, ტვინის შერყება არ აქვს. ექიმმა თქვა, რომ სახლში უნდა გააგრძელოს მკურნალობა. აცხადებს ტყეშელაძე. ვიომედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით, პაპუნა ლუცულაშვილმა, რომელსაც გორში სამართალდამცველებმა ფიზიკურად იძალადეს, კლინიკა ვიომედი დატოვა, ვინაიდან ზედაპირული დაზიანებები აღინიშნებოდა და არ საჭიროებდა სტაციონარულ მკურნალობას. როგორც ზურაბ ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუსს განუცხადა, პაპუნა ლუცულაშვილმა კლინიკას თავად ღამე ღამის 2 საათზე მიმართა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი აცხადებს, რომ რუსეთთან უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყების შემთხვევაში ბლოკის სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოსთან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის საკითხსაც დააყენებს. კვიპროსში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრების არაოფიციალური შეხვედრა მიმდინარეობს, ჟურნალისტის კითხვაზე მოლაპარაკებების შემთხვევაში რა იქნება შინაარსობრივი ნაწილის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, კალასმა უპასუხა. ეს დოკუმენტი ჯერ კიდევ თებერვალში წარმოდგინეს, სადაც ჩამოუთვალა ყველაფერი, რისი მოფიქრება შეუძლია დაწყებული რუსეთის მხრიდან იმ საერთაშორისო შეთანხმებების პატივისებით, რომელთაც რუსეთს აღებული აქვს ვალდებულება. არ დაესხას თავს მეზობლებს და პატივისცემს მათ სუვერენიტეტს, თუმცა რა თქმა უნდა არის სხვა საკითხებიც, რომლებიც ასახავს იმ დათმობებს, რასაც უკრაინისგან ითხოვენ. მაგალითად, შეიარაღებული ძალების შეზღუდვებთან დაკავშირებით, თუ ის შეთანხმებაში აისახება გარკვეული ვალდებულებები რუსეთსაც უნდა შეეხოს. რა თქმა უნდა, არსებობს უფრო ფართო შეშფოთების საკითხებიც. თუ ვიფიქრებთ რუსული ჯარების ყოფნაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და მოლდოვა, ევროპული უსაფრთხოების ინტერესებში შედის, რომ ჯარები ქარიყვნენ და სხვადასხვა ქვეყანაში არჩევნებში არ ერეოდნენ, განაცხადა კალასმა. მისი თქმით, რა თქმა უნდა, ეს მაქსიმალისტური მიდგომაა, მაგრამ ასეთივეა რუსეთის მიდგომაც, რომელიც მაქსიმალურ პრეტენზიებს აყენებს. ოკუპირებული ყირიმის გასათავისუფლებლად უკრაინა მის იზოლაციაში უნდა მოაქციოს და რუსებისთვის ნახევარკუნძულზე დარჩენა შეუძლებელი გახადოს. ამის შესახებ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილმა მეთაურმა ბენ ჯოჰესმა უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ის მიიჩნევს, რომ უკრაინას, რომელსაც მაღალი სიზუსტის იარაღი აქვს, შეუძლია ყირიმის ყველა კვადრატულ მეტრზე დარტყმა. ამიტომ ჯოჰესის თქმით, აუცილებელია აეროდრომზე, ფლოტის ნარჩენებზე, ლოჯისტიკასა და ომში გამართულ სხვა სამიზნებზე დარტყმების გაგრძელება, რათა რუსებმა გაიგონ, რომ ეგ დარჩენა არ შეუძლიათ და რომ ყირიმმა არანაირ სარგებელს არ მოუტანს. ჯოჰესმა ჰაზი გაუსვა ყირიმისგან მიმავალი გზების, როგორც ძანკოისკენ მიმავალი გზის, ასევე ქერჩის ხიდის გადაკეტვის მნიშვნელობას, რასაც უზარმაზარი ფსიქოლოგიური მზემოქმედება აქვს. ქერჩის ხიდი უკვე დაზიანებულია. ეს დაუცველი ადგილია, მაგრამ ასე უზარმაზარ ფსიქოლოგიური გავლენა აქვს. სანამ ეს ხიდი დგას, მშვიდობის სიმბოლოდ მიღწევის შემდეგაც კი ის უკრაინისთვის აზოვის ზღვაზე გასასვლელად დაბრკოლება დარჩება. ამიტომ ეს ხიდი ადრე თუ გვიან ჩამოიშლება, აღნიშნა ბენ ჯოჰესმა. მისი თქმით, მეტროს და ძალისხმევას მოითხოვს ის, რომ რუსებს გასვლა აიძულონ. ის თვლის, რომ ეს მოხდება ერთიანი ძალისხმევით, რუსეთის ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურის გასანადგურებლად შორმანძილზე მოქმედი მაღალი სიზუსტის იარაღის გამოყენებით.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით მომდევნო საათის სრულ დროს.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მაისია ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. ფოთში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში ცვალებადი მოღრუბლულობაა, ნავარაუდევი უნალექოდ და 27 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, მესტიაში 15 გრადუსი. ნაწილობრივ მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთშიც. დღის პირველი ნახევარი მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის პირველ ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი იწვიმებს. ცხინვალში 23 გრადუსი, მზედა წვიმა. თელავში 25 გრადუსი, მზედა წვიმა. ბორჯომში 22 გრადუსი, ჯერ მზე მერე წვიმა. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. ყაზბეგში 10 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. გუდაურში 12 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. და ბოლოს თბილისში დღეს 28 მაის ხუთშაბათს 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის პირველი ნახევარი იქნება მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი დაახლოებით 3 საათიდან მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით.

0: 80-09.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მომდებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-35-35.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ესენ დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად.
6: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 27 მაისია, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: დარტყმა სამშვიდობო მოლაპარაკების ფონზე იწყება თუ არა ამერიკასა და ირანს შორის ახალი ესკალაცია. მე რეზონანს წარმოგიდგენთ, სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ ამ თემის შესახებ. მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკების ფონზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის სამხრეთში ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. თეირანში კი აცხადებენ, რომ ამერიკული დრონი ჩამოაგდეს მიუხედავად სამხედრო ესკალაციისა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ ხარეებს შორის დროებითი ზავისა და ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მიღწევა კვლავ შესაძლებელია. ვაშინგტონის განცხადებით, ორ შაბათს ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა ირანის სამხრეთ შეუტიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ იერიშები თავდაცვის გამო განხორციელდა და მიზნად ისახავდა ირანული ძალების მხრიდან საფრთხეებისაგან ამერიკელი სამხედროების დაცვას. თავის მხრივ, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სამშაბათს განაცხადა, რომ მათ ამერიკული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს ასევე ირანის საჰაერო სივრცეში შეჭრილ გამანადგურებელსა და ერთ დრონს გაუხსნეს ცეცხლი. ამის შესახებ ირანული სახელმწიფო მედია იუწყება, თუმცა ინციდენტის ზუსტი დრო არ არის დაკონკრეტებული. თეირანში იმასაც ამბობენ, რომ ირანს ლეგიტიმური და სრული უფლება აქვს ამერიკის მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ნებისმიერ დარღვევას გასცეს პასუხი. მოჩთაფა ხამენეი, გარდა იმისა, რომ ამერიკას რეგიონში ბოროტების უსაფრთხო თავშესაფარი და სამხედრო ბაზები აღარ ექნება, იგი დღითი დღე კარგავს თავის ძველ სტატუსსა და გავლენას. განვაგრძოთ სხვა საკითხებითა და სხვა პუბლიკაციებით. რუსები გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებზე დარტყმების სერიას იწყებენ. რა გაგრძელება იქნება ამას? გავაგრძელოთ ისევ და ისევ დღევანდელი რეზონანსის ახალი ნომერი უკრაინაში კონფლიქტის გაფართოების საფრთხეა როგორც ჩანს რუსეთი კიევში გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებზე დარტყმას უკვე ოფიციალურად აანონსებს 24 მაის უკრაინის დედაქალაქზე ერთი მსგავსი დარტყმა უკვე განხორციელდა რომელიც მოსკოვმა ოფიციალურად წარადგინა როგორც შურისგების აქტი სტარობილსკში ოლეჯის საერთო საცხოვრებელზე უკრაინული იერიშის საპასუხოდ. რასაც დიდი მსხვერპლი მოხვა, ახლა კი კრემლში აცხადებენ, რომ ასეთი დარტყმები სისტემატურ ხასიათს მიიღებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს მოსალოდნელი დარტყმების შესახებ გააფრთხილა და კიევიდან ამერიკელი დიპლომატების გაყვანა ურჩია. ამის პარალელურად კი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც გაავრცელა ოფიციალური განცხადება ინტენსიური დარტყმების შესახებ. თავად რუბიომაც თქვა, რომ ესკალაციის საფრთხე მაღალია და არსებობს საშიშროება, რომ კონფლიქტი გაფართოვდეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის მუქარას უსირცხვილო შანტაჟს უწოდებს, უწყების განცხადებით მოსკოვი ფაქტობრივად აღიარებს, რომ მისი თავდასხმები დიპლომატიური კორპუსის დაშინებისკენაა მიმართული. რუსეთის მუქარა რუბიოსა და ლავროვის საუბარი. მარკო რუბიო კიევი ძალიან საშიში ადგილი იქნება. კიევი უკვე რამდენიმე წელია ძალიან საშიში ადგილია. შეხედეთ, ყველა ამ ომის გაგრძელების საფრთხე ის არის, რომ ყოველთვის არსებობს ესკალაციის რაღაც ახალში გავრცელების საფრთხე. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ რუბიო ერევანში და ფაშინიანის დამხობის რუსული გეგმა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებამდე 12 დღით ადრე ერევანს ხანმოკლე ვიზიტით ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ეწვია. ერევნის აეროპორტშივე გაფორმდა თანამშრომლობის ორი დოკუმენტი და შედგა ერთობლივი პრესკონფერენცია. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ამ ვიზიტს 7 ივნისის არჩევნების წინ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანისა და მისი პარტიის მხარდაჭერის დემონსტრირებად აფასებს. ამის პარალელურად რუსეთის სხვადასხვა ბერკეტის გამოყენებით სომხეთის არჩევნებზე გავლენის მოხდენას ცდილობს. სომხურმა სამთავრობო მედიამ სამშაბათს გამოაქვეყნა მათ მიერ მოპოვებული დოკუმენტი, რომელიც მათი ცნობით წარმოადგენს რუსული სპეცსამსახურების მიერ შემუშავებულ გეგმას ფაშინიანის თავრობის დასამხობად. ამ დოკუმენტის თანახმად კრემლი სომხეთის არჩევნებზე პოლიტიკურ ფსონს პარტია დედა სომხეთსა და მის ლიდერზე მილიარდერ სამველ კარაპეტიანზედებს, რომელსაც დოკუმენტებში ღიად უწოდებენ სომეხი ივანიშვილს. რუბიოს ხანმოკლე ვიზიტის დეტალები ფაშინიანის დამხობის გეგმა ეკონომიკური შეზღუდვებიც მნიშვნელოვანი ასპექტია. 23 მაის რუსეთმა რამდენიმე ტიპის სომხური ღვინისა და ბრენდის იმპორტი აკრძალა. რუსული მედია წერს, რომ როსპოტრებნაძორმა სომხეთიდან დაბალი ხარისხის ალკოჰოლის გაყიდვა შეაჩერა. ახლა კი ძალიან მოკლედ იმის შესახებ რეზონანსიდან, თუ როგორ აღინიშნა 26 მაისი ტრადიციული აღლუმი და წვევამდელთა ფიცი 13 ლოკაციაზე და აქვე დაინტერესდით გაიარა თუ არა ოპოზიციამ რაოდენობის ტესტი, ამაზე უკვე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. ასე რომ გაზეთში ამასთან დაკავშირებით წაიკითხავთ. პაატა ზაქარეიშვილი ძალიან გამიხარდება, თუ გარკვეული პროცესების დაწყებას ნამდვილად მოახერხებს ოპოზიცია, ამ წუთში რაოდენობას მნიშვნელობა არ აქვს. პეტრე მამრაძე: ეს არის ხოლმე ძალების მოსინჯვა, რადგან შიგნით გუნდში ხშირად გონიათ, რომ ბევრი მხარდამჭერი ხავთ, დღევანდელი დღე კი მათთვის სრული ფიასკო აღმოჩნდა, ძალიან ცოტა ხალხი შეიკრიბა. რა იყო ეს? აქცია აქციისთვის, თუ მნიშვნელოვანი სტარტი, როგორც ითქვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, მნიშვნელოვანი პროცესების სტარტი? აღნიშნეთ უკვე ამის შესახებ აქამდე გამოქვეყნებულ ბეჭდურ მედიაში. ასევე გაზეთის ფურცლებზე გადაავლეთ თვალის სხვა თემებსაც. მოსახლეობის შემოსავლების დიდი ნაწილი სურსათზე იხარჯება, რა პრობლემების წინაშე დგას ქვეყანა. მომდევნო თვეებში ლარი გამყარებას გააგრძელებს, ბოლო წლების ყველაზე მყარ ნიშნულამდეც ჩამოვა, კეთდება ასეთი პროგნოზი. ახლა კი მოდით გადავხედოთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარ თემებს. ხელისუფლებამ პატრიარქი შიო მესამე გადააგდო. გოჩა მირცხულავას ცნობები: ხელისუფლებამ 26 მაისს კვაზითეოკრატიული სახელმწიფო შექმნა, ამით მათ შეურაცხყვეს ყველა ის თავდადებული მებრძოლი ადამიანი, რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძოდა. საპატრიარქოს შიგნით საკმაოდ რთული ვითარებაა. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მღვდელმთავრების უმეტესობას ხელისუფლებასთან კავშირები აქვთ. პატრიარქს დიდი ძალისხმევა დასჭირდება, რომ ეს გადალაგებები თავის სასიკეთოდ გააკეთოს. ქართველმა კათოლიკეებმა ყველაფერი გააკეთეს ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის. საქართველოში მოქალაქეთა კონსენსუსი იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში უნდა მოხდეს დიდი ცვლილება, უკვე შემდგარია. კითხულობთ სოციალურ ქსელებში. რუსეთის სამხედრო კორესპონდენტები აღიარებენ, რომ რუსეთი ომს ვერ მოიგებს. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სია გააფართოვა. მარკო რუბიო ტრამპის გზა სომხეთსა და კავკასიის რეგიონს მშვიდობისკენ გაუხსნის გზას. მამა ლევანჯიქური, უამრავი უმუშევარი, მშიერი, ნევროზიანი და მხოლოდ 5% ფუფუნებაში მცხოვრებნი დიდებულნი. რეალობის ასახვა ერთ-ერთი ქადაგებიდან. ძალადობა ბავშვზე დაკავებულია საბავშვო ბაღის აღმზრდელი. დეტალები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი პორტალები და ონლაინ სივრცე მინდა წარმოგიდგინოთ საინტერესო მასალებით. ამბები ჯიზე დავიწყოთ. ვის ეკუთვნის კომპანიები საქართველოში, რომლებიც ბრიტანეთმა დაასანქცირა? დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ცნობით სანქცირებულთა სიაში მოხვდა საქართველოში დაფუძნებული სამი კომპანია. მთავრობის ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტის თანახმად, სანქციები საქართველოში დაფუძნებულ შემდეგ კომპანიებს დაუწესდათ: RVXL's LLC, Rapira Group LLC და EFORI LLC. ჩვენ ზომებს ვიღებთ სამი ქართული კომპანიის წინააღმდეგ, რომლებიც მართავენ რუსეთზე ორიენტირებულ ბირჟებს და ცდილობენ სანქციებს გვერდი აუარონ, აღნიშნულია ბრიტანეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ახლა კი კვირის პალიტრაჯიზე გადავინაცვლოთ. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების ფარის როლში აღარ იქნებიან. ამის შესახებ არის აღნიშნული განცხადებაში, რომელსაც ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი ავრცელებს. ხამენეის წერილობით მიმართვაში საუბარია სპარსეთის ყურის რეგიონსა და მსოფლიოსათვის ახალი წესრიგის შექმნაზე. შეერთებულ შტატებს არამხოლოდ აღარ ექნება უსაფრთხო თავშესაფარი თავისი ბოროტებისათვის და რეგიონში სამხედრო ბაზების გასათავსებლად, არამედ დღითი დღე უფრო და უფრო შორდება თავის ყოფილ სტატუსსაც, აცხადებს ირანის უზენაესი ლიდერი. მისივე მტკიცებით, ისრაელი და მისი ლიდერები სავალალო არსებობის ბოლო ეტაპს უახლოვდებიან. მე კი ბოლო საიტს წარმოგიდგენთ. ეს ბიზნეს პრეს ნიუს ჯი გახლავთ. თბილისი, იმერეთი. რომელ რეგიონებს სტუმრობენ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები, ყველაზე ხშირად? 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1,288,000 გახლავთ. იყო უპროსწორად, მათ მიერ ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ კი 1,580,000 შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა 2%-ით, ხოლო განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 5.1%-ითაა გაზრდილი. აქვე იხილავთ BPNG-ზე ჩამონათვალს. ყველაზე მონახულებად რეგიონებს შორის თბილისი და იმერეთი ლიდერობს. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9.

0: 89.09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna Auto.lg.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006 გადადგინ აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Авто.
5: Санам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: მატრისას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
1: გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ მატრიცას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რასაც სხვა რესურსებთან ერთად ჩვენ თავადაც ვიყენებთ ხოლმე ამ რუბრიკის შექმნის დროს. მოდით ვილაპარაკოთ ვიკიპედიაზე. ვებგვერდზე, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცოდნის წყაროდ იქცა. ალბათ ერთხელ მაინც ყველას გვიხსენებია ფრაზა „მოდი ვიკიპედიაში ვნახოთ“, მაგრამ რამდენმა ჩვენგან მაიცის, როგორ დაიწყო ვიკიპედიას ამბავი? ვიკიპედიის ისტორია იწყება 2001 წელს, ინტერნეტის განვითარების საკმაოდ საინტერესო ეტაპზე. მისი შექმნის უკან დგანან ორი ადამიანი: ჯიმი უელსი და ლარი სენგერი. იდეა თავიდან საერთოდ არ იყო ისეთი, როგორც დღეს ვიცით. თავდაპირველად უელსი და სენგერი მუშაობდნენ პროექტზე სახელად ნუპედია. ეს უნდა ყოფილიყო ონლაინ ენციკლოპედია, რომელსაც მხოლოდ ექსპერტები დაწერდნენ და სტატიები მკაცრ რედაქტირებას გაივლიდა. იგი თითქოს იდეალურად მუშაობდა, მაგრამ მას ერთი პრობლემა ჰქონდა. პროცესი ძალიან ნელი იყო. სტატიების შექმნა თვეებს, ზოგჯერ წლებსაც კი მოითხოვდა. აქ ჩნდება გადამწყვეტი მომენტი. ლარი სენგერმა პარტნიორებს შესთავაზა ახალი მიდგომა. გამოიყენონ სოგენანტეს ვიკი ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს თავად დაარედაქტიროს გვერდები პირდაპირ ბრაუზერიდან. სწორედ ასე დაიბადა ვიკიპედია, ისეთი, როგორსაც ეხლა ჩვენ ვიცნობთ. 2001 წლის 15 იანვარს ვიკიპედია ოფიციალურად გაეშვა და რაც მოხდა შემდეგ, ნამდვილად შთამბეჭდავია. პირველივე წელს ათასობით სტატია შეიქმნა. ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთვებოდნენ, წერდნენ, ასწორებდნენ, აზიარებდნენ ცოდნას. ეს იყო სრულიად ახალი მოდელი. ცოდნა აღარ იყო მხოლოდ აკადემიური კაბინეტების პრეროგატივა. ახლა ის იქნებოდა ყველას მიერ. რა არის ვიკიპედიის მთავარი საიდუმლო? მისი პრინციპი: ღიაობა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სტატიის დაწერა ან რედაქტირება. დიახ, სწორად გაიგეთ. ნებისმიერ ადამიანს არ გჭირდება დიპლომი ან სტატუსი, საჭიროა მხოლოდ პასუხისმგებლობა და სურვილი. სურვილი იმისა, რომ გაუზიაროს სხვებს სანდო ინფორმაცია. მაგრამ აქ ჩნდება ლოგიკური კითხვა: თუ ყველას შეუძლია რედაქტირება, რამდენად სანდოა ვიკიპედია? აი, სწორედ აქ ჩანს სისტემის სიძლიერე. ვიკიპედია ეფუძნება რამოდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპს. ერთ-ერთი მთავარი არის ნეიტრალური თვალსაზრისი. ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი ობიექტურად, სხვადასხვა პერსპექტივის გათვალისწინებით. ასევე აუცილებელია წყაროების მითითება. ფაქტები უნდა იყოს გადამოწმებადი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მუდმივი კონტროლი. ათასობით მოხალისე რედაქტორი ყოველდღიურად აწარმოებს ცვლილებებს. თუ ვინმე დაამატებს არასწორ ან ცრუ ინფორმაციას, ხშირად ეს ძალიან სწრაფად სწორდება. არსებობს ავტომატური ბოტებიც, რომლებიც ვანდალიზმს ებრძვიან. ამ ყველაფერმა ვიკიპედია აქცია უნიკალურ სივრცედ, კოლექტიური ინტელექტის მაგალითად. დღეს ვიკიპედია უკვე ასობით ენაზე არსებობს, მათ შორის რა თქმა უნდა ქართულადაც. მილიონობით სტატია მოიცავს ფაქტობრივად ყველა სფეროს: ისტორიას, მეცნიერებას, მედიცინას, ხელოვნებას და სპორტს. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ვიკიპედია არ არის კომერციული პლატფორმა. მას მართავს ვიკიპედია ფაუნდეიშენ, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაფინანსებულია დონაციებით. ეს ნიშნავს, რომ ვიკიპედიაზე არ ნახავთ რეკლამებს და მისი მთავარი მიზანი არ არის მოგება, არამედ ცოდნის გავრცელება. შეიძლება ითქვას, ვიკიპედია არის ერთგვარი ციფრული დემოკრატია, ადგილი, სადაც ცოდნა არ ეკუთვნის მხოლოდ ელიტას, ის ყველასათვისაა. მაგრამ ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობაც. ვიკიპედიის გამოყენებისას საჭიროა კრიტიკული აზროვნება, ინფორმაციის გადამოწმება სხვადასხვა წყაროების მიხედვით. მიუხედავად მისი სიძლიერისა, ვიკიპედია მაინც ადამიანების მიერ შექმნილი სისტემაა, ხოლო ადამიანები შეცნობებსაც კი უშვებენ. დასასრულს ერთი მარტივი კითხვა დავტოვოთ: რა იქნებოდა ჩვენი ყოველდღიურობა ვიკიპედიის გარეშე? ალბათ ბევრად უფრო რთული და ნაკლებად საინტერესო. ახლა კი გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ.
0: ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

ეპიზოდისა სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით. ქართული მუსიკის პერიტრა. ალღაზე

0: 9. Korea genuinely made. Legendary ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით დაგანვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ეს უკავარი ამბობა ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ინო მუსიკა

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი უცხოურ ვალუტას. ამ მიმართებაში 27 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია, ევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრია,

0: 80-09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარები და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5533 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.lg.
3: როცა კუჩში ხანძარია, წვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებით გაცენტი ინსტრუქციას და დიდი მოდელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: Пристаями. Добухнут ткуни дро. Да чуэн гагасрут райбечнеба прессис курцлэбзе. Тавари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пресайми. Ховыл самушао дрес. Ацаца да тхутмэ цутсе. Ганме оравит. Тертмэ цаца да уцта цутсе. Турмэ цаца да тхутмэ цутсе. Чудмэ цаца да уцта цутсе. Радио палитрис этерши. Пресайми спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაძუძე. ზვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ზვანი ზონა.
1: გადაცემა ზვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 13 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს ინტერპელაციის წესით უსმენენ. გივი მიქანაძე ფრაქციას საქართველოსთვის გაგზავნილ კითხვებს გასცემს პასუხს. მიქანაძისადმი კითხვების ძირითადი ნაწილი უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაგეგმილ რეფორმას ეხება. ფრაქცია საქართველოსთვის მათ შორის ელის პასუხს კითხვაზე უმაღლესი სასწავლებლების ბალანსზე არსებული რომელი კორპუსებისა და მიწისნაკვეთების ჩამორთება იგეგმება პირველ და მომდევნო ეტაპზე. გივი მიქანაძე ინტერპელაციის ფორმატში ზოგადი განათლების რეფორმაზეც ისაუბრებს. ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს ესმით, ამ ქვეყანაში შექმნილი რეალობა და აფასებენ ქართველი ხალხის ბრძოლას. ყველა ხედავს, რომ ქართველი ხალხი აპირებს ბრძოლას გამარჯვებისთვის. ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს ესმით, ამ ქვეყანაში შექმნილი რეალობა და აფასებენ ქართველი ხალხის ბრძოლას. ამის შესახებ კოალიციის ცრულებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო წნახი ხელისუფლებაზე გაიზარდოს, რათა პოლიტიკური პატიმრები გათავისუფლდნენ, რომ გაუქმდეს დრაკონული კანონები და დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები. იმედი გვაქვს, რომ ივანიშვილის რეჟიმზე წნეხი გაძლიერდება, მაგრამ თავარია ჩვენი გასაკეთებელი ქართული ხალხის ბრძოლა და ალიანსის სტრატეგია, ფართო მასშტაბიანი პროტესტის ორგანიზება, საერთაშორისო წნეხის გაძლიერება და სანდო პოლიტიკური ალტერნატივის შექმნა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ესენი კი აუცილებლად მიგვიყვანს შედეგებამდე. პოლიტიკური პატიმრების ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე გათავისუფლება, დრაკონული კანონების გაუქმება და ახალი არჩევნების დანიშნვა, განაცხადა გიგა ლემონჯავა. ინფორმაციისთვის, კოალიცია ცრულებებისთვის ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდნენ. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ნიკა გვარემია, ზურაბ გირჯი ჩაპარიძე და გიგა ლემონჯავა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია საქართველოში 24 მაისს ჩამოვიდა. დელეგაციის წევრებს შორის არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წევრები უკვე შეხვდნენ ოპოზიციის ნაწილს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ასევე შეხვდნენ გამართეს საპატრიარქოში. ასეთი გადამეტებები მთელ მსოფლიოში ხდება. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს მაგალითი, მაგრამ მთავარი რა არის, რომ რეაგირება არის მყისიერი. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მერაკლე ზარქვამ ჟურნალისტებთან გულში მუხტარ ფაქტზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, გავრცელებული კადრების ხილვა ყველასთვის მძიმე იყო. ჩვენ ნახეთ ამ დღეებში ევროპის სხვა ქვეყანაში გადამეტებული ძალადობა პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე, მაგრამ იქ არც საქმე აღძრულა და არც დაუკავებიათ. ასე რომ აქ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლება, როგორც კი ნახავს მსგავს გადამეტებულ მოქმედებას, ალონების მხრიდან იქ რეაგირება მყისიერია და ამას უკვე ესქმედება ცხადყოფს, სადაც 6 პირია დაკავებული. დანარჩენს უკვე გამოძიება დაადგენს, რასთან გვაქვს საქმე და რატომ მოხდა ეს ფაქტი, განაცხადა ზარქვა. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი, მბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 133 მუხლის მესამე ნაწილის ბ პუნქტი წარადგინათ, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ჩატენელს და ძალადობით აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით ზუმად 5-დან 8 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. ადვოკატის ლაშეთ ყეშელაძის განცხადებით, პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ფიზიკურ ძალადობაში გაცილებით მეტი პოლიციელი მონაწილეობდა, ვიდრე დაკავებულები არიან. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ადვოკატი აღნიშნავს, 6 სამართალდამცავის დაკავება საკმარისი არ არის, ის მუხლის კვალიფიკაციის შესვლას ითხოვს და აღნიშნავს, რომ გამოძიება წამების მუხლით უნდა დაიწყოს. ეს ის მუხლი არ არის, რას მუხლითაც უნდა დაეკავებინათ ეს პირები. აუცილებლად უნდა გადაკვალიფიცირდეს და ბრალდება წამების მუხლით უნდა წაუყენონ, რადგან სამ სხვადასხვა ეპიზოდზე სცემდნენ და აწამებდნენ პაპუნას. მას ფიზიკური დაზიანებები ნეკნით ჩამტრაული, ასევე სხვადასხვა მრავლობი დაზიანება აქვს. ჩვენ ვითხოვთ, შეწყდეს პაპუნას მიმართ გამოძიება, რადგან ის არის დაზარალებული და წამების მსხვერპლია. რაც შეეხება დაკავებულებს, იქ ათამდე პირი ძალადობდა. 6 ადამიანი არაა საკმარისი, რომ დასაჩვენ, რადგან ერთი მხრივ მუხლი არა სწორია, მეორე მხრივ კი ყველაფერი დასჯილი არ არის, საცხადებს ტრემალაცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 14 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ვა მაისია ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ სტალღაზე FM 3.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. ფოთში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში ცვალებადი მოღრუბლულობა არ ნავარაუდევი, უნალეკ 27 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. მესტიაში 15 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთშიც, დღის პირველი ნახევარი მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის პირველ ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი იწვიმებს. ცხინვალში 23 გრადუსი, მზე და წვიმა. თელავში 25 გრადუსი, მზე და წვიმა. ბორჯომში 22 გრადუსი, ჯერ მზე, მერე წვიმა. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, მზე და წვიმა. ყაზბეგში 10 გრადუსი სითბო, მზე და წვიმა. გუდაურში 12 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. და ბოლოს თბილისში დღეს 28 მაისს ხუთშაბათს 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის პირველი ნახევარი იქნება მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი დაახლოებით 3 საათიდან მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. რეკლამა 2 23 80 09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 53.40% შეადგინა. ეს მონაცემი კი ფაქტობრივად უცვლელია. აპრილში ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწონილმა საბაზო პროცენტმა 7.5% შეადგინა, მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 8.62% იყო, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე მხოლოდ 2.40%. უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში ამერიკული დოლარის წილმა 78.18% შეადგინა, ხოლო ევროს წილი მხოლოდ 19.78% იყო. ოფიციალური სტატისტიკა ირწმუნება, რომ საქართველოში სოციალური უთანასწორობა შემცირდა და შემოსავლებს შორის განსხვავება ახლა ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა. ძალიან ხმამაღლა კი ჟღერს, თუმცა რეალურად საუბარია საკმაოდ არასახარბიელო მონაცემის ძალიან უმნიშვნელო ცვლილებაზე. უფრო კონკრეტულად კი საქმე გვაქვს ჯინის კოეფიციენტთან, რომელიც საქსტატის მონაცემებით 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით მთლიანი შემოსავლების მიხედვით შემცირდა და 0.34 ნიშნულს მიაღწია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2025 წელს წინა წელთან შედარებით ჯინის კოეფიციენტის მნიშვნელობა, როგორც მთლიანი შემოსავლების, ასევე მთლიანი სახსრების მიხედვით შემცირდა მხოლოდ 0.1%, და როგორც უკვე გითხარით, შეადგინა 0.34%. ხოლო მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით შემცირდა 0.2%, და 0.34% ნიშნულამდე შემცირდა. საქსტატის მიერ წარმოდგენილი მონაცემებით 2016-2025 წლებში მთლიანი შემოსავლების მიხედვით უთანასწორობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი, ეს იყო 0.41%, 2017 წელს იყო. ცნობისთვის, ჯინის კოეფიციენტი ქვეყანაში შემოსავლებს შორის განსხვავებას ასახავს, ანუ უთანასწორობას, რომელიც 0-დან 1-ის ინტერვალში მოძრაობს. მაგალითად, თუ ჯინის კოეფიციენტი 0-თან ახლოს არის, ან 0-ის ტოლია, ეს იმას ნიშნავს, რომ შემოსავლებს შორის განსხვავება საერთოდ არ არსებობს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ 1-თან ახლოს ან 1-ის ტოლია, მაშინ მოსახლეობის შემოსავლებს შორის განსხვავება საკმაოდ მაღალია. ჩვენთან, როგორც უკვე გითხარით, 0.34%-ია. როგორც წესი სტატისტიკა ამბობს ერთს, ხოლო რეალობა მეორეს. თავად განსაჯეთ, რამდენად მაღალია ან დაბალი ჩვენს ქვეყანაში უთანასწორობა ყველაზე მაღალ და დაბალ შემოსავლიან ფენებს შორის და დაწყებულია რამისთვის რომელიმე ჩინოსნის ხელფასის დათვლაც არ არის საჭირო, უბრალოდ შეხედეთ მათ ცხოვრების დონეს და შეადარეთ თქვენსას. კონტროლიორები გეგმას სულ უფრო გულმოდგინეთ და გადაჭარბებით ასრულებენ. კომუნისტური, ასე ვთქვათ, კომუნისტური სლოგანი ვიჩღერს, მაგრამ ასეა ფაქტობრივად. ამას მოწმობს ოფიციალური მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც ნათმიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 90%-ით 1,111,000 ლარამდე გაიზარდა. ხაზინის მონაცემების მიხედვით წელს 4 თვეში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით გაზრდილია სანქციები და საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავალიც, კერძოდ თუ ამ სანქციებიდან 2026 წლის იანვარ-აპრილში ბიუჯეტში 192 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა, 2025 წლის იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 104 მილიონი ლარი იყო. შეგახსენებთ, რომ თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უბილეთოდ მგზავრობაზე 20 ლარიანი ჯარიმა მოქმედებს. იმ შემთხვევაში, თუ პირი 30 დღის განმავლობაში ჯარიმას არ გადაიხდის, ეკისრება საურავი 40 ლარის ოდენობით. ამიტომ, ასე ვთქვათ, როდესაც მგზავრობთ გადაჭედილ გზავრობით გადაჭედილ ტრანსპორტშიც კი უნდა მოახერხოთ და გაატარეთ აუცილებლად ტერმინალზე თქვენი გადახდის ბარათი, რადგან ტრანსპორტიდან ჩამოსულ შესაძლოა იქვე ხესთან ჩასაფრებული კონტროლიორი გელოდებოდეს და სხვა შეიძლება ძალიან სწრაფად დარბიან ესეც ნახევრად ხუმრობით. ზოგადად იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის. ახალი კანონის მიხედვით ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები, ტურისტული გიდები, ტუროპერატორები, ტურისტული სააგენტოები, ტურაგენტები, ტურიზმის ეროვნული, ზოგადად ტურაგენტების ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სპეციალურ ბაზაში სავალდებულო რეგისტრაციას დაექვემდებარებიან, თუმცა მათთვის ეკონომიკურ რეესტრში რეგისტრაცია ნებაყოფლობითი იქნება. ამასთან კანონის მიხედვით ტურიზმის შესახებ კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციებიც იცვლება. კერძოდ, ტურისტული საქმიანობის განხორციელება ტურიზმის ადმინისტრაციის ბაზაში რეგისტრაციის გარეშე 500 ლარით დაჯარიმებას დაექვემდებარება. განმეორებით შემთხვევაში კი ჯარიმა 1000 ლარი იქნება. რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების გაწევა შესაბამისი სერტიფიკატის გარეშე 3000 ლარიან ჯარიმას გამოიწვევს, განმეორების შემთხვევაში ორმაგდება და 6000 ლარი დაგეკისრება. ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევა 1500 ლარი დაჯარიმდება, განმეორებითი შემთხვევა ისევ ორმაგი ოდენობით 3000 ლარი. როგორ ხდება სექტორი ახალ რეგულაციებს, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ თამინა თანდაშოვთან, საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსის თანადამფუძნებელთან. თამინა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წყალმთის მიირთვით მინერალური წყალი ბრომატის გარეშე. ხო, დავიწყოთ, რა არის ახლა თქვენთვის მთავარი ცვლილებები, რომელიც დაანონსებულია პირველი მოსმენით მიღებულ კანონ პროექტში და რა შეიძლება იყოს მეორე ხარისხოვანი?
3: მოგხსენებათ, რომ ჩვენ როგორც ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსი პირველი დღიდან ვიყავით ჩართული ტურიზმის რეფორმაში, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობდა ინსტიტუციურ განძლიერებას, გარკვეული ინსტიტუციების თვითონ ტურისტული საქმიანობის მოწესრიგებას და რაც მთავარია კანონის სინქრონიზაციას ევროპულ დირექტივებთან. Ну, ფაქტია, რომ მესამე პუნქტი გამოირიცხა, ჩვენი ქვეყანა აღარ არის დაინტერესებული, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა იყოს ევრო დირექტივებთან სინქრონიზირებული, ვიზიარებდეთ იგივე პრინციპებს და იგივე სამართლებრივ ჩარჩოს, რასაც ევროპული ქვეყნები, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური კურსის ცვლილება, ბუნებრივია, აისახა უკვე
2: საქართველოს. ხო, მაგრამ ეს არ არის ესე ღია დეკლარირებული, ასე
3: კაცი არქივი ძალიან მარტივად ამოვიღოთ და ვთქვათ, რომ პირველადი მიზანი ამ რეფორმისა იყო ზუსტად ევრო დირექტივებთან ასოცირებული ორ დირექტივასთან იყო ორ დირექტივაზე იყო საუბარი. ამ კადრებს, ამ ინფორმაციას, ამ მრავალრიცხოვან შეხვედრებს, რომელიც იმართებოდა საქართველოს პარლამენტში, ჩვენ თანამშრომლობდით ეკონომიკის სამინისტროსა და პარლამენტთან ერთად, კერძო სექტორი და 4 წლის განმავლობაში მე მრავალი ხარტეხილი გადაიარა ამ პროცესმა, იმიტომ რომ არის ძალიან კომპლექსური, ხეთქენ ჩამონათვალი გააკეთეთ, რომ ამ საქმიანობაში არიან ჩართული ტურისტული კომპანიები, ტურისტული სააგენტოები და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ტურ აგენტი, რომელიც არის აბსოლუტურად რუსული ანალოგი, და ტურ აგენტი არანაირ შინაარს არ ატარებს გარდა იმისა, რომ ტურ აგენტი. ტურ აგენტი არ გვაქვს, ტურისტული სააგენტო გვაქვს. და დაწყებული ცნებების და განმარტებებისა, რომელიც სამწუხაროდ პარლამენტმა თავის დროზე ეს კანონ პროექტი მიიღო დაჩქარებული წესით, არ გაითვალისწინა მთელი რიგი კერძო სექტორის კომენტარები, საერთოდ აცდენილი იყო რეალობას, იმიტომ რომ იყო უხეში ნათარგმნი აზრი, არ იყო კარგად გადმოცემული
2: და ამბობთ, რომ პირდაპირ კანონმდებლობები
3: და არის საუბარი იმაზეა, რომ როდესაც დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ტერმინებს, რომელიც საქმიანობას განსაზღვრავს, ტურაგენტი არაფერ საქმიანობას არ განსაზღვრავს და კანონმდებლობებს დიდი თხოვნით მიდგენიათ ერთად მიმართა, რომ გადახედონ ტერმინებს, გაპარულია უმრავი ტექნიკური შეცდომა, მათ შორის ვიტყოდი ტერმინი გიდების შესახებ, რომელიც არანაირ კვალიფიკაციას არ თხოვს გიდს და უბრალოდ ნებისმიერ მოქალაქეს მოიხსენიებს როგორც გიდს. აი აქ პირველი შეცდომა, რომ აქ არის და არ გასწორდა, მე უკვე ამაზე დაშენებული მეორე კანონმდებლობა ბუნებრივია ვერ იქნება ადეკვატური. მოდით ახლა დავიწყოთ თავიდან, ეს ცვლილებები რას ეხება? არაფერს.
2: ანუ როგორ არის? ისიც რა არის თვითონა ეს რომ ავიღო?
3: შინაარსობრივად აუხსნათ ტელემახსოვრესაც, რატო არა?
2: ნებელობითი საკითხიც ჩემთვის ამ ამბავს შეკითხვას აჩენს. ანუ ერთის მხრივ შეიძლება რომ ბაზაში რეგისტრაცია არის საავადმყოფო, მაგრამ თუ არ დარეგისტრირდები და ის
3: იწყებს მიზნიდან,
2: იწყებს საქმიანობას დაჯერინდები.
3: აი კანონის მიზანი რა არის? ხა ამ ცვლილებებს რომ რა გავაკეთოთ? ერთი რომ მოვაწესრიგოთ ტურისტული საქმიანობის განმახორციელებელთა საქმიანობა. და როგორ ვაწესრიგებთ? ესე იგი, თუ ჩვენ პრობლემა გვაქვს რომ ქვეყანაში არ ვიცით რამდენი ტურისტული კომპანიაა. ნამდვილად არ ვიცით, იმიტომ რომ ზოგს ერთი სახელი ქვია, არანაირი ვალდებულებები არ გააჩნიათ, ნებისმიერ შეფესეს შეუძლია თქვას, რომ მეორე ტურისტული სააგენტო გააკეთოს ვებგვერდი, Facebook-ზე შექმნას სოციალური მედიის გვერდი და დაიწყოს კომუნიკაცია მომხმარებელთან. ანუ ნულოვანი ჩარჩო არსებობს იმისთვის, რომ ტურისტული სააგენტოს რაიმე მოთხოვნა გააჩნდეს, რომ მოდით თქვენ უნდა იყოთ რაიმე ასოციაციის წევრი, ან უნდა იცნობდეთ ჯავშნის სისტემებს, ან უნდა იყოთ რომელიმე ავიაკომპანიის კონტრაქტორი. ნული, აბსოლუტურად მოთხოვნა არ არის, განსხვავებით ევროპული ქვეყნებისა, სადაც 2-3 წელი ჭირდება ორგანიზაციას, რომ ტურისტული კომპანია გახდეს. ეხლა მეორე, ეს არის მარტივი ფორმა.
2: კი ბატონო,
3: ეს მარტივი ფორმა ეხლა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში იქნება თუ ტურიზმის ადმინისტრაციის, რომელმაც რეფორმა ვერ განიცადა, რეორგანიზაცია დაიწყო და 5 წელია მიმდინარეობს. ანუ შინაარსობრივად ეს CP რა ცოდნისა და კვალიფიკაციის მქონეა, რომელსაც შეუძლია რეესტრი აწარმოოს. ნუ ხა თუ საუბარი გვაქვს Excel-ის ფაილზე, სადაც ვიღაც მიმართავს და დაარეგისტრირდება, დიდი მადლობა, ეს გვაქვს და ისედაც როცა კარგი დრო იყო და თანამშრომლობდით, მუდმივად გვაწვდიდნენ ამ ინფორმაციას. მე მაგალითად როდესაც მუშაობდი ავიაკომპანიაში, უფრო დიდი მონაცემთა ბაზა გამაჩნდა საქართველოს არსებული ტურისტული კომპანიების შესახებ, ვიდრე სახელმწიფო.
2: ანუ ეს იქნება ხოლმე მონაცემთა ბაზა,
3: რომელიც არაფერს არ ამბობს.
2: რომელიც არაფერს
3: არ დასწორდება ტურისტული სააგენტოს ცნება და შიგნით არ ჩაიწერება თუ რომელ სამართლებრივ ორგანიზაციულ ფორმას შეუძლია იყოს ტურისტული კომპანია, რომელსაც გააჩნია პასუხისმგებლობა, ქონება, ხელშეკრულებები, ცოდნა, გამოცდილება, ნოლი. არაფერი შეცვლილი.
2: კი ბატონო.
3: ფორმალურად. გადავიდეთ გიდების საქმიანობაზე, რომელიც ორი პოზიციისგან შედგება. ეს არის კულტურული გიდები და მაღალი რისკის განმახორციელებელი. თუ კი შენ ქვეყანას კარგად შეისწავლი, წახალ რეგიონებში და ათვალიერებ ვინ ახორციელებს გიდის მომსახურებას, თვალმოსლივ ნახავთ, რომ 80% მათგანი არ არის სერტიფიცირებული. ახლა ჩვენ მოქალაქეებს ხوار დავახჭობთ, ჩვენ არ სახელმწიფო, რომელმაც უნდა შექმნა სამუშაო ადგილები. ვერ ქმნის სახელმწიფო. ამიტომ ადამიანებმა გადაწყვეტეს, რომ თვითონ საქმიანობები გახდნენ. ტურიზმში ჩართული მოქალაქეების 80% არის თვით დასაქმებული. ახლა რა ვქნათ ამ ხალხს საჭმლის ფული წავართვათ, თუ პირიქით ხელი შეუწყოთ, რომ პროფესიულად განვითარდნენ. აი ამ მიჯნაზე გარდამავალი პერიოდი იმთავითვე იყო საჭირო და არ იქნა გათვალისწინებული. ახლა 2020 წლამდე გადავიდა რაღაცები, მაგრამ 1 ივნისიდან ამოქმედა ჯარიმები. კითხვა ის მის შემდეგი, აღსრულების მექანიზმი როგორ არის? პატრული გამოეკიდება ჯგუფს, და იტყვის, რომ თქვენ სერტიფიცირებულები არ ხართ, ჯგუფი იტყვის, რომ მეგობრები წავედით მთაში. როგორ ვადასტურებთ, რომ გიდი უნდა იყოს გიდი და გიდს აქვს სერტიფიკატი და ამ სერტიფიკატის ამომცნობი როგორი ორგანიზაციაა? ვინ არის გამცემი სერტიფიკატის ოფიციალურად აღიარებული? შემდეგ რა ნიშნებით შეირჩა ეს ორგანიზაცია, რომ იყოს სერტიფიკატის გამცემი? თვითონ რას წარმოადგენს? რა კვალიფიკაცია აქვს? მეორე, სავალდებულოა სერტიფიცირება თუ არ არის? თუ სავალდებულოა, მე როგორც გიდმა, რომელიც მუშაობ ყაზბეგში, ყოველდღიურ ტურებს ახორციელებ და ვთქვათ, მაღალი რისკის შემცველია ჩემი პროფესია, გავაჩერო საქმიანობა, 3 წელი დაუთმო სერტიფიკატის აღებაზე, მე რა გავაგრძელო? აი 3 წელი ჩემს ცხოვრებაში რა ხდება? ჩემი ოჯახი კურს როგორ ყიდულობს, გადასახადებს როგორი ხდის? ანუ თუ ჩვენ ფიქრობთ სექტორზე, სექტორს ვეხმარებით. თუ ჩვენ ფიქრობთ როგორც ინსტიტუცია, მაგალითად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომლის ძირითადი ფუნქცია არის მარკეტინგული საქმიანობა, ჩვენ ნახეთ კანონმდებლობაში ცვლილება, რომელიც ამბობს, რომ ეს ისეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციაა, რომ რეკლამები კი არ უნდა აკეთოს ქვეყნის შესახებ, მან უნდა ინსტიტუციური მოწესრიგება თვითონ გაიარეს.
2: ანუ პასუხისმგებლობის წილი გადადის მხოლოდ კი რა თქმა უნდა ბიზნეს სექტორზე, ისე რომ ასე ვთქვათ, მეორეს მხრივ ვერავისთან ვერ გექნება რაღაცა კითხვაზე პასუხის მოთხოვნის შესაძლებლობას კი ანუ მეორე
3: მხარე კანონის ტექსტი გვეუბნება, რომ შემოდის ჯარიმები, ხოლო აღსრულების პროცესი როგორი იქნება? ან პირველ მე გადავწყვიტე, რომ გავხდე გიდი, რა უნდა გავაკეთო? სად მივდივარ, სად რეგისტრირდები, რა მიცავს, რა კონკურენტული უპირატესობა გამოჩნია მათთან, ვინც არ დარეგისტრირდება, რა უპირატესობა გამოჩნია სხვა ქვეყნის მოქალაქებთან, რომელიც ჩამოდიან და ტურისტულ საქმიანობას ახორციელებენ ჩვენს ქვეყანაში. რაიმე დამჭერი ბერკეტი, დამცავი ბერკეტი არსებობს თუ არა? იმიტომ რომ ესეთი კანონი მივიღეთ, შემდეგ უკვე წავიდა მეორე კანონმდებლობაზე მუშაობა და კარგად ახსოვს ყველას, რომ მეორე კანონმდებლობაზე მუშაობა ვერ მოხერხდა, იმდენად კოლიზიური ნორმები იყო კანონში მოცემული. ანუ თუ წინამოხლები ამბობდნენ ერთს, მეორე უკვე კონკრეტული ის ამბობდა მეორეს. მე წავიკითხეს ცვლილებების ბოლო ნაწილი. ინიციატორები სამი დეპუტატის გვარი არის, ინიციატორებიც ისინი არიან და კანონშემოქმედებიც. არანაირ საერთაშორისო პრაქტიკას არ ემყარება, აღნიშნული ყოველ შემთხვევაში ასე წერია და 10 ქვეყნის მოკვლევა გაუკეთეთ თავის დროზე ტურიზმის ალიანსმა უშუალოდ დონორი ორგანიზაციის ჩართულობით. 10 ქვეყნის მაგალითები აქვთ მიცემული, რომელიც როგორც ჩანს აქ არ იქნა გამოყენებული, იმიტომ რომ დრომოჭმულიც არის, ამას რეგულარული განახლება ჭირდება. ანუ არაფუძნება არანაირი
2: საერთაშორისო რა არის მაშინ? თუ ეს რეალურად არაფრის მომცემია სექტორისთვის, რომელიც დიდი ხანია უკვე საუბრობს
3: ჩადებული და უბრალოდ ფორმალურად ვადები იყო ჩადებული, რომ უნდა ამოქმედეს ამ და ამ დროს. რა ვერ ამოქმედდება? ვინაიდან არ არის გამართული პროცესი, პროფესიონალები არ მუშაობენ ამ სფეროში, ამ სფეროში მუშაობენ ყურმოკრული, რაღაცა განაცდილების მქონე, მაგრამ არა კვალიფიციური, მოდი ამას თამამად ვიტყვი. არ არის აუცილებელი, რომ სარეკლამო კომპანია მიცოდეს საკანონმდებლო ბაზა. თუ კი ციპი, რომელიც ახორციელებდა ქვეყნის პოპულარიზაციას, ფარგლებს გარეთ დადის სხვადასხვა გამოფენებზე, წარმოდგენილი აქვს პროდუქცია, იმას არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია. მოდი დავსვათ კითხვა. შეიქმნა თუ არა იურიდიული ჯგუფი სამართლებრივი და იურისტებისაგან დაკომპლექტებული ტურიზმის ადმინისტრაციაში, რომელმაც იმუშავა აი ამ მიმართულებით? ერთი იურისტით მიდის, რომელიც ადმინისტრაციული იურისტია, თუ
2: ანუ კანონმდებლობაზე შეისწავლა თუ არა ეს კანონმდებლობა, რომელიც გამენაც ქონიებს
3: აღმომჩი
2: უშუალოდ
3: კონკრეტულ თუ არა პროფესიულად და რა დასკვნები დაიდო, რა განაცდილებები დაიდო, რა აღრიცხვიანობა შემცირდა თუ არა მაღალი რისკის გამახორციელებელი კიდების რაოდენობა? აი ძალიან მარტივია, ინსტაგრამის გვერდზე შედით და თქვენ ნახავთ, მე ბოლო კვირას გავაკეთე პატარა დაიჯესტი და სადღაც 20-25 გვერდი არის რუსულენოვანი, რომელიც თავაზობს მომხმარებელს ტურებში
2: წასვლაში შესული კანონი, რომლის მიხედვითაც
3: ხო სოციალურ მედიაში ეს სივრცე იგივეა ხა ელექტრონული კომერცია გახთან ყველაზე მნიშვნელოვანი გაყიდვის არეალი. ელექტრონულ კომერციაში აქვს თუ არა უფლება რუსულ კომპანიას განათავსოს ასეთი გაყიდვის შეთავაზება და წაიყვანოს მომხმარებელი მაღალი რისკის მომსახურების მიმართულებით. თუ იმას აძ აძლევდა არანაირ ჩამკეტი არ გაგაჩნია თუ იქაც სოციალური მედიის პოლიცია გვეყოლება რომელიც აი ამ გვერდებს მოძებნის და
2: აშკარად შეგვიძლია რომ ვიდრე რაღაცა პასუხი თქვენ
3: საინტერესო ამ პროექტებზე აღმოჩნდა რომ სულ ტყუილად ვიმუშავეთ არავით არის ხელის შემწყობი მექანიზმები არ იქნება. მე არ ვამბობ იმ მცირე დაინტერესებულ ჯგუფზე, რომელიც რუპორი გახდა უბრალოდ სახელმწიფოს ნების, თვითონ არ ძალუბს რეალური ცვლილებების მოხდენა და მხოლოდ თავის დაქნევის რეჟიმში მუშაობს. არიან ასეთი ასოციაციები, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი არასოდეს შეუტანია
2: სასურველის რეალობად წარმოჩენის
3: რაღაცა
2: ტექნიკა აქვთ ასოციაციებს.
3: კარგად ფუნქციურად ვერ მუშაობს ამ ჩარჩოში ამ სამართლებრივი ფორმატით, იმიტომ რომ იცნობიან ჩინოვნიკები, რომლებიც გაძლევენ გარკვეულ მოლაპარაკებებზე მიდიხარ. ასეთი იყო ბატონი დავითაშვილი, ვისთან ერთადაც ვისხედით მოლაპარაკების მაგიდაზე ჩვენს გამოსვლებას უზიარებით, ისე
2: ფორმატა
3: რაღაც ჩაიარა. მე მიდის დავითაშვილი და პერსონების დაპირებებზე ჩამოყიდებული ინდუსტრია წარმატებული ვერ იქნება. მოდი პოზიტიურად შევხედოთ რაღაცებსაც. ადამიანები თვითდასაქმებულები ცდილობენ ძალიან კარგი ტურისტული პროდუქტების შექმნას. ჩვენ ახლა უშუალოდ აი რეგიონებს თავზე გვაქვს აქცენტი და ვათვალიერებთ ტურისტულ ატრაქციებს და არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს რეგიონებში, რომლებიც ცდილობენ თავისი მამა-პაპის სახლებისგან შექმნან საინტერესო მარნები, სამასპინძლოები, თავად გაუძღვნენ ბიზნესს, აწარმოონ პროდუქცია, მე ერთმა თან ითანამშრომლობა, მე მჯერა რომ საქართველოს პოტენციალი სწორედ აი ასეთი თვითდასაქმებული ადამიანების მხრებზე დგას და ბიზნესი არ უნდა გაჩერდეს
2: ამ მხრებზე. თვითგანვითარებაზე არის ეს სფერო ახლა დამოკიდებული, თუ კი რაიმე გადაარჩინოს სწორედ ასეთმა ძალისხმევამ კონკრეტული ადამიანებმა
3: გააცნობიერეს, რომ არც დონორებზე დამოკიდებულება 100% და მათ ფონდებზე დამოკიდებულება არის მდგრადობის გარანტია და არც სახელმწიფო რეფორმები თუ რაღაც გაუგონარი და უცნაური გრანტების ფორმულირება, რომელიც მე როგორც გადასახადის გადასახდელი არ უნდა ვიხდიდე სხვა ბიზნესის შეღავათების თანხებს. ბიზნესი, მაშინ არის ბიზნესი, თუ შეუძლია დოლათი დააგროვოს და ქვეყნის ეკონომიკაში შეიტანოს
2: გადასახადი. მადლობა თამუნა, ძალიან დიდი მადლობა თამუნა თანდაშვილს, საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსის თანადამფუძნებელს უსმენდით. რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით თუ რატომ ფიქრობთ არასამთავრობო სექტორში, რომ საქართველოში კარგად აპრობირებული და წლების წინ რაღაცა შეზღუდული, მოდი ასე ვთქვათ, გაუქმებას ვერ უწოდებთ, კორუფციული სქემა ბრუნდება.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
6: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
7: გეგმავთ გზავნობას. Travel.lg საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
8: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-21-15-10. 577-21-15. Scenic Auto-ი.
9: სიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ სიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
11: მკურნალი.
12: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 სუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
13: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
14: FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება.
15: FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
16: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
17: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
16: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
18: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მაშა ასე გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. ბიუჯეტიდან ფული რომ აღარ მოიპარონ და ამის გამო შემდეგ ციხეში არ აღმოჩნდნენ, ან მუდმივი შიშის განცდით არიცხოვრონ რომ შესაძლოა ის რაც ერთდროს ნებადართული იყო დასჯადი გახდეს, ბიუჯეტიდან ფულის დარიგების ახალი ლეგალური სქემა შემოდის. უბრალოდ ამას ახლა სახელფასო დანამატი ან ფულადი ჯილდო ერქვება, რომელიც საჯარო მოხელეებზე ზე განაკვეთური სამუშაოს დამატებითი ფუნქციების შესრულებისას ღამის საათებში ან უქმეებზე მუშაობისას გაიცემა. ხო, კიდევ თუ რაღაცა საფრთხის შემცველია, რა ვიცი, კონკრეტული საქმიანობა. ამას კი, ანუ პრემია დანამატების საკითხს საჯარო მოხელეების მათი უშუალო ხელმძღვანელი პირი გადაწყვეტს. 2017 წელს გაუქმებული კორუფციული სქემა ბრუნდება, ასე შეაფასა საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ბიუჯეტის განაწილების ახალი კანონპროექტი. თუმცა უფრო მეტს მოსაუბრები რისკების შესახებ გიგი ჩიხლაძე საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ანალიტიკოსი ისაუბროს. გიგი, მოგესალმებით, მადლობა დაცემაში მონაწილეობისთვის. რით ემუქრება ახალი კანონმდებლობა ჩვენი ქვეყნის ეთკრულ ბიუჯეტს?
1: ეს კორექტირება შევიდან საჯარო მოხელეებს, ეს არ ეხება საჯარო მოხელეებთან შემთხვევაში. საჯარო მოხელეებს ეს ისე და შეეძლოთ და პრინციპში უფრო მეტი დასამუშავება არსებობს, რომ მრავალი ათასი პროფესიული საჯარო მოხელე არსებობს ქვეყანაში, მათ შორის მათ ნაწილს უწევს განაკვეთური შესრულება, ზოგიერთს უწევს სახიფათო საქმის შესრულება, ღამის საათებში მუშაობა და ეს გათვალისწინებულია მათთვის, გაწერილია პროცედურა, როგორ ხდება ამის მოქმედებაში მოყვანა სხვა საკითხია, მაგრამ მინიმუმ პრინციპის დონეზე ამ მიმართულებით ყველაფერი
0: წესია. ეს ეხება კონკრეტულად და თანამდებობის პირებს,
1: მოადგილეებს, მერის მოადგილეებს, სახელმწიფო წმუნებულების მოადგილეებს.
0: ანუ პრინციპით გამოაჩენს
1: მოადგილემ რო იმუშაოს სახიფათო საქმე შეასრულოს, მე არ ვიცი რა შეიძლება ასეთი იყოს.
0: აი მაგათაც მეწყრო ზონაში ჩავიდეს და
1: დაალიეროს,
0: ძალიან ახლოს მივიდეს, ხო, ეს ჩაითვალოს
1: რომ ამ კრიტერიუმში
0: უნდა დავუფასოთ ბიუჯეტიდან
1: და ჩაირიცხოს იმ თვეში დანამატი და ჯილდო, ან შეიძლება ჯილდო ხოლმე.

0: ხდება გაიცემა მათი შეფასების საფუძველზე, პერიოდული და სისტემური ატესტაციის საფუძველზე, იქ მაღალი ქულების თუ როგორც ა შეფასების შემთხვევაში. რა ხდება მინისტრის მოადგილის შემთხვევაში? მინისტრის მოადგილე არ არის კონკურსით დანიშნული, ის არის პოლიტიკური ნიშნით დანიშნული. ანუ მერი რომ მერმა რომ მოიგო არჩევნები, მოიყვანა გუნდი და იმ გუნდის წერა შეიძლება მისი მეგობარი იყოს, შეიძლება მისი თან ახლო თანამებრძოლი იყოს პოლიტიკურ ბრძოლას გულის. რა უნდა შეაფასოს მინისტრმა, რის საფუძველზე უნდა მისცეს, ხო? ერთადერთი შეფასება რჩება სუბიექტური პოლიტიკური ერთგულების ნიშანი, ხო?
1: ბიუჯეტიდან
0: ხალხის ფულით უნდა დავუმატოთ.
1: ამ შემთხვევაში მინისტრს აქვს ერთ პიროვნულად უფლება, ხო, სრული დისკრეცია, რომ ჩათვალოს, რომ ახლა უქმეებზე, რომ თუნდაც საგანგებო თათბირი მოაწყო და თავის მოადგილეები დაიბარა, რაღაცა თუნდაც
0: ისეთი
1: გადაუდებელი
0: საქმის გამოებია, რომ ყველაფერში
1: ჩათვალოს.
0: ამ დღეში ძიმედ ბევრი იმუშავა ჩემმა მოადგილემ და ეკუთვნის დანამატი 20% პლუს ჯილდო 10%. 30% მინისტრის მოადგილის შემთხვევაში, როგორ უმატოთ მაყურებელს, რა თანხა შეიძლება იყოს, მინისტრის მოადგილის შემთხვევაში შეიძლება იყოს 4000 ლარამდე. ანუ 4000 ლარი დაემატოს
1: ისევრად.
0: ნებისმიერ თვეში შეუძლიათ ეს გააკეთონ.
1: ანუ ამ ხრივაც არ არსებობს შეზღუდვა, ანუ ნებისმიერ თვეს შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ასე
0: გააკეთონ.
1: კი, დანამატი მიიღოს
0: 20%. და ეს რაღაც 4000 ლარამდე დაემატოს. მითუმეტეს რომ ერთადერთი არგუმენტაცია იყო რომ პრინციპში შეგვიძლია დავიყვანოთ იმამდე რომ ცოტა აქვთ მათ არ ყოფნით არ არის საკმარისი ანაზღაურება
1: შეტანებული
0: კი ბატონო ბოლო 4 წელიწადში 45%-ით არის გაზრდილი მათი ანაზღაურება ყოველ წელს იზრდება
1: 10%-ით
0: დაახლოებით რო შევადარ დაახლოებით 7000 ლარამდე ქონდა 2000 4 წელს წინ ზონაში და ეხლა აქვს 10000 ლარამდე მინისტრის და მერის მოადგილეებს ანუ იზრდება ყოველ წელიწადს ამ კანონპროექტის ლოგიკაა რომ ეს ზრდა საკმარისი არის და უნდა იყოს კიდე რაღაც ალტერნატიული
1: გზა ერთი ეჭვა მიჩნდა არ ვიცი რამდენად საფუძვლიანია თუ არა მაგრამ აი 10000 ლარი ხელფასი მინისტრის მოადგილეებს ეს არის დარიცხული თანხა თუ ხელზე ასაღების სწორედ აი ამ საშემოსავლოს კომპენსირებას ხომ არ ცდილობენ აი ამ 20%-ით რაღაცა ესეთი აზრი გამიჩნდა უცებ
0: ამის გაკეთება მარტივად შეიძლება დაუშვათ გავიზიარეთ ეს არგუმენტი შესაძლოა
1: გიკეთე ეს ბიუჯეტში დააბრუნები რეალურად იმ თანხას.
0: ცოტა არის ეს თანხა და ჭირდება ზრდა, მაგრამ ზრდის ბევრად უფრო გამჭვირვალე მეთოდები არსებობს, ხო? რითიც აქამდე იზრდებოდა, ის ხდებოდა ბიუჯეტის კანონის მიხედვით ყოველ წელს განისაზღვრა საბაზო ანაზღაურება. შეიძლება ეს ამ საბაზო ანაზღაურების გაზრდა საშტატო ნუსხაში გამოჩნდებოდა ზუსტად ხელფასი რამდენი აქვს, იქნებოდა პროგნოზირებადი დაგეგმვადი. მეორე გზა იყო კიდე, მეორე გზა არის იმავე კანონის ცვლილება, სადაც არის კოეფიციენტები განსაზღვრული თითოეულ თანამდებობაზე. ამ კოეფიციენტის გაზრდა შეიძლება ისეც ბევრად გამჭვირვალე გზა იქნებოდა. არა, გადაწყვიტესო ეს გააკეთონ ისეთ ისით, რომლის კონტროლი არის სრულიად შეუძლებელი. ვერ გავიგებთ, ვის მოემატა, რატომ მოემატა, რა დამსახურებით მოემატა, სრულიად ბუნდა.
1: ანუ არანაირი ანგარიშვალდებულება ამ შემთხვევაში არის, თუ დისკრეციული უფლება, ესე იგი არც აქვს ასე ვთქვათ, ვალდებულება, რომ ვიღაცას ამის შესახებ ჩააბაროს ანგარიში, ხო? და არგუმენტაცია წარუდგინოს, თუ რატომ გამოუწერა კონკრეტულ თანამდებობის პირს კონკრეტულ პერიოდში რაღაცა დამატებითი, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, ფულადი სარგო.
0: კანონი არანაირ კრიტერიუმს ამის არ, აი ზოგადი კრიტერიუმებია, რაღაცა რომ ჩასვამ, რასაც მოინდომა.
1: აი დაახლოებით თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენ ადამიანზე შეიძლება გავრცელდეს ეს ახალი ცვლილებები პრემია დანამატების სახით. თუში რამდენ ადამიანმა შეიძლება ისარგებლოს საშუალოდ.
0: კი ბატონო, მაგას ვიტყვი, სანამ მაგაზე გადავა, ერთ რაღაცას დავამატე
1: კიდე.
0: ზოგადად, ან ჩვენ როგორც ასეთი ხელფასის ზრდის წინააღმდეგი არა ვართ, მაგრამ რო შეადაროთ საჯარო სექტორში ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემით საშუალო ხელფასი არის 1700 ლარამდე, 2024-ის მონაცემია ეს. ანუ საჯარო სექტორშიც

0: დიდი უთანასწორობა ხელფასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვეულებრივ პროფესიული საჯარო მოხელეებსა და ამ თანამდებობებს, რომელსაც ეხა დანამატი და ჯილდო დაბალობა ხელფასი ემატება, რამ ხელსაყრელობაა რომ წარმოიდგინოთ, საუბარია 1700 ლარზე და მინიმუმ 24 წელს სადღაც 8000 ლარი მაინც ჰქონდა ხელფასი ამ ადამიანებს და ანუ ამ მათემატიკა ვისაც ისედაც დიდი აქვს ხელფასი.
1: თქოს აქ სტატიკიდან პერიქით ამბობს რომ ახლა გვაქვს აი ყველაზე დაბალი უთანასწორობის ინდექსი, ეს არის 0.34 მიასეთი, ხო?
0: საჯარო სექტორში შესაძლოა შემცირდა და წინა წლებში ვარესი იყო, მაგრამ აი ეს გადაწყვეტილება ამას ხელს ნამდვილად შეუწყობს. და რაც ეხება რამდენ ადამიანს ეხება, ეს ეხება ყველა მინისტრის მოადგილეს, ყველა მერის მოადგილეს და წუნაველების მოადგილეს დაახლოებით 100 ადამიანამდეა. ქვეყანაში მათი ხელფასები იმხელა რომ 20% თუ გამოიყენებენ ყოველთვის ათეულობით მილიონი ლარზე გვექნება საუბარი და თანაც მე პირადად არ გამოვრიცხავ ეს დასაწყისი იყოს ხოლოდ 2017 წელს ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე მაშინდელი რეფორმის დროს აიკეთა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის ნებისმიერი პრემიის დანამატის თუ ჯილდოს მიცემა და აი ახლა ხდება ამის დაბრუნება და თუ ამ პრინციპს ერთხელ გადაუხვევ მერე ხელს რა უშლის
1: მე ანუ თქვენ გაქვთ მოლოდინი რომ შესაძლებელია ეს პროცესი გაგრძელდეს და ან ამ პირთა წრე გაფართოვდეს ვიზეთ შესაძლებელია სწორედ ასეთი ფულადი დანამატების
0: გაცემა პრინციპი უკვე დაიღვა რაც მაშინ მთელი არგუმენტაცია ის იყო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შემთხვევაში ეს არის კორუფციული რისკი ეს იყო არგუმენტი ეს უკვე ეს პრინციპი უკვე აღარ იარსებებს და მაშინ რა დააშავა სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა ხო იგივე კატეგორიაში ექცევიან ისინი მათ რა დავნა იყო მაშინ დანამატი და ჯილდო
1: რადგან არსებობს ასე ვთქვათ სამართლებრივი ანგარიშვალდებულება ამ პრემია დანამატების გამოწერის საკითხში ვშიშობ რომ კოლევარებსაც ძალიან გაგიჭირდებათ შემდეგ მოიძიოთ და მიაგნოთ რამდენად მართებულად რამდენად სამართლიანად რამდენად ასე ვთქვათ ობიექტურად მოხდა ბიუჯეტიდან ამ ამ ადამიანზე საკმაოდ კოლოსალური თანხების გაცემა წლების განმავლობაში.
0: კი ბატონო, აბსოლუტურად პირველ რიგში ამის კონკრეტულად რამდენიმე იყო იმის მოძიებაც არ იქნება მარტივი, რაც შეეხება დასაბუთებას, დასაბუთების ვალდებულება უბრალოდ არ გააჩნიათ და რაც არ უნდა ჩვენ ვთქვათ რომ უსამართლო იყო თუ სამართლიანი, აი როგორც ბევრშვია ხო იყო რამე კანონი დაიღვა. კანონი არ არსებობს რომ დაიღო ეს ფიზიკურად. შესაბამისად, აქ შეიძლება ხოლმე ვისაუბროთ რაც სამართლიანობის პრინციპის დარღვევაზე დასაბუთების ვალდებულება უბრალოდ არ გააჩნიათ.
1: კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიგი ჩიხრაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმე ეთერში დაგბრუნდებათ უკვე სამშაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს, ეგონ ამჯერად უკვე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე გადაცემაში თქვენი დრო პალიტრაზე, რომელიც 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება დროებით.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 75.

0: 0809 89 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიძლს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას გვედით მოლოდების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებ მომართეთ ეგებს.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: გაწუხეთ შოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: რეკლამა.
11: ორი 88 68 60.

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რავაფერებანი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტვის ეთერში, FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტვის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პოლიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს ინტერპელაციის წესით უსმენენ. გივი მიქანაძე ფრაქცია საქართველოსთვის გაგზავნილ კითხვებს გასცემს პასუხს. მიქანაძისადმი კითხვების ძირითადი ნაწილი უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაგეგმილ რეფორმას ეხება. ფრაქცია საქართველოსთვის, მათ შორის ელის პასუხს, კითხვაზე უმაღლესი სასწავლებლების ბალანსზე არსებული რომელი კორპუსების და მიწის ნაკვეთების ჩამორთმევა იგეგმება პირველ და მომდევნო ნო ეტაპზე. გივი მიქანაძე ინტერპელაციის ფორმატში ზოგადი განათლების რეფორმაზეც ისაუბრებს. დღეს ამ დარბაზში ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ ესმის ხელისუფლების განათლება, როგორც საზოგადოებრივი სიკეთე და განვითარების გზა, თუ როგორც ცენტრალიზებული პოლიტიკური და კორუფციული კონტროლის ინსტრუმენტი. ვინ ატარებს განათლების რეფორმას და ვისი ინტერესებისთვის წირავთ ბავშვების და ახალგაზრდების ხარჯზე საქართველოს მომავალს? განაცხადა გახარია საქართველოსთვის პარტიის პოლისაბჭოს წევრმა დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისა, სადაც უკვე, როგორც გითხარით, ინტერპელაციის წესით განათლების მინისტრს უსმენენ. ხვედელიანმა განათლების მინისტრს მიმართა და უთხრა, რომ მან პასუხების გაცემა მოუწევს მას იმ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელმაც ისედაც გამოწვევების წინაშე მდგომი განათლების სისტემა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. ხვედელიანის თქმით, ამდენი წლის შემდეგაც კი ოცნებამ ვერ შეძლო უფასო სასკოლო კვების პროგრამის შექმნა, თუმცა მოახერხა ის, რომ მშობლებს დამატებითი ხარჯი დააკისროს სასკოლო ფორმების სახით. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 27 მაისს ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ალადობით გადაამეტეს სამსახურეობრივ უფლებამოსილებას. ალადობის შედეგად არსებითად დაერღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდებულები კანონით განსაზრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსით წარედგინებათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მიეწოდება ინფორმაცია გამოძიების შედეგებზე. ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით, პაპუნა ლოცულაშვილმა, რომელზეც გორში სამართალდამცველებმა ფიზიკურად იძალადეს, კლინიკა დატოვა, ვინაიდან ზედაპირული დაზიანებები აღენიშნებოდა და არ საჭიროებდა სტაციონალურ მკურნალობას. როგორც ჩხაიძემ განაცხადა, პაპუნა ლოცულაშვილმა კლინიკას თავად ღამე 2 საათზე მიმართა. რაც შეეხება რა სახის დაზიანება ჰქონდა მიყენებული და სად, ზედაპირული დაზიანებები იყო, ხარისხსა და სიმძიმეზე ექსპერტიზა გაქცემთ პასუხს, განმარტა ზურაბ ჩხაიძე. აკანკალებული ხმით საუბარი თქვენს ყალპათეტიკას კიდევ უფრო ავლენს. რაც შეეხება სახელმწიფოს, 6 ადამიანი დაკავებულია. თქვენი ეს აკანკალებული ხმა თუ რაიმე გულწრფელ ემოციებს შეიცავს, თქვენი პარტიის თავმჯდომარე ჩამოიყვანეთ საქართველოში, ჩაჯდეს იქ და პასუხი აგოს სასამართლოს წინაშე სავარაუდო დანაშაულზე. მოქალაქეებზე ძალადობის გამო არის ის ბრალდებული და იმყოფება მიმალვაში. ასე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრ სოფიო ხორგუანს პლენარულ სხდომაზე. პაპუაშვილის ეს განცხადება მოყვა ხორგუანის მიერ მანამდე გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობას ეხებოდა. ხორგუანმა უთხრა პაპუაშვილს, რომ ნებისმიერი მათგანის კლასელი ახლობელი მეგობარი შეიძლებოდა ყოფილიყო ის დაზარალებული პირი, რომელზეც არაერთმა პოლიციელმა იძალადა და ამიტომ დეპუტატის თქმით იმედოვნებდა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დღევანდელ გამოსვლას ამ ამბავზე საუბრი დაიწყებდა. თავის მხრივ პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ მომხდარზე სახელმწიფოს უკვე ჰქონდა რეაგირება, რის შედეგადაც 6 პირია დაკავებული. ქართული ოცნების დღევანდელი ქმედებები არის ჩვენება, თითქოს აი ხომ ხედავთ ჩვენ ვებრძვით ასეთ კრიმინალს. გორელი პოლიციელების შესახებ წლებია ხმები დადიოდა, რომ იქ სერიოზული პრობლემები იყო. სანამ ვიდეოზე არ ნახა ყველა, მანამდე არავის შეუბერტყავს ყური, განაცხადა კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელმა თემურას პაპასქირმა პალიტრის ეთერში, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველების მიერ 2 პირზე ფიზიკურ ძალადობას გამოეხმაურა. პაპასქირის თქმით, რაც მოხდა, სისტემური დანაშაულია.
შეუშაულია. რაც შეეხება სახალხო დამცველს, 4-ზე მეტი წამებული, როდესაც სკავს აქციების დარბევის დროს, ალბათ მაგათვისაც ყურადღება უნდა მიექცია და წესით სახალხო დამცველს ამასთან დაკავშირებით უნდა ჰქონდოდა სერიოზული გამოძიება წარმოებული, უნდა გაერკვია, ვინ იყო დამნაშავე, განაცხადა თეიმურაზ პაპასკერმა. მისივე თქმით, პოლიციელის დიდმა ნაწილმა არ იცის, რა წარმოადგენს ფიცი და რა ვალდებულებები აქვთ. ჰგონიათ, რომ ფორმა დაუშელობის იმუნიტეტს აძლევთ. კოალიციას ცვლების ლიდერის განცხადებით შეუძლებელია გატარდეს დასავლური პოლიტიკური ეკონომიკური ინტერესი იქ, სადაც რუსული ნება ხორციელდება, რადგან რუსეთს ეს არ უნდა, შესაბამისად ეს ბიძინა ივანიშვილსაც არ უნდა, ის ამასე წინააღმდეგება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ ნიკა გვარამიამა აღნიშნა, რომ ამ ვიზიტზე ძალიან ნათლად გამოჩნდა საკითხი პარტნიორებს და მოკავშირეებს კარგად ესმით. გვარამიას თქმით, ქვეყანაში სტაბილურობას ხელს უშლის ქართული ოცნება და მის უკან მდგომი რუსეთი. ქვეყანაში, სადაც ელემენტარულად სასამართლო არ არის, სადაც პოლიტიკური დესტაბილიზაციაა ხელისუფლების მიერ მართული, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების მძევლად აყვანის მეშვეობით, უბრალოდ არც ერთი ინვესტორი არ შემოვა, მით უმეტეს ამერიკული. ამიტომ ამის მოგვარება, რომ ერთადერთი გზით, ანუ რუსული ინტერესების გამტარებელი ხელისუფლების გვერდზე გაწევით არის შესაძლებელი, ეს ჩვენც ვუთხარით, მაგრამ კარგად ჩანს, რომ მათაც ესმით, განაცხადა ნიკა გვარამია. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: და მაისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. ფოთში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში ცვალებადი მოღრუბლულობა, ნავარაუდევი უნალექოთ და 27 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი, მესტიაში 15 გრადუსი. ნაწილობრივ მზიანი დღე, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ოზურგეთშიც. დღის პირველი ნახევარი მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის პირველ ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი იწვიმებს. ცხინვალში 23 გრადუსი, მზედა წვიმა. თელავში 25 გრადუსი, მზედა წვიმა. ბორჯომში 22 გრადუსი, ჯერ მზე მერე წვიმა. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. ყაზბეგში 10 გრადუსი სითბო, მზედა წვიმა. გუდაურში 12 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. და ბოლოს თბილისში დღეს 28 მაის ხუთშაბათს 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის პირველი ნახევარი იქნება მზიანი, დღის მეორე ნახევარში კი დაახლოებით 3 საათიდან მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამაში 2018-78-60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2300 300.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში რედ ბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიტჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან-ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში ნეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 18 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუკი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეგმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლოს კირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთ სეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითადა განწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართულმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამკაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველოს მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობაც ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46 ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითხოვა.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის ახ

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
5: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ეცენ გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ დეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi ჯოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯოშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ რუსეთს მსხვერპლი. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
6: სვანი ზონა.
3: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 75.

0: 0809 დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვაძ დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა.
1: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრუთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 15 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. როგორც გავიგე, აპირებდნენ რომ წამალი ჩაედოთ მისთვის პაპუნანო ლოცულაშვილისთვის, არადა არანაირი შეხება წამალთან არ აქვს, მშრომელი განათლებული ბიჭია, ყვიროდნენ თურმე 7 წლიან სისხლზე გაუშვიო. ამის შესახებ ლაშა აბისონაშვილის დედამ ამბები ჯისთან განაცხადა, რომლის შვილსაც და მის მეგობარს პაპუნანო ლოცულაშვილს გუშინ-გორში სამართალდამცველები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ნინო ელიკაშვილის თქმით, პაპუნანო ლოცულაშვილი ისეთი არ არის, რომ რაიმე წინააღმდეგობა გაეწია პოლიციისთვის. ბევრნი იყვნენ და ყველა მუნდა აგოს პასუხი, არა მარტო ოთხმა, მსგავსად ვინიც ის, რამდენ ახალგაზრდაზე ძალადობდნენ ეს პოლიციელები. ახლა არ გაუმართლათ რომ გადაიღეს კადრები, თორემ ვინიც ის, რას უზამდნენ, განაცხადა ლაშა აბისონაშვილის დედამ ნინო ელიკაშვილმა. მან ისაუბრა, რას მოყვა გუშინდელი შემთხვევა. გუშინ სამსახურიდან გასული იყო პაპუნა, შესვენებაზე ლაშასთან ერთად მიირთვეს საჭმელი და ამის შემდეგ გამოვიდა პაპუნა გარეთ. აღმოჩნდა, რომ მის მანქანას მიუყენეს უკან მანქანა გორის კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა. პაპუნას უთქვამს გამატარეთო, რადგან ეჩქარებოდა სამსახურში. პოლიციელებს თურმე არ მოეწონათ მისი ეს ნათქვამი, რატომღაც შენიშვნად მიიღეს და მაღაზე აუშარდნენ, გადმოვიდნენ და დაუწყეს ცემა. მერე ჩემიშვილი გავიდა გასარკვევად, რა ხდებოდა და ისიც ცემეს. ერთი მოსახლე ცხოვრობს ჩვენი საწყობის თავზე, ის ერთადერთი არის ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი, რომელიც იყო იმ დროს სახლში და ეძინა. ლადო ამბობს, არა ადამიანურმა ღმულმა გამაღვიძაო და რომ გავიხედე ეს სიტუაცია იყო. საბედნიეროდ მან შეძლო ამ უმძიმესი კადრების გადაღება და ამხელა მოძალადეები განმარტა ელიკაშულმა. გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირები დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. ადვოკატ ლაშა ტყეშელაძის ინფორმაციით, პაპუნა ლოცულაშვილს, რომელზეც სამართალდამცველებმა იძალადეს ნეკნი, გატეხილი და დაბეჟილობები აღნიშნება, როგორც ადვოკატი ამბობს, ლოცულაშვილი კლინიკიდან წუხელვე გაწერეს, თუმცა ის მკურნალობას სახლში აგრძელებს. ჩემი მთავარი მოთხოვნაა, შეწყდეს აღნიშნული საქმე და მეორე საქმე პოლიციელების მხრიდან ძალადობა წამების მუხლით გადაკვალიფიცირდეს, დაზინა ტყეშელაძე. საქმე გვაქვს სისტემურ დანაშაულთან, რომელსაც ერთი და ორი პირის საჩვენებლად პასუხისგებაში მიცემა ვერ უშველი საზოგადოებას უჩენენ გაცდა, თითქოს რაღაც გადაცდომა მოხდა მაშინ, როდესაც ბრალი შეიძლება გადაკვალიფიცირდეს წამების მუხლით, რაც მთელ საგამოძიებო პროცესს არსებითად შეცვლის. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს ყველა იმ პირმა, ვისი ნებართვი დუმილთაც დამპალი სისტემა ჩვენ საზოგადოებას ღირსებას ულახავს, განაცხადა ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ, რითაც 27 მაის გორში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით 6 პოლიციელის დაკავებას ეხმაურება. მისი თქმით, საქართველო პოლიციურ სახელმწიფოდ გადაიქცა, სადაც თვითნებობით გათამამებული პოლიციელები უკანონოდ აჩერებენ, ჩხრეკენ, ბავშვებს აკავებენ, ძალადობენ და აწამებენ მოქალაქეებს. გორის შემთხვევაზე საუბრისას დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ ფაქტი ძალიან მძიმე სანახავი იყო. ვინც კადრები ნახა, გულგრილი ვერავინ დარჩებოდა, თუმცა აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი. შესაბამისმა სამსახურმა რეაგირება მოახდინა. ეს კიდევ ერთი დასტურია, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი ვართ. არავის მიეცემა საშუალება კანონი დაარღვიოს და ამას თვალდახუჭულმა შევხედოთ, დაზინა მან. კითხავს, როგორ შეაფასებს ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებმაც აღნიშნული ფაქტი სისტემურ დანაშაულთან გაიგივეს. ქართული ოცრების გენერალური მდივანი ამბობს, რომ სისტემური დანაშაული 2012 წლამდე ხდებოდა და რომ ხალხი ყველაფერს კარგად ხედავს. ინო წილოსანის განმარტებით გორში მოხდარ ფაქტზე სახელმწიფოს როგორი რეაგირება და პასუხი ჰქონდა ეს პრესიერად უკვე ნახა საზოგადოებამ. პარლამენტის ვიცესპიკერის თქმით, სრული აბსურდი და წარმოუდგენელი სიგიჟეა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა რაღაცით ცდილობს საკუთარ ხელისუფლებას ან საკუთარ მართველობასთან გაავლოს პარალელი. გორში მოხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით წილოსანი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად ცდილობს თავისი დანაშაულებრივი შავი ლაქა სხვას დააბრალოს. ქართული ოცრების წარმომადგენლის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა იყო ძალადობრივი რეჟიმი, რომლის მაგვარი სახელმწიფოს არც ახსოვს და ალბათ არც ეყოლება, რომლის მართულობის დროს 150-მდე ადამიანი ყავდათ ქუჩაში მოკლული და თავისი დანაშაულებრივი ხელისუფლების პერიოდში კიდევ გაცილებით მეტი ნაცემი და დასახიჩრებული. თელმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიაში უმაღლესი განათლების მიმართულება რომ არ არის და ამ მიმართულებას მინისტრი თავიდან აწყობს თქვენი გაქცეული ლიდერის გიორგი გახარიას დამსახურება. მორალის განმოშორებულია ის ამბავი, რომ თქვენ განათლების სისტემაზე საერთოდ კითხვა სვამთ. ამ განცხადებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლების და მეცნიერების მინისტრმა გივი მიქანაძემ ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატებს მიმართა. მიქანაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის რექტორობის პერიოდი გაიხსენა და თქვა, რომ გახარიამ უმაღლესი განათლება პოლიციის აკადემიაში ერთი ხელის მოსმით გააუქმა. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ინტერპელაცია ამ წუთებში მიმდინარეობს, სესიაზე დეპუტატთა კითხვებს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე პასუხობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდები დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოეკვლევენ. როგორც ლილუაშვილის ადვოკატმა რობერტ გრიგალაშვილმა პროცესის დაწყებამდე განაცხადა, ბრალდების მხარის ძირითადი მოწმეთა ბაზა, რომლებსაც ინფორმაცია გააჩნიათ საბავშვო ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით, ამოწურულია და მხოლოდ დარჩენილია საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ყოფილი დირექტორის კახა გვანცელაძის ჩვენება, რომელიც ასევე ბრალდებულია და მიმალვაში იმყოფება. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინდეპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 29 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალიწვიანი დღეა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 20, მესტიაში 16, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, თელავსა და სიღნაღში მოსალოდნელია 23, ხოლო ბორჯომში 17 გრადუსი, რუსთავში ქარი დაუბერავს 21 გრადუსთან ერთად, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, ნალექი წვიმის სახით და 21 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესკი
3: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციი ცუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერვოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.juicy.ge.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGM.
5: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
8: რეკლამა.
0: 2-18-18-60.
9: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს მინდა დავსვათ ასეთი შეკითხვა ჩვენს გადაცემაში და რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ პასუხიც გავცეთ ამ შეკითხვას. როგორ ვითვლით ჩვენს ქვეყანაში ღარიბებს? ვინ ითვლება დღეს ქვეყანაში ღარიბად, ვინ ითვლება სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ კატეგორიაში და რას გულისხმობს ხელისუფლება, როდესაც ამბობს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მნიშვნელოვნად დაახლოებით 2.3-ჯერ არის შემცირებული სიღარიბის მაჩვენებელი. სხვა შორის საქსატმა გამოაქვეყნა უთანასწორობის ახალი ინდექსი და იქვე კომენტარის სახით არის ნათქვამი, რომ უპრეცედენტოდ დაბალი არის თურმე უთანასწორობის მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში, უფრო კონკრეტულად კი 0.34 მიასედი არის ამ ეტაპზე, თუმცა ისტორიულად კი ბატონო შესაძლებელი იყოს ყველაზე დაბალი სტატისტიკური მაჩვენებელი, თუმცა უთანასწორობა რომ კვლავ ძალიან მაღალ დონეზე რჩება ყველაზე მდიდრებსა და ყველაზე ღარიბებს შორის, ამას არანაირი სტატისტიკა არ ჭირდება, ეს ძალიან თვალნათლივ ჩანს. ამისთვის მარტივად შეგვიძლია უბრალოდ ქუჩაში გავიაროთ და ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ვნახოთ. ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში 2017-1039 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვერთით გადაცემის მსვლელობისას. რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ ასევე უყუროთ და უსმინოთ ჩვენს გადაცემას და იქაც მოკლედ თუ თქვენი პოზიციის დაფიქსირება გსურთ, შეგიძლიათ რომ მოგწეროთ შეკითხვის ან მოსაზრების სახით. ეკონომისტი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონ რომან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხოთშორის საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი განსჯა გამოიწვია ირაკლი კობახიძის ბოლოდროინდელმა ნათქვამმა იმასთან დაკავშირებით, რომ სიღარიბე ჩვენს ქვეყანაში 90,000-მა თანამოქალაქემ დაძლია და ყველაზე ობიექტურების ამან შეკითხვას, რომ რეალურად გვაქვს კი სიღარიბის ობიექტური საზომი ჩვენს ქვეყანაში და როგორ ვითვლით, ვინ არის ღარიბი და ვინ იმყოფება უკვე სიღარიბის აქეთ, ანუ უფრო კეთილდღეობაში.
12: აი, კარგი შესავალი გააკეთეთ. მოგესალმებით. კარგი შესავალი გააკეთეთ, როცა ახსენეთ, რომ ჩვენთან თანასწორობის ასე ვთქვათ ინდექსმა ისტორიულად მინიმალურ ზღვარს მიაღწია და ყველა თანასწორია, ლამის რაღაც რამდენი პროცენტი არის რაღაც კოეფიციენტი, ლამის ქვეყანაში ყველა თანასწორი გამოდის. არ მახსოვს რეიგან უპასუხა თუ არა, მაგრამ ესეთი ფთოსანი ასე ვთქვათ შემთხვევა არის. საბჭოთა კავშირი ამაყობდა თანასწორობით და ჩვენთან ყველა თანასწორია და სოციალიზმი ეს არის სისტემა, რომელიც ქმნის თანასწორობას. და მე რეიგანმა უპასუხა, აბსოლუტურად სწორია ეს ხალხი, ვეთანხმები მე მაგად გამონათქვამ შედიახ, სოციალიზმის დროს ყველა თანასწორია, აღარ სიღარიბეში. ახლა ჩვენთან ყველა თანასწორია, აღარ ყველა არის ღარიბი, თუ დავაკვირდებით შემოსავლის მიმღებთაც ძირითად მასას და აი ამ ელიტას თუ ჩამოვაცილებთ, რომელიც აბებელი ბიზნესია, ბიზნესი პატიოსანი ბიზნესიცა, მაგრამ ამ თლიანში და პროდუქტის შექმნაში ის 100 ფორბსის, ქართული ფორბსის 100 მილიონერის კომპანიები ღებულობენ, რომლებიც პირდაპირ ქართული ოცნების ან საკუთრებაშია, ან კლანურად დაკავშირებულია, ან მათი ხელით იკვებება, ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტენდერებს ღებულობს და ასე შემდეგ. გამოვაკლოთ ახლა ეს რაოდენობა, ეს შემოსავლები, რომლებიც აკუმულირდება სწორედ ამ კატეგორიის ბიზნესების თუ ადამიანების ხელში და ნახავთ, რომ ქვეყანაში სიღარიბეში თანასწორია ყველა, ფაქტობრივად საშუალო ფენა არ არსებობს. ახლა მეორე ასე ვთქვათ, ისე თუ ფთოსან ფრაზას მოუხმობ, ოღონ ახლა მე მომივიდა თავში.
11: კი ბატონო.
12: საქართველოში სიღარიბე მომავალ 5 წელიწადში, მართლა ნახო ეს ხელშეფრულება დარჩეს, მაგრამ საქართველოში მომავალ 5 წელიწადში შემდეგ, როდესაც იტყვია, რომ სიღარიბე დღევანდელთან შედარებით კიდევ ორჯერ შემცირდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა დაიცალა. თუ 5 წლის განმავლობაში მოსახლეობა და უმუშევრობის დიდი ნაწილი წავიდა ემიგრაციაში, ბუნებრივია, სიღარიბე შემცირდება.
11: ან თქვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ ამის ხარჯზე არის სტატისტიკურად მაგალითად სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირებული, რაღაცა 20%-ზე მეტი და ჩამოვიდა 7%-ამდე?
12: ერთ-ერთი ეს არის, ახლა ეკონომიკურ ზდას არის და შემოსავლების ზრდება, ამ შემოსავლების ზრდას ინფლაცია ჭამს, მაგრამ და ბევრი ფაქტორია. მე თვითონ ეს 100,000 რუსი შემოვიდა. და ეს შემოსავა და ის აქ ცხოვრობს, ის უკვე საქართველოს მოსახლეობაში აღერიცხა. 110,000 რუსი, 20,000 ბელარუსი და ახლა 20,000 უკრაინელი, 150,000 შემოწირდნენ. ასე თქვა აზიიდან და სადღაც 200,000-ამდე უცხოელი მოქალაქე შემოვიდა ბოლო 5 წელიწადში. დამკვიდრდა აქ, რომელიც უკვე როგორც ემიგრანტის სტატუსით არიან და მოსახლეობის აღწერისას ისინი აქ ირიცხებოდნენ ჩვენთან და მათი შემოსავლები მაგალითად წარმოუდგენლად და დიდ შემოსავალი აღირიცხება ოღონდ ქაღალდზე და თლად ქაღალდზე არა ჩვენი მოსახლეობისთვის ნაკლებად ასე ვთქვათ შემოსავლის წყარო დაგეკნება ეს მაგალითად საინფორმაციო ტექნოლოგიების სეგმენტში მშპ-ში საქართველოს მშპ-ში მათი ასე ვთქვათ წვლილი ბრუნვა 800 მილიონი დოლარია 30,000 რუსეთიდან შემოსული ადამიანი კომპიუტერით ხელში ზის თბილისში სადღაც სახლებში ამოყვათ მათ უკვე ამ ოფისებში და ლამაზ ცენტრებში
13: სამუშაო
12: სივრცეებში და ესენი იმსახურებიან რუსეთის ბიზნესთან თელ მსოფლიოში და ეს შემოსავალი რომ აღირიცხება 800 მილიონი რა თქმა უნდა სიღარიბეს ამცირებს. ნაიდან სიღარიბის განგარიშება ხდება შემოსავლებიდან, რამდენი არის ქვეყანაში მოსახლეობა, რამდენი არის შემოსავალი, უხეშად.
13: ანუ ფაქტობრივ სიღარიბეს ამცირებს თუ?
12: კი, ხო, ფაქტობრივს, არა, სიღარიბეს ნომინალურ სიღარიბეს ამცირებს, მაგრამ რეალურს არა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ეს 30,000 ადამიანი, რომელიც 800 მილიონს განიმუშავებს, რა თქმა უნდა, ეს მათი ფულია, ერთადერთი და ეს შემოსავალი ერთადერთი თუ გადანაწილდება და გადასახადს არ იხდიან, იმიტომ რომ 500,000 ლარამდე ბრუნვა ჩვენთან 1%-ია ბრუნვისა და ფაქტობრივად არაფერს არ იხდიან და თანაც ეს IT სექტორი გათავისუფლებულია დიდ წილად გადასახადებისგან, რაც კარგია, რაც უფრო მეტი შემოვა და აქ იმუშავებს, ჩვენ არაფერში არ გვაზიანებს და პირიქით უნდა მოვიზიდოთ. მაგრამ ეს არნიშნავს მოვიზიდოთ და 60-მდე დამკვიდრდნენ, მაგრამ ეს მიგრაცია როცა ხდება და მობილური როცა და თუ პუტინს გამოექცევა და ჯარში არ გაეწევა და უკრაინული ხალხის დასახოცად პუტინი ვერ გამოიყენებს, როცა არის ამაში ცუდი, მაგრამ შეიძლება რეჟიმი რუსეთში და წავლენ მე ერთ დროს. ანუ როცა გაჩერდება, მაგრამ ეს არა დემოგრაფიულ საფრთხესაც წარმოადგენს, საფრთხეს წარმოადგენს ის რუსეთის მოქალაქეები, რომლებმაც აღმოაჩინეს თურმე რომ საქართველოს თბილი ქვეყანა ყოფილა და მე აი ფეისბუქში და ინსტაგრამში და სადღაც რომ ნახავ გაგიჟდებით აი წერი ჩამოდით ხალხო ბათუმი რა ყოფილა მზე ყოფილა ცივიდან რომელსაც წელიწადში 2000 მეტი ზია არ ნახავთ ან ახლა სხვა პრობლემაა ანუ დემოგრაფიულ საკითხს
13: ხო მაგრამ აი პოლიტიკური მდგენელი რომ ჩამოვაცილოთ ამ საკითხს ეკონომიკური თვალსაზრისით რა არის ცუდი თუ ეს ადამიანები ჩამოვლენ და
12: ეკონომიკური ეს კატეგორია ეს არის პროდუქტიული კატეგორია ეს რუსების ეს კატეგორია რომელიც IT სექტორში მუშაობს და არაფერი ცუდი ამაში არ არის. არ არის ცუდი, მაგრამ როდესაც ის სიმდიდრეს ზდის ამ სტატისტიკურ აღრიცხვაში ეს არნიშნავს რომ ეს სიმდიდრე ჩვენს ოჯახებში შევიდა.
13: ანუ რამდენიც არ უნდა ჩამოვიდეს აქ და რამდენიც არ
12: უნდა ვინც ხერაობისა და
13: საქმეს მაგალითად პირობითად ლამარაბებოს რომელსაც საკუთარი პენსია არ ყოფნის ამიტომ ყოველ დღე იძულებულია რომ გამოვიდეს გარეთ და ქუჩაში სახელდახელოდ მოწყობილ დახლზე რაღაც 1000 წრომანით ივაჭროს მისი ყოფა ამით არ გაუმჯობესდება.
12: რა თქმა უნდა 800 მილიონი რომ საქართველოსში შეიქმნას წარმოებაში ქარხნები ვამუშაოთ სოფლის მეურნეობაში ან საკონსერვო ან რა ნებისმიერი სეგმენტი თუნდაც ეს სეგმენტიდან განათლება იყოს ან ვაჭრობა ეს უკვე აქ ხდება ამ სიმდიდრის გადანაწილება ან ექსკლუზიურობას ვამბობთ რომ ეს არის უბრალოდ ინკლუზიურობას ვამბობთ რომ ყველა რომ არის ჩართული ამ სიმდიდრის რაღაც ნაწილში აქ ერთადერთი ბინაში ქირავენ კი ბატონო გადაიხდიან და მეორე მაღაზიაში სწავლენ და იყიდიან პროდუქტს სადაც სუპერმარკეტში შეტანილი შეძენილი პროდუქტის 90% იმპორტირებულია და მათი დახარჯული ფული ისევ გარეთ გადის. ანუ მე ვამბობ მართლაც სტატისტიკა რომ აღრიცხავდეს სწორად თორემ სტატისტიკის აღწერა
13: აი რას ნიშნავს ის სწორე ზოგადადაც ხომ არ ფიქრობთ რომ დრო მოჭმულია ის მიდგომები კატეგორიები მეთოდოლოგიები რომელსაც სტატისტიკა იყენებს სხვადასხვა მონაცემების დასათვლელად ხომ და შემდეგ ეს მონაცემები უნდა იყოს ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი უკვე სახელმწიფოებრივი და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად ანუ ხომ არ არის აი მიდგომები შესაძლოა იმიტომ რომ ძალიან ლოგიკური შეკითხვები ჩდებოდა სწორედ ამ ხმამაღალი განცხადების ფონზე რომ აიგერ ხალხნო 20% და შეგვიმცირდა 7%-ამდე 90,000 ადამიანმა თავი დააღწია სიღარიბეს ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა იყო რომ მაში რატომ ყავს სოციალური დახმარების მიმღებთა ბაზაში 700,000 ადამიანი
12: 70,000 კაცი უცხოეთში მოდით მაშინ ასე ვთქვათ რას იტყუება შეგნებულად სტატისტიკა და პირდაპირ რომ ასწორებენ და ტყუილ მაჩვენებლებს ოდებენ განსაკუთრებით ფასების ინფლაციის აი ამ გაზომის ასიტყუებიან იმის გამო რომ პოლიტიკურად ჭირდება რომ თავრობამ განაცხადოს რომ აი ჩვენთან არ არის მაღალი ინფლაცია და ასე შემდეგ აქ აშკარად ჩასწორება
13: და სააძლევთ ბატონო ანუ დღესაც ვამბობდი
12: პროპაგანდა
13: რაც არ უნდა ძლიერი პროპაგანდა გქონდეს აი მაგალითად ძლიერი პროპაგანდა შეიძლება იმუშაოს და ვიღაცა შეცდომაში შეიყვანოს თუ კი ეს ეხება მაგალითად ქვეყნის საგარეო კურს იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია სანამ კონკრეტულ შედეგამდე არ მიყვა რომელიც შენს შეგეხება შეიძლება ვერ მიხვდე ვინ იყო შენი პოზიცია სწორი თუ ხელისუფლების რაც შეეხება პროპაგანდას ფასებთან დაკავშირებით რაც არ უნდა ბევრი ილაპარაკონ ჩვენ მართავთ ინფლაციას შეიძლება რაღაცა სასაქონლო ჯგუფზე გათვლიდა ფასი მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში დიდი ფასდამატი არ ყოფილა ყველას ჭირდება ყოველ დღიურად გარკვეული კატეგორიის პროდუქტის ყიდვა და ამას საკუთარი ხარჯებით ფინანსებს. ანუ ამაში როგორ შეიძლება პროპაგანდამ შეგიყვანოს
12: შემთხვევაში,
13: როცა ყველაფერზე მეტყვენებს შენი საფუძვლი.
12: ნაწილობრივ გეთანხმები, ეს სწორია, ვინაიდან არის ისეთი სეგმენტი, სადაც მოტყუება ძნელად მოსახერხებელია, თუნდაც იგივე ფასებთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც კი ინფლაციის მაჩვენებელზე საუბარი წება პოლიტიკური პროპაგანდა მაგათად როგორ გაძვირდა ნავთობი და ამას აბრალებენ სპარსეთის სომს ოდესაც მანამდე ძვირი იყო სურსათ 2 თვის წინ სანამ ომი დაიწყებოდა სურსათზე 10%-იანი ინფლაცია იყო და ჯანდაცვის სექტორში 2 ნიშნა იყო შემდეგ როდესაც ამაზე უკვე მე ვაქციერ ყურადღება და 10% უკვე 2 ნიშნა მეორე თვეში 9.9% ჩამოწიეს მაღაზიაში რომ ეს როგორ პერსას მილიონს და 10 დარდა 29 და 99 რო აწერენ როცხვეჩის ასია ახაც ჩამოწიეს იმიტომ რადგან ჩამოწევს ეგ ნიშნავს რომ აი ეს ფორმალური ჩამოწევა ადამიანის ფსიქიკაზე მაინც მოქმედებს ანუ პროპაგანდას უზარმაზარი როლი აქვს და მათ შორის აი ამ ფასების შელამაზებასთან დაკავშირებით თუმცა ეს ისფერო სას ადამიანი თავად ხსნობს
13: ხო მაცი ვარ ყირის პროპაგანდაზე უფრო
12: ხმარა ზუსტად ისეთივია სიღარიბესთან დაკავშირებით როგორც უმუშევრობის შესახებ სტატისტიკას აღწერდნენ და უშოთ აიტყუებიან და ხელი ჩასწორება არ ხდება თუმცა ყოველთვის ხდება ესე ვიმეორებ მათ შორის უმუშევრობის მაჩვენებელს ზედად აყალბებენ ინფლაციის მაჩვენებელს უმუშევრობის მაჩვენებელს სიღარიბის მაჩვენებელს ეს ყველაფერი ზნელი შესამოწმებელია და მთლიანი შეგროვებული მშპ-ს მაჩვენებელს ეს მიგრაციის მაჩვენებელსაც კი აყალბებენ რომელიც აზღვის კვეთაზე და პასპორტის ნომერზე და თანაც ჩვენი პასპორტი ელექტრონული პასპორტია და რომელსაც ვერ გააყალბებ ხომ ამასაც კი აყალბებენ და მე კორეულ უკანარი ცუთ რაღაცები ჩაასწორეს და მთელი ემიგრაცია გადააბრალეს წინა ხელისუფლებას საოცარი ჩასწორება მოხდა სამი წლის წინ რომ ბალანსი რო გამოიყვანოთ მოდით ახლა ვთქვათ უმუშევრობა შემცირდა აი ამ მოტყუების გარეშე კი შემცირდა როგორ შემცირდა ყველა უმუშევარი ვინც აქ იყო წავიდა უცხოეთში უმუშევარი უმუშევრობა ითვლება აქ მაცხოვრებელი შრომის უნარიანი ადამიანების რიცხვიდან და თუ
13: თუმცა სამუშაო ძალად შემცირდა ესეც უნდა დაინახოთ ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე რომ რაღაცა სამუშაო უმუშევრობა შემცირდა სამუშაო ძალს ეს ადამიანები აქ ფიზიკურად აღარ
12: მათემატიკის ჟურნალისტი ყოფილიხარ ეს ოდართული გამოსახმელია მე მარტივად ვისახმეთ ვამბობ რომ ვიყავი უმუშევარი წავედი უცხოეთში და ხელისუფლებამ დაისვენა ჩემგან. თამაც იქიდან ფულს ურიცხავ. $3.6 მილიარდი წარმოუდგენელია. როდესაც ევროკავშირი ამ იტალიას დაიყო პირველ ადგილზე, ახლა ამერიკამ გაასრო, გაივსო ამერიკა მექსიკის საზღვრიდან გადასული ქართველების საოცრება ხდება. დღეს უცხოთინი გადმოიწყული თანხების ლიდერში ამერიკა გახდა ნომერ პირველი ქვეყანა, სულ სამი უდო წლის განმავლობაში ნომერ
13: პირველი. შემოსავლის მაჩვენებლებშიც მე მგონი 50-80-ზე არის ხელფასები და ტრანსფერები.
12: კი, და როდესაც პანდემიამდე ცოტა პიკი იყო, უცხოთიდან ჩვენ იმიგრანტების გადმოიწყვეს 1.8 მილიარდი. წარმოგიდგენია 2015 წელს 6 წელიწადში საოცრება მოხდა, გაორმაგდა რაღაც შემოსავლები გაეზარდა.
13: ხო, მაგრამ აი ასეთ საკუთარი თავის მოტყუებით სადამდე შეიძლება რეალურად.
12: ანუ ხალხსაყრელები, იმიტომ რომ ეს მუშაობს, ეს ყველაფერი ხომ ათხელშია, იმედი, პოზიტივი, რუსტავიორი საზოგადო მაუწყებელი, აბოდენა ფული, გიგანტური ფული რა დარჩა მედიაში, რომ ადამიანი სიმართლე უთხას თქვენ, კავკასია და ფორმულა და ტევე პირველი მორჩა, რა თქმა უნდა არის რადიო თავისუფლებას სხვები, მაგრამ
13: გავრცელების მასშტაბი არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში.
12: ანუ ხომ შემცირდა უმუშევრობა, 315,000 საქართველოს მოქალაქე ქართული უცხოების მართვის პერიოდში დარჩა ემიგრანტის სტატუსით, მილიონი გავიდა. დაბრუნდა ის ხალხი, რომელიც 30 წლის წინ უკან იყო და ახალგაზრდა გოგობიჭები. 30 წლის ადამიანები დაბრუნდნენ
13: ემიგრანტების ახალი თაობები
12: და პირველად ემიგრაციიდან
13: ჩანაცვლების მიგრაციაში
12: დაბრუნდა. წავიდა ახალგაზრდა, დაბრუნდა პენსიონერი. ამიტომ წავიდა მილიონი, დაბრუნდა სადღაც 680,000 საქართველოს ამ ხელისუფლების მართლობის პირობებში 2012-დან დღემდე დაკარგა კახეთის ტოლფასი მოსახლეობა. კახეთის მოსახლეობა არის 305,000. ბათუმის მოსახლეობა არის 180,000. ქუთაისის 100,000. 280,000. ესეც კი არ ყოფნის და ზუგდიდი დაუმატოთ. ზუგდიდი რომ გავიღვიძოთ ხვალ და რომ ნახოთ რომ ბათუმში ერთი კაცი არ დადის. არც ქუთაისში და არც ზუგდიდში. აი ეს აი ამ მოდენა სამუშაო ძალა ახლა საოცრება ხდება უკვე. 22,000 ჩვენი ბავშვი სკოლიდან ამოეწერა ემიგრაციის გამო. 22,000 2020-2025 წლებში. და რა თქმა უნდა, როდესაც სტატისტიკას ითვლი აი და მეორე არითმეტიკულად დაწვით, სამუშაო ძალა როგორიც ცნობა უმუშევრობა, სამუშაო ძალა და შემდეგ სამუშაოს მომძებელი მაძიებელი ადამიანები. თუ სამუშაო ძალა არის ბევრი და ამ შემთხვევაში სამუშაო ძალა
13: ვაკანსია არ არის.
12: ხო, არ არის, მაშინ არ ეძებს. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა არის რომ შემდა იყოს მუშაო და რაღაც დროის განმავლობაში ეძებდე. სხვადასხვაგვარად თუ შენ ძებნა შეწყვიტე რაღაც დროის განმავლობაში სამუშაოზე, მუშაო არ იქნება. მორჩა უკვე ხარ ადამიანი.
13: ანუ ფაქტია რომ მოკლედ სტატისტიკა არსებულ რეალურად
12: სამუშაო ძალა დაიცალა ქვეყანა.
13: და მის მინდა ისევ აი ამ სიღარიბის დათვლის არსებულ მეთოდოლოგიას დაუბრუნდეთ, ოღონდ უკვე რამდენიმე წუთში სარეკლამო ჭრის შემდეგ. რეკლამა
14: რადიო ბარიტრა 2 23 09. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გეგმა მოგზაურო ბას გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაურში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
15: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
16: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
17: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
18: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
17: მხოლოდ TreCertilege-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilege-თან ერთად.
19: ის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
20: გურნალი.
17: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
21: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყვევი ტალღაზე.
2: FM

0: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მაშასე, თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ, როგორ ვითვლით ქვეყანაში სიღარიბეს, რეალურად შემცირდა თუ არა საქართველოში ღარიბების რაოდენობა და რამდენად სამართლიანია დათვლის მეთოდოლოგია, რომელიც ავლენს რეალურად ვინ შეიძლება, ვისთვის შეიძლება იყოს საკმარისი შემოსავლები მიმდინარე ხარჯების დასაფარად და ვისთვის არა. 2017-1039 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვერთით გადაცემის სრულობისას. რომან კოცირიძე ეკონომისტი და პოლიტიკოსია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ შესასრულია მიდგომები ამაზე ყველა თან ხვდებით, თუმცა ანუ პოლიტიკური ნება არაძლევს აი ამ ასე ვთქვათ საკითხს აღსრულების შესაძლებლობას, რომ არ შეიძლება რაღაცა ძველი მეთოდოლოგიით, რომელიც მე მგონი საარსებო მინიმუმად შრომისუნარიანი ადამიანისთვის დაახლოებით 256-260-ლარამდე თანხას გულისხმობს ყოველთვიურად, თუ ადამიანს ამაზე მეტი შემოსავალი აქვს, ის ითვლებოდეს არაღარიბად მარტივად, რომ ვთქვათ.
1: ო, რა თქმა უნდა, მეთოდოლოგიაც
2: ისეთი როა. მამაკაცის, ასე ვთქვათ, დანზაღებულია, ყველა მამაკაცი უფრო მეტ ენერგიას ყარჯავს. სტატისტიკაში ვთქვათ, მამაკაცი წერია, რომ აი

0: იზრდება იმ შემთხვევაში თუ შემოსავლები იზრდება. შემოსავალს აყალბებენ, ამაშია საქმე. მთლიანი შიდა პროდუქტის სტატისტიკა არის გაყალბებული. გაყალბებულია ჯერთი დათვლის მეთოდოლოგიით და მეორე მხრი ყველაზე მთავარი გაყალბება ის არის, რომ ვინაიდან აი თქვენ რომ თქვით, რომ რაში ჭირდება ინფლაციის მაჩვენებლის გაყალბება და სადაც დავშათ 15-ია, რატომ არ წერენ 10-ს? ის გამორ მაინც ხომ ხედავს მოქალაქე, ფასი ხომ ისეთია, ხო როგორ მოატყუებ, მაგრამ აი რაში მოატყუებ, თუნდაც ერთი მაგალითი რომ ავიღოთ. ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი, ეს არის ის ღირებულება, რომელიც ფასების ზრდასთან ერთად დაჯამებულად იქმნება. მაგალითად, თუ დღეს შეიქმნა 100 მილიარდის ნომინალური პროდუქტი და შარშანაც თუ 100 მილიარდი იყო, მაგრამ წელს 10%-ით გაიზარდა მომემატა ფასებმა, გამოდის რომ ჩემი 100 მილიარდი დღეს იმაზე ნაკლებია, ვიდრე იყო შარშან 100 მილიარდი. ამიტომ ეს მაჩვენებელი არაფერს გვეუბნება და არსებობს მეორე უკვე ნამდვილი შემფასებელი. ამას ქვია რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი. თუ ნომინალური, ასე ვთქვათ, ფასების ზრდის ჩათვლით არის 100, რეალური შეიძლება იყოს 90. მაგრამ როგორ კეთდება ეს? ხდება აი ამ ასე ვთქვათ ნომინალურის კორექტირება ინფლაციით, რომელსაც ქვია დეფლატორი. ანუ მე თუ 10%-ით შევამცირებ აი ამ მთლიან შედა პროდუქტს, რომ რეალური მივიღო, სულ სხვალი მივიღებ, 10%-ით შემცირებული მაღალია, მაგრამ თუ მე 15%-ით შევამცირებ, რაც მართლა არის ინფლაცია, მაშინ რეალური მთლიან შედა პროდუქტი კლებულობს. ამიტომ ერთი პატარა მანიპულაციით, ინფლაციის მაკორექტირებელი მაჩვენებლით, ისე მეორეთ მაყურებელმა მიხვდეს, ინფლაცია 10% თუ არის, უფრო ნაკლებად მცირდება ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი და ბევრს ვღებულობთ რეალურს, რასაც დავრობა ამბობს, მუშიკო გაიზარდა 7%-ით. 7 კი არა, 15-ით გავზდი ეხლავე. რითი? ავდგებ მე და ჩავწერ, საქართველოში ინფლაცია 10% კი არ არის. საქართველოში ინფლაცია არის 2%. და მორჩა, კორექტირება ამ ნომინალურისა მოხდება მინიმალურად და მიშიკოსს დასვაჩვენებს. ანუ შემოსავალი, ანუ სიმდიდრე, ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდა, სიმდიდრე გაიზარდა და ეს თუ სიმდიდრე გაიზარდა, შემდეგ ეს პირობითად ხდება გადანაწილება უკვე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებზე და სიმდიდრეს დასაჩვენებს. ერთ-ერთი მთავარი მანიპულაცია ეს არის მშპ-ის გაყალბება. მეორე უკვე საოჯახო შემოსავლებში ასევე სტატისტიკის გაყალბება და მეცაჩვენებენ. ეს ასე ვთქვათ სუბიექტური მანიპულაციური ფაქტორი. და მეორეც სიღარიბე შემცირდა, რომ ამბობენ, ეს ჩვენი ადამიანები 305000 რომ იგარჩა და 1.8 მილიარდი რომ იყო მათი გადმორიცხვები და 3.6 გახდა, 3.6 მილიარდი დოლარი, რომელიც არის რამდენი ლარია, უნდა გავამდოთ უხეშად 3.6 18 და 3.10 მილიარდი, ხო? თქვათ 10 მილიარდი ლარი რომ შემოვიდა ოჯახებში, ეს ხომ სიღარიბეს ამცირებს? მაგრამ სიღარიბის შემცირებაში რა როლი მიუძღვის ქვეყნის ეკონომიკას?
1: ხო, მაგრამ ისიც ძალიან საინტერესოა, ხო, რომ ესეც იყო კამათის საგანი, რომ სიღარიბეზე ვსაუბრობთ, აბსოლუტურ სიღარიბეზე ვსაუბრობთ თუ ფარდობით სიღარიბეზე, იმიტომ რომ ერთი მაჩვენებელი რადიკალურად განსხვავდება მეორე მაჩვენებლისგან.
0: და ეს არის როგორც ნომინალური მშპ და რეალური როგორც
1: განსხვავება.
0: დაახლოებით 100-ია. ეხლა 10 მილიარდი გადმოიცხა ჩვენმა ემიგრაციამ. საქართველოში რამდენი მილიარდი გაიცა ხელფასი? ყველა ხელფასი, ბიუჯეტი, მინისტრები, დეპუტატები, სახელმწიფო საწარმოები, 360 სახელმწიფო საწარმოარკინიგზა და გაზის სექტორი, ყველაცემათ ფოსადგურები, მუნიციპალიტეტები, ანუ ეს საჯარო სექტორი, მეორე სიპები და აიპები და მეორე ეკონომიკა. ყველაფერი რომ დავთვალოთ ერთად, რამდენი გასა კოკა-კოლას ქარხანამ და სასტუმრომ, ამა ეს აიტიშნიკებს ვიზახეთ ოსები, რომლებიც აქ მუშაობენ, ყველაფერი ერთად აღებული არის 30 მილიარდი ლარი. აქედან პლუს მის მესამედს ემატება 10 მილიარდი.

0: მილიარდი ლარი ემიგრაციის მიერ გამოიწვიეს, რომლებიც კაპიკებს იკლებენ. ერთ ოთახში 3 და 4 მუშაობს, მე მყავს ნაცნობები, რომლებიც წავიდნენ პოლონეთში და მუშაობენ ის ქარხანაში, ბოსნიის ქარხანაში, საკონსერვო ქარხანაში. 8 კაცი არის ერთ ოთახში და ორ სართულზე წვანან. არათავის სამედიცინო დაზღვევა. ემიგრანტი რო იქ ჩამოვაჩავა, ყველა არ ლეგალია. ამერიკაში შესული ყველა არ ლეგალია. ევროპაში დარჩენილები 99% არალეგალია. სამ თვეს გადააცილებ და არ დაბრუნდები და მორჩა უკვე. და ვერც დაბრუნდები უკან, დაბრუნდები და 3 წელი არ შეგიშვებენ და 3200 გადაიხადო, მაგრამ ვინ შეგიშვებს მე? თუ იქიდან გამოგაძევეს იმის გამო, რომ საუზო რეჟიმი დაარღვია. ოდესაც შენ ხარ არალეგალი, შენ ნიშნავს ყველანაირად დაუცველი ხარ. ავადმი გახდე, მორჩა უკვე მთელი შენი ფული დაზღვევის არ ქონის გამო. უნდა დახარჯო ჯამთელობაზე. ან ასეთ მძიმე მდგომარეობაში დავიმედი რომ 10 მილიარდი ლარს მეცხავენ და მე დავრობა გამოდის და ამბობს სიღარიბე შემიცელდა. ბუნებრივი ამ 30 მილიონ ხელფას ამატებენ 30 მილიარდ ხელფას ამატებენ 10 მილიარდს და გამოდის აი თორმე გაიზარდა შემოსავალი.
1: ნახეთ რას წერენ, ბატონ რომანს პატივს ვცემთ, ჩვენს განცდებსა და უსაშველობას ახმოვანებს, სამწუხაროა რომ არ ვცდებოდით, გამოსავალი არის რამე ჩვენერი ადამიანებისთვის.
0: ეს ემიგრანტი წერს?
1: არ ვიცი, არ არის მითითებული ვინ წერს, მაგრამ როგორც შეიძლება სმენელია.
0: ხო, ხედავთ რა ხდება სამხეთში, ტრამპმა დღეს რა წერილი გაუგზავნა იმას პაშინიანს და აგერ გუში მინისტრი იზახაროვა რო ერთი კრეტინი ხალი ნინიზაკია საგარეოსი ის კი არა უკვე ენერგეტიკის მინისტრი დაემუქრა სომხეთს რომ გაგეთიშავთ გაზს 85% გაზის სომხეთში მოიხმარება გაზპრომის გაზით და 15 ირანის თანაც ის ირანის სოციალურ სფეროში არ მიდის თვოსადგურია და ირანი აწვდის სომხეთს წვრილი მილით გაზს თვოსადგურს თვოსადგური გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას და იყიდება ირანში. ვინაიდან იქ არ არის ელექტროსადგურები იმ რეგიონში, რომელიც გამოუვითარებელია ენერგეტიკის კუთხით და ეს არის გაცვლა. სლოპი ქვია. მომეც გაზი, ვაქცევდენად და მოქცემდენს და ჩემ ამ დენს მეც დავიტოვებ ცოტას. ანუ რეალურად 100%-ით გაზპრომზეა დამოკიდებული და ასევე ნავთობზე. ვინაიდან და რატომ თუ ევროკავშირში დაიწებთ სვას დაგჭით. როგორც იანუკოვიჩს გავუკეთეთ, იმდანად არის რუსეთი გაგიჟებული, მაგრამ აგერ ვინ დაეხმარება სომხეთს? დაეხმარება ამერიკა, დაეხმარება ევროპა, დაეხმარება აზერბაიჯანი. მიაწვდეს გაზს, დაეხმარება თურქეთი. სულ სხვა რეალობაა. და აგერ რა მარშრუტების შენებლობა იწყება სომხეთში, კავკასიაში, სულ სხვა რეალობაა. ერთადერთი ჩვენ
1: დაგვიწყდა
0: სტრატეგიული პარტნიორი. არა, ვითარი პარტნიორი ისიც მარშრუტება დღეს საოცარი სურათი დადეს. მოსკოვში ამაყობდნენ მააშენეს ცათამბჯენები და ყველა ქალაქში ევროპაში სიტის ეძახიან გარეუბანში ცათამბჯენების ქალაქი და მოსკოვში მართლაც ნამაზი ცათამბჯენები ააშენეს. დღეს აი ამ ცათამბჯენის წვერზე აიტანეს უზარმაზარი $25 რაღაცა ვერტფრენით, ისა რა ქვია, ჰაერ საწინააღმდეგო რაკეტები დადგეს. რო ამოდენა პატარა, პატარა ყავისოდენა დრონების ეშინიათ. და რომ უკრაინიდან დრონი არ შემოვიდეს და ეს არის ყველაზე სამარცხულო
1: პატარა. ან დასავლეთთან ინტეგრაცია არის ამ შემთხვევაში პასუხი.
0: სწორია, შემოვლით იქით ამოფალან და დასავლეთთან ინტეგრაცია, ევროკავშირის ინტეგრაცია ყველაფერს საფაჩესმის როგორც მოლდოვაში 2 მილიარდი გამოუყვეს. რამდენი მილიარდები დახმარება დავკარგეთ და როგორც კანდიდატმა და ჩვენმა ევროკავშირის წევრი გავხდეთ. ამიტომ გამოსავალი აი ჩვენი პატრონსემული ტელემაყურებლის აიმიგრაციაში იმყოფება თუ აქ არის, თუ ემიგრაციაში აქ დაბრუნდება. დაბრუნდება როგორც ეს ხელისუფლება შეიცვლება ერთ წელიწადში. ყველაფერი შეიცვლება. მარტო რასაც იპარავენ, ის რასაც იპარავენ ის აი ამ სიღარიბეში
1: აი ეს მინდა და მეკითხა რა როლს თამაშობს ქვეყნის
0: სტატისტიკაში მოპარული ფული
1: ხო მოპარული ფული ან ბიუჯეტიდან მოპარული ფული მოდი ესე ვთქვათ ლეგალურად თუ არალეგალურად იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად დაუმსახურებლად მაღალი ხელფასი ა რა ვიცი ბიუროკრატიისთვის ესეც მოპარული ფულია ბიუჯეტიდან.
0: თქვენ და დეპუტატს 16000 აქვს.
1: მარტო დეპუტატებს აი სიპებზე და აიპებზე საუბრობდით თქვენ და
0: აა საუბარია.
1: გავიჩი.
0: ახლა გითხარი შესონებაზე.
1: კი.
0: რუსთავი ორის დირექტორს 400 რუსთავი ორის დირექტორს არ მინდა შემიშო.
1: ჩვენთან მაინც ნორმალს დოტო რომანაბასა.
0: ნორმალი. ასე იგი გუშინ დათო ახუბარდიასთან თქვი რომ ამ 1%-იანი პარტიები უკვე ძალიან მაგარ რაღაცას ნიშნავს, ძალიან მისაღწევია. ნადა ამორჩეულის 200,000 ამორჩეველია მეთქი წამ შემიშალა 20,000-ის ნაცვლად. წარმოგიდგენიათ? ერთი რაღაც შემიშალა 20,000-ის ნაცვლად მე არ ვიცი რომ 2 მილიონის 200,000-ი 2 მილიონის 10%-ია. ეს მე კიდე მეორე კლასელო ბავშვი მეც შემეშალა რომ ეს მე თქვი 200,000-ია მეთქი და რუსთავი ორმა გამოდო ჯერ გამოდო პოზიტივი კარდი აი პოზიტივი სამაგვია მაგრამ თურმე ვინ პოზიტივი თურმე ახეთ მუშაობს ეს
1: აა ამდენ ფულს ხტება
0: ახეთ მუშაობს რაღაცა ჯგუფი რომელიც არ ვიცი და
1: ჩასაფრებულები
0: ის და ხატავს რაღაცას და უცბად გავიდა ნახევარ საათი რუსთავი ორში გამომაჩენეს რომანბოცი ისე თქვა რომ 200,000 არის 1%, ვაი ვაი 11 კარწონი მე ვინდებზე გამოჩენეს. ხო და აი ამ რუსთავი ორის დირექტორს აი ახლა ისე რომ არ მოგატყუოლა და თორემ ახლა დამხარდავი ისე რაღაცა რო შემიშალოს ამიტომ გეტყვით ზუსტ რიტმს რუსთავი ორის დირექტორს ახლა რომ მოგახსენებთ ხელფასი აქვს აი მაყურებლებო 471,000 ლარი თვეში.
1: თვეში თუ წელიწადში?
0: თვეში წელიწადში.
1: წელიწადში პატარო.
0: შემდეგ, ხო, კიდე კაი შემიშვით, რომ ახლა ამასაც ამოჭრდება.
1: ხო, არა.
0: შემდეგ, ახლა ხომ შეიძლება ადამიანს რაღაც. შემდეგ ეს არის თვეში 90,000 ლარი და კიდევ უფრო მეტი. ავიღე სკოლა, საშუალო სკოლა. ამ დავასახელებ გაარემონტეს ახლა. სკოლა ერთი საშუალო სკოლა, რომელშიც სწავლობს 500 ბავშვი, ანუ საშუალო სეიდისტორი, ჯერთან 100 ბავშვიანებიც არის და ერთი ეხლა ზარი დაირეკა, რომელიღაც სოფელში ერთი ბავშვი იყო, ამ იმაში ერთ ბავშვიანებიც არის. აი კატასტროფა ის ნიშნავს, რომ დაიცალა ქვეყანა. 500 ბავშვიანი სკოლის ბიუჯეტი არის ზუსტად იმდენი, რამდენსაც წლიური ბიუჯეტი რამდენი ხელფასზეც მიიღო რუსთავი
1: ორი ადამიანმა.
0: ერთმა ადამიანმა. ვიღაცა იტყვის, რა კერძო კომპანია ხმართან შეგვეს, ნუ ის უკასავად. ეს არის მოპარული ფული. ეს ერთმა მიიღო, ეს ჯამდება რა სიხარიბეს ამცირებს. ისე როგორც ენერგეტიკაში.
1: სახელმწიფო მედია.
0: კი, მაგრამ ახლა შეხედეთ. რუსთავი ორი საიდან ფინანსდება? წაართვეს უკრაინელს, ჩამოართვეს დროებითი ადმინისტრაცია შეიყვანეს. ნაიმაში, სესტაფონის ფერბოში, ჯორჯიან მანგანეზიქვია. უკრაინელი და ამერიკელი ინვესტორი იყო, ეკოლოგიას აბინძურებდა და დროებითი ადმინისტრაცია შეიყვანეს და ვიღაც რიჟა ქვია კაბანონზე დანიშნეს 10 წლით. 10 წლით და 1 წლით რომ გამოესწორებინა მდგომარეობა. არაფერი ეკოლოგიური ვითარება არ შესრულა, 10 წელია ძარცვავენ. ამ თანაც გამომართლათ რომ ეს კალამოვსკი უკრაინელი უკრაინაში დაიჭირეს, ვინაიდან იქ რაღაც მაკინაციებში იყო შეჩეული. აი ეს ესე იგი ჭიათურ მანგანუმი ერთ ჰოლდინგშია, სესტაფონის ფერო და ვარციხის ხესი, აი ეს მიისაკუთრეს. ყიდიან სესტაფონის ფეროს, ასე ვთქვათ, პროდუქციას უცხოეთში, ოფშორში და კომპანიაზე ლიაფად, ანუ პარალელ ფულს ბიუჯეტს. იქიდან უკვე რეალურ მყიდველზე ყიდიან ზვირად. აქ მილიონებს წელიწადში ასეულ მილიონ ნაღებს იღებენ და რუსთავი ორი ფინანსდება ჭიათურელი და ზესტაფონელი შრომელებისათვის მოპარული ფულით. აუდიტის კომპანია აუცილებლად დაიწყებ ამ აქციას მე, როგორც რუსთავი ორის აუდიტის ფინანსური აუდიტი ვინ ჩაატარა, ასევე იმედის აუდიტის ჩამტარებელებზე. 500 მილიონი დავალიანება აქ იმედს და აქედან უდიდესი ნაწილი ხაღალძე, აქ ცოტა უცნაურია, დაფარა ივანიშვილმა და მასთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა და ცოტა რუხაძემ. აქ ის აუდიტი ქემაინც წერს, რომ 500 მილიონი რომ ჩაასხა ვიღაცამ და მუდმივად ზარალიანი კომპანია რომ არსებობს დღეს, ამათი ფულია. თუმცა ბევრ რამეზე აფარებს ხელს, მაგრამ ამ აუდიტორს უფრო ნაკლები ცოდვა მიუძღვის. რუსთავი ორის აუდიტორს 200 მილიონი დავალიანება აქვს რუსთავს. არაბები გაკოტრებულია, იმიტომ რომ მათი შემოსავალი ორჯერ ნაკლებია რეკლამიდან, ვიდრე ისა.
1: არა,
0: იმედის და რუსთავის რეკლამა ვერ ფარავს საკუთარ შემოსავალს და
1: ბოლოს.
0: ხო, იმედს და
1: ხარჯები,
0: ვიდრე ხარჯები შემოსავლის ნაკლები. იმედს აფინანსებს რუსთავს აფინანსებსო ეს აუდიტი წერს. ქართული კომპანია რომელმაც მისცა რუსთავი ორს სესხლი 200 მილიონია ლაპარაკი ყოველწლიურად 20-30 და რუსთავი ორი კვირდება რომ ის კომპანია ამ ფულს არ მომთხოვს. ვა, რას გვია ეს გას? ის და ანუ ამიტომ ახსენე კორუფცია ეს ყველაფერი ზდის.
1: ამ ყველაფერს ჯამში ქვია
0: ჯამში
1: თქვა ეს არის კორუფცია.
0: ხო, ეს კორუფცია ჯამში ზდის შემოსავალს და მე ეს შემოსავალი იყოფა იმაში რა ქვია ადამიანების სიცოცხლე და ამბობენ აი ყოველი მოპარული ფული ქაღალდზე სიღარიბეს ამცირებს. ოღონდ ეს ფული მიდის 20-ის ბობოლა ასე ვთქვათ იმის აქვია კლამის ჯიბეში.
1: კი ბატონო, აი თურმე საიდან უნდა დავიწყოთ სიღარიბის თვლა კორუფციით მოპარული მილიარდებიდან. მადლობა ბატონო, რომ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. რომელ კოცირიძე ეკონომისტი პოლიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ეს იყო ამ დროისთვის თქვენი დრო პალიტრას დაგიბრუნდებათ უკვე სამშაბათს.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი მსხოვურ ვალუტას და მიმართებაში 28 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ლირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი. სწრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანოთ ინსტრუქციას ქალაქის მომავლების შესახებ და დაუნდობელ ინფორმაციას მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხურადღება სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Chery-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Sena-auto.gr.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაცარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 577-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Пристаями. Добучмут твой дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курцлебзе. Товари темеби. Нишнеувани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресайми, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: ერთი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
3: ეს მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
3: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: Aversis Clinic Street 16 საათია. Radio Palitra წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
8: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. გორში პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე დაზარალებულების პაპუნა ლოცულაშვილის და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი განმარტავს, რატომ გაუსწორდნენ მისი დაცვის ქვეშ მყოფებს სამართალდამცველები. როგორც რევაზიშვილი განმარტავს, პოლიციელებს ლოცულაშვილი არავისი არავერია, არ არებიათ და მის მიმართ ძალადობა მიზანმიმართულად იმის გამო განახორციელეს, რომ მან სამართალდამცველების მიმართ პრეტენზია გამოთქვა. გუშინჩემი დაცვის ქვეშ მყოფები, პაპუნა ლოცულაშვილი და ლაშა აბისონაშვილი ერთმანეთ შეხვდნენ. ლოცულაშვილი ბანკის თანამშრომელია, ხოლო აბისონაშვილს თავისი საამქრო აქვს. კომბინატის დასახლებაში ავეჯის რესტავრაციას ეწევა. ლოცულაშვილი შესვენებაზე გამოვიდა და მის მეგობარს აბისონაშვილს შეხვდა. როდესაც ლოცულაშვილი სამსახურში ბრუნდებოდა, პოლიციის განმასხვავებელი ნიშნის გარეშე თეთრი შკოდა სამქროს ეზოში დიდი სისწრაფით ლოცულაშვილის მიმართულები წამოვიდა, ის ეცადა გასცლოდა, მაგრამ ავტომანქანამ მისი მიმართულებით განაგრძო სვლა, პრაქტიკულად შეეჯახა. ლოცულაშვილმა პროტესტი გამოთქვა, ასე რატომ იქცევითო. ავტომანქანიდან სამი პოლიციელი გადმოვიდა, ერთ-ერთმა, რომელიც საჭეს დანიშნა, პირდაპირ ძალადობა დაიწყო. ეს ინფორმაცია არა მხოლოდ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფების მონაყოლს ეყრდნობა, არამედ თანხმობაშია ვიდეოში აღწერილ მოვლენებთან. დაიწყეს თუ არა ლოცულაშვილზე ძალადობა სამქროდან აბსოლუტურად შემთხვევით გამოვიდა აბისონაშვილი. მან დაინახა, რომ მის მეგობარზე ძალადობდნენ, ის მივიდა, რომ შუაში ჩამდგარიყო, ლოცულაშვილი ყვიროდა, რატომ ექცეოდნენ ასე და რომ ადვოკატთან დაარეკინონ. ხვდებოდა, რომ ერთადერთი ხსნა ადვოკატთან დარეკვა იყო. აქვე გეტყვით, რომ რამე საგამოძიებო ან საპროცესო მოქმედება კი არ ხორციელდა დებოდან რაღაც ფორმით სამართლებრივ რეჟიმს კი არ იყო ლოცულაშვილი დაქვემდებარებული. უბრალოდ სემდნენ. პოლიციის თანამშრომლები უფრო აგრესიულები გახდნენ, გაედებდნენ, ძირს დააგდეს და მერე უკვე ის ხდება, რაც კადრებში ჩანს, განმარტა რევაზიშვილმა. კითხვაზე რას ეუბნებოდნენ პოლიციელები დაზარალებულს, ადვოკატი პასუხობს, რომ ისინი მას აგინებდნენ. კითხვაზე შეიძლებოდა თუ არა პოლიციელები დაზარალებული ვინმე შეარეოდათ, ადვოკატი უარყოფით პასუხს სცემს. როგორც გავიგე, აპირებდნენ, რომ წამალი ჩაედოთ მისთვის, პაპუნა ლოცულაშვილისთვის, არა და არანაირი შეხება წამალთან არ აქვს. შრომელი განათლებული ბიჭია, ყვიროდნენ თურმე 7 წლიან სისხლზე გაუშვიო. ამის შესახებ ლაშა აბისონაშვილის დედამ ამბები ჯისთან განაცხადა, რომლის შულსაც და მის მეგობარს, პაპუნა ლოცულაშვილს, გუშინ გორში სამართალდამცველები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ნინო ელიკაშვილის თქმით, პაპუნა ლოცულაშვილი ისეთი არ არის, რომ რაიმე წინააღმდეგობა გაეწია პოლიციისთვის. ბევრნი იყვნენ, ყველა ამდა აგოს პასუხი, მსგავსად ვინიც ის რამდენ ახალგაზრდაზე ძალადობდნენ ეს პოლიციელები დასინა აბისონაშვილის დედამ ნინო ელიკაშვილმა. მან ისაუბრა, რას მოყვა გუშინდელი შემთხვევა. ერთი მოსახლე ცხოვრობს ჩვენი საწყობის თავზე, ის ერთადერთი არის ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი, რომელიც იყო იმ დროს სახლში და ეძინა. ლადო ამბობს, არა ადამიანურმა ღმილმა გამაღვიძაო და რომ გავიხედე, ეს სიტუაცია იყო. საბედნიეროდ მან შეძლო ამ უმძიმესი კადრების გადაღება და ამხელა მოძალადეები განაცხადა ელიკაშულმა. გუში ნეგრეწოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართლდამცველები ურბირს პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართლდამცველი. ახალციხეში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე კორპუსის მეხუთე სართულიდან გადმოვარდნილი ქალი კლინიკა იმეჯში გარდაიცვალა. როგორც გამოცემა სამხრეთის კარიბჭე სამედიცინო დაწესებულებაში განუცხადეს, მას სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები აღმოაჩნდა. შემთხვევა გუშინ 27 მაისს ახალციხეში ეგრეთ წოდებული ხუთსართულიანების დასახლებაში მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციით ქალი, რომელიც მეხუთე სართულზე ცხოვრობდა, ფანჯრიდან გადმოვარდა. მომხდარზე გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი დაიწყო. რუსავში რამდენიმე ბინის ქურდობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა წარსულში რამდენჯერმე ნასამართლები პირი დააკავეს. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამართავლოს თანამშრომლებმა ბინაში უკანონო შეღწევით დიდი ოდენობით ჩადენილი ქურდობის ბრალდებით წარსულში რამდენჯერმე ნასამართლები პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული სხვადასხვა დროს რუსთავში მდებარე საცხოვრებელი სახლებიდან ფარულად უკანონო დაეპყრა დიდი ოდენობით თანხას და ძვირფასეულობას. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 3 პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეტადონი და მეფედრონი. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით სარფის საბაჟოდან 8.2 ტონა უვარგისი პომიდორი უკან ექსპორტიორ ქვეყანაში გააბრუნეს. სასაზრო საკარანტინო კონტროლის პროცედურების ფარგლებში პასუხისმგებელი ფიტოსანიტარის მიერ საქონლის დათვალიერებისას პომიდორზე საკარანტინო მავნე ორგანიზმისთვის დამახასიათებელი კვალი გამოვლინდა. აღნიშნული საქონელი ექსპორტიორ ქვეყანაში გაბრუნებას დაექვემდებარა.
9: საათის ბოლო სიახლეები.
8: შეიძლება საათის ბოლო სიახლეებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს ინტერპელაციის წესით უსმენენ. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდნენ. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 სამართალდამცავი დააკავა. რუსეთმა უკრაინის გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებზე რუსეთის სამხედრო დარტყმებთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებს შესაბამისი არხებით ურჩია კიევი დაეტოვებინათ. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 17 საათზე.
9: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 29 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალიწვიანი დღეა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 20, მესტიაში 16, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, თელავსა და სიღნაღში მოსალოდნელია 23, ხოლო ბორჯომში 17 გრადუსი. რუსთავში ქარი დაუბერავს 21 გრადუსთან ერთად. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, ნალექი წვიმის სახით და 21 გრადუსი.

0: 0 3 83 09. 31 მაისის ჩათვლით იზარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვინის ჯადრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისთვის გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოდელების შესახებ დაგვიანებული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: რეკლამა 2 18 18 60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: 0923 83 09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გრძანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Press-time. Დაგვიჩნევთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 24 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 69

0: 0809
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, წვადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცანთ ინსტრუქციას გარდა დეტალურად შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მომერ დეტექებს.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავრობას. Trezertelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
8: რეკლამა.
9: Radio Star 2 18 18 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მეცაძე ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ძალიან ცუდადაა და სტრესილია, ისეთი სიტუაცია შეექმნა, ბიჭს და ისეთი სიტყვებით მიმართავდნენ, ყველაფერზე შეეხნენ, რაც შეიძლება ვაშკაც და უშალო და სულში ჩააფურთხო, ის უქნეს ფიზიკურადაც, სულიერადაც და მორალურადაც. ასეთი განცხადება ინტერპრეს ნიუსთან პაპულა ლოცულაშვილის ძმამ გიგლა ლოცულაშვილმა გააკეთა, როგორც ის განმარტავს, მისი ძმა მძიმე მდგომარეობაშია. კარგად არ არის, რთულადაა, დაზიანებები რა თქმა უნდა გარეგნულად აღინიშნება, სახემთლიანად ჩალურჯებული აქვს ხელები, ფეხები, კისერი, ხელი შეხვეული აქვს, მთელ ტანზე აქვს ნაჭდევები, აცხადებს ლოცულაშვილი. კითხვაზე საკმარისია თუ არა ექვსი პოლიციელის დაკავება, ის ასე პასუხობს: შესაბამისი სამსახურები გაარკვევენ, პროკურატურა იძიებს საქმეს და პროკურატურამ უნდა დაადგინოს რამდენი პირია დასაკავებელი და დასასჯელი ამ ამბავზე. ერთი რაც მაინტერესებს, ჩემს ძმას მოუხსნან ბრალეულობა, გამოუშვეს ბრალდებული სტატუსი და რაში ებრალდებული ჩემი ძმა, ვერ ხვდები დაზინა ლოცულაშვილმა. გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. თქვენს პირობებში დიპლომატია ფაქტობრივად აღარ არსებობს, დიპლომატიად მეგობარი ქვეყნების ელჩების შეურაცხყოფა ითვლება. არავინ იცის, რისთვის გამოიყენებთ დიპლომატიის აკადემიას. რეალურად დამოუკიდებელი დიპლომატების თუ პარტიულად ერთგული სპეციალისტების გასაზრდელად. ეს განცხადება პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ დიპლომატიის აკადემიის შექმნის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ გააკეთა. შარაშიძის თქმით, არსებობს რისკი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ უმაღლეს სასწავლებელს სათანადო ავტონომია და დამოუკიდებლობა არ ექნება. შარაშიძემ აღნიშნა ისიც, რომ ნორმალურ ვითარებაში დიპლომატიური აკადემიის შექმნა მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი გადაწყვეტილება იქნებოდა. ნაკლები საფუძველი მაქვს იმის დაჯერების, რომ დიპლომატიურ აკადემიას ქმნით არა ჭეშმარიტი და კეთილშობილური მიზნებისთვის, არამედ იმისთვის, რომ შექმნა და გაზარდოთ პარტიულად ერთგული კადრები დიპლომატიაში, დასინა გიორგი შარაშიძემ პარლამენტში. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხოდელიანმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ოცნებამ გადაწყვეტა განათლების სისტემაზე ჩაეტარებინა ექსპერიმენტი, რომელზეც მისივე თქმით იმუშავეს საუკეთესო ექსპერტებმა. გაყიდვების კონსულტანტმა ირაკლი ყობახიძემ, რომელიც ბოლო პერიოდში კორპუსების და უხარისხო ხორცის გაყიდვით იყო დაკავებული, მასონების მკვლევარმა მარიამ ლაშხმა და ციხეების ექსპერტმა მიქანაძემ. ხოდელიანის თქმით, აღარავის უნდა უგვირდეს, რატომ მივიღეთ სისტემა, სადაც აბიტურიანი სტუდენტი ჯერ ფაკულტეტს ირჩევს და მხოლოდ შემდეგ იგებს კინდერ სიურპრიზივით, რომელ ქალაქში მოუწევს სწავლა, რა პირობებში და საერთოდ რა ხარისხის განათლებას მიიღებს. ინტერესთა კონფლიქტში მყოფი კობახიძისა და მიქანაძის დუეტს, სადაც ერთი ამტკიცებს, რომ მთავრობაში არც ერთი ნაცი ეყოლება, მეორე კი თავად ნაცია უწევს საკუთარი საპატიო თავმჯდომარის მორიგი ახირების შესრულება. ივანიშვილმა ვერ აქცია საკუთარი პროექტები ფინანსურად წარმატებულად, GDS-დან ვერ მიიღო მოგება და იმედზე პარაზიტობა გადაწყვეტა. ბლექსი არენადან ვერ მიიღო ფინანსური სარგებელი და სახელმწიფო ბალანსზე გადაიყვანა, საიდანაც 29 მილიონი იხარჯება ამ ტერიტორიის შენახვისთვის და ახლა მთელი სახელმწიფო რესურსი ცდილობს სტუდენტების იძულებით გადამისამართებას ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. მისი შეფასებით, მათ ევროპული კეთილდღეობა, დასავლური განათლების ცენზი მხოლოდ საკუთარი ოჯახისთვის უნდა, თუმცა ქართულ სტუდენტს თამამად იმეტებენ ღამეების თევისთვის და მძიმე შრომისთვის. შეგახსენებთ, განათლების მინისტრს დღეს პარლამენტში მოუსმინეს. განათლების მინისტრის თქმით, სასკოლო კვებასთან დაკავშირებით მიზანი არის, რომ ეტაპობრივად ყველა სკოლაში არსებობდეს კვების შესაძლებლობა და პარალელურად მოსწავლეებში დამკვიდრდეს ჯანსაღი კვების კულტურა. გივი მიქანაძის თქმით, სკოლებში კვების მიმართულებით შემუშავდა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად არეგულირებს პერსონალის ჰიგიენის, მონიტორინგის და კონტროლის საკითხებს. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, დოკუმენტი ასევე განსაზღვრავს დასაშვები და აკრძალული პროდუქტების ჩამონათვალს. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ჩემი წარსული და ჩემი საქმიანობა. არასდროს არ ყოფილვარ ნაციონალური მოძრაობის წევრი. თვითონ ჰყავთ მეექვსე ნომრა ზაზა თავაძე, რომელიც ზურაბადეიშვილის მოადგილე იყო იუსტიციის მინისტრობის დროს და ამაზე რატომ არიღებენ ხმას? ეს კითხვა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ დასვა, რითაც უპასუხა თავად კითხვას, რომელიც შეეხებოდა გახარია საქართველოსთვის გუნდის რეპლიკას, რომელიც მიქანაძის წარსულ თანამდებობას შეეხებოდა. მისივე თქმით, გახარიას გუნდის მხრიდან მისთვის ზურაბადეიშვილის მოადგილეობაზე საუბარი უსუსური ბრალდებებია. ყბადაღებული თემა და უკვე მომბესარდა ამაზე საუბარი, რომ ვითომ მე ოდესღაც ვიყავი ზურაბადეიშვილის მოადგილე. არასდროს არ ყოფილვარ მისი მოადგილე და ამის გადამოწმევაც უმარტივესია, უბრალოდ კონკრეტული პირების ინტერესებში არ შედის, დაასინა გივი მიქანაძემ. საბოლოს პარტია ახალი და მისი პოლის საბჭო ბათუმის საკრებულოს ყოფილმა დეპუტატმა მირდად ქამადაძემ დატოვა. ამის შესახებ მან ფეისბუქში დაწერა, მისივე განმარტებით ამის მიზეზი არ ყოფილა არც პირადი კონფლიქტი და არც ემოციური ფონი. მისივე თქმით, დროთა განმავლობაში სულ უფრო მკაფიო გახდა, რომ მასსა და პარტიის ხედვებს შორის ფუნდამენტური განსხვავებაა. გმადლობთ ყურადღებისთვის. პირდაპირ ეთერში მთავარი საინფორმაციო გამოშვებით 18 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 29 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალიწვიანი დღეა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 20, მესტიაში 16, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, თელავსა და სიღნაღში მოსალოდნელია 23, ხოლო ბორჯომში 17 გრადუსი. რუსთავში ქარი დაუბერავს 21 გრადუსთან ერთად. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, ნალექი წვიმის სახით და 21 გრადუსი.

0: 0-6-03-09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilogy.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ხურადღება. სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certilogy.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში რედ ბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიტჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში ნეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 38 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუ კი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეკმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლო სკირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთსეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითა დააგანწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართველმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამკაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობა ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46-ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითვალა.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლე. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 23 80 09. Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 88 78 70.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ზვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ზვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 27 მაისია, ოთხშაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: დარტყმა სამშვიდობო მოლაპარაკების ფონზე იწყება თუ არა ამერიკასა და ირანს შორის ახალი ესკალაცია. მე რეზონანს წარმოგიდგენთ, სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ ამ თემის შესახებ. მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკების ფონზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის სამხრეთში ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. თეირანში კი აცხადებენ, რომ ამერიკული დრონი ჩამოაგდეს მიუხედავად სამხედრო ესკალაციისა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ ხარეებს შორის დროებითი ზავისა და ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მიღწევა კვლავ შესაძლებელია. ვაშინგტონის განცხადებით ორშაბათს ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა ირანის სამხრეთ შეუტიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ იერიშები თავდაცვის გამო განხორციელდა და მიზნად ისახავდა ირანული ძალების მხრიდან საფრთხეებისაგან ამერიკელი სამხედროების დაცვას. თავის მხრივ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სამშაბათს განაცხადა, რომ მათ ამერიკული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს ასევე ირანის საჰაერო სივრცეში შეჭრილ გამანადგურებელსა და ერთ დრონს გაუხსნეს ცეცხლი. ამის შესახებ ირანული სახელმწიფო მედია იუწყება, თუმცა ინციდენტის ზუსტი დრო არ არის დაკონკრეტებული. თეირანში იმასაც ამბობენ, რომ ირანს ლეგიტიმური და სრული უფლება აქვს ამერიკის მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ნებისმიერ დარღვევას გასცეს პასუხი. მოჯთაფა ხამენეი, გარდა იმისა, რომ ამერიკას რეგიონში ბოროტების უსაფრთხო თავშესაფარი და სამხედრო ბაზები აღარ ექნება, იგი დღითი დღე კარგავს თავის ძველ სტატუსსა და გავლენას. განვაგრძოთ სხვა საკითხებითა და სხვა პუბლიკაციებით. რუსები გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებზე დარტყმების სერიას იწყებენ. რა გაგრძელება ექნება ამას? გავაგრძელოთ ისევ და ისევ დღევანდელი რეზონანსის ახალი ნომერი უკრაინაში კონფლიქტის გაფართოების საფრთხეა, როგორც ჩანს. რუსეთი კიევში გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებზე დარტყმას უკვე ოფიციალურად აანონსებს. 24 მაისს უკრაინის დედაქალაქზე ერთი მსგავსი დარტყმა უკვე განხორციელდა, რომელიც მოსკოვმა ოფიციალურად წარადგინა, როგორც შურისგების აქტი სტარობილსკში კოლეჯის საერთო საცხოვრებელზე უკრაინული იერიშის საპასუხოდ. რასაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა, ახლა კი კრემლში აცხადებენ, რომ ასეთი დარტყმები სისტემატურ ხასიათს მიიღებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს, მოსალოდნელი დარტყმების შესახებ გააფრთხილა და კიევიდან ამერიკელი დიპლომატების გაყვანა ურჩია. ამის პარალელურად კი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც გაავრცელა ოფიციალური განცხადება ინტენსივ ინტენსიური დარტყმების შესახებ. თავად რუბიომაც თქვა, რომ ესკალაციის საფრთხე მაღალია და არსებობს საშიშროება, რომ კონფლიქტი გაფართოვდეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის მუქარას უსირცხვილო შანტაჟს უწოდებს. უწყების განცხადებით მოსკოვი ფაქტობრივად აღიარებს, რომ მისი თავდასხმები დიპლომატიური კორპუსის დაშინებისკენაა მიმართული. რუსეთის მუქარა რუბიოსა და ლავროვის საუბარი. მარკო რუბიო კიევი ძალიან საშიში ადგილი იქნება. კიევი უკვე რამდენიმე წელია ძალიან საშიში ადგილია. შეხედეთ, ყველა ამ ომის გაგრძელების საფრთხე ის არის, რომ ყოველთვის არსებობს ესკალაციის რაღაც ახალში გავრცელების საფრთხე. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ რუბიო ერევანში და ფაშინიანის დამხობის რუსული გეგმა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებამდე 12 დღით ადრე ერევანს ხანმოკლე ვიზიტით ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ეწვია. ერევნის აეროპორტშივე გაფორმდა თანამშრომლობის ორი დოკუმენტი და შედგა ერთობლივი პრესკონფერენცია. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ამ ვიზიტს 7 ივნისის არჩევნების წინ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანისა და მისი პარტიის მხარდაჭერის დემონსტრირებად აფასებს. ამის პარალელურად რუსეთის სხვადასხვა ბერკეტის გამოყენებით სომხეთის არჩევნებზე გავლენის მოხდენას ცდილობს. სომხურმა სამთავრობო მედიამ სამშაბათს გამოაქვეყნა მათ მიერ მოპოვებული დოკუმენტი, რომელიც მათი ცნობით წარმოადგენს რუსული სპეცსამსახურების მიერ შემუშავებულ გეგმას ფაშინიანის მთავრობის დასამხობად. ამ დოკუმენტის თანახმად კრემლი სომხეთის არჩევნებზე პოლიტიკურ ფსონს პარტია დედა სომხეთსა და მის ლიდერზე მილიარდერ სამველ კარაპეტიანზე დებს, რომელსაც დოკუმენტებში ღიად უწოდებენ სომეხი ივანიშვილს. რუბიოს ხანმოკლე ვიზიტის დეტალები, ფაშინიანის დამხობის გეგმა, ეკონომიკური შეზღუდვებიც მნიშვნელოვანი ასპექტია. 23 მაის რუსეთმა რამდენიმე ტიპის სომხური ღვინისა და ბრენდის იმპორტი აკრძალა. რუსული მედია წერს, რომ როსპოტრებნაძორმა სომხეთიდან დაბალი ხარისხის ალკოჰოლის გაყიდვა შეაჩერა. ახლა კი ძალიან მოკლედ იმის შესახებ, რეზონანსიდან თუ როგორ აღინიშნა 26 მაისი ტრადიციული აღლუმი და წვევამდელთა ფიცი 13 ლოკაციაზე და აქვე დაინტერესდით გაიარა თუ არა ოპოზიციამ რაოდენობის ტესტი, ამაზე უკვე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. ასე რომ გაზეთში ამასთან დაკავშირებით წაიკითხავთ. პაატა ზაქარეიშვილი ძალიან გამიხარდება, თუ გარკვეული პროცესების დაწყებას ნამდვილად მოახერხებს ოპოზიცია, ამ წუთში რაოდენობას მნიშვნელობა არ აქვს. პეტრე მამრაძე: ეს არის ხოლმე ძალების მოსინჯვა, რადგან შიგნით გუნდში ხშირად გონიათ, რომ ბევრი მხარდამჭერი ხავთ, დღევანდელი დღე კი მათთვის სრული ფიასკო აღმოჩნდა, ძალიან ცოტა ხალხი შეიკრიბა. რა იყო ეს? აქცია აქციისთვის, თუ მნიშვნელოვანი სტარტი, როგორც ითქვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, მნიშვნელოვანი პროცესების სტარტი? აღნიშნეთ უკვე ამის შესახებ აქამდე გამოქვეყნებულ ბეჭდურ მედიაში. ასევე გაზეთის ფურცლებზე გადავლეთ თვალის სხვა თემებსაც. მოსახლეობის შემოსავლების დიდი ნაწილი სურსათზე იხარჯება, რა პრობლემების წინაშე დგას ქვეყანა. მომდევნო თვეებში ლარი გამყარებას გააგრძელებს, ბოლო წლების ყველაზე მყარ ნიშნულამდეც ჩამოვა, კეთდება ასეთი პროგნოზი. ახლა კი მოდით გადავხედოთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარ თემებს. ხელისუფლებამ პატრიარქი შიო მესამე გადააგდო. გოჩა მირცხულავას ცნობები: ხელისუფლებამ 26 მაის კვაზი თეოკრატიული სახელმწიფო შექმნა, ამით მათ შეურაცხყვეს ყველა ის თავდადებული მებრძოლი ადამიანი, რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძოდა. საპატრიარქოს შიგნით საკმაოდ რთული ვითარებაა. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მღვდელმთავრების უმეტესობას ხელისუფლებასთან კავშირები აქვთ. პატრიარქს დიდი ძალისხმევა დასჭირდება, რომ ეს გადალაგებები თავის სასიკეთოდ გააკეთოს. ქართველმა კათოლიკეებმა ყველაფერი გააკეთეს ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის. საქართველოში მოქალაქეთა კონსენსუსი იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში უნდა მოხდეს დიდი ცვლილება, უკვე შემდგარია. კითხულობთ სოციალურ ქსელებში. რუსეთის სამხედრო კორესპონდენტები აღიარებენ, რომ რუსეთი ომს ვერ მოიგებს. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სია გააფართოვა. მარკო რუბიო ტრამპის გზა სომხეთსა და კავკასიის რეგიონს მშვიდობისკენ გაუხსნის გზას. მამა ლევანჯიქური, უამრავი უმუშევარი, მშიერი, ნევროზიანი და მხოლოდ 5% ფუფუნებაში მცხოვრებნი დიდებულნი. რეალობის ასახვა ერთ-ერთი ქადაგებიდან ძალადობა ბავშვზე დაკავებულია საბავშვო ბაღის აღმზრდელი დეტალები გაზეთში ახალი თაობა ახლა კი პორტალები და ონლაინ სივრცე მინდა წარმოგიდგინოთ საინტერესო მასალებით ამბები ჯიზე დავიწყოთ ვის ეკუთვნის კომპანიები საქართველოში, რომლებიც ბრიტანეთმა დაასანქცირა. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ცნობით სანქცირებულთა სიაში მოხვდა საქართველოში დაფუძნებული სამი კომპანია. მთავრობის ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტის თანახმად, სანქციები საქართველოში დაფუძნებულ შემდეგ კომპანიებს დაუწესდათ. RVXL's LLC, Rapira Group LLC და EFORI LLC. ჩვენ ზომებს ვიღებთ სამი ქართული კომპანიის წინააღმდეგ, რომლებიც მართავენ რუსეთზე ორიენტირებულ ბირჟებს და ცდილობენ სანქციებს გვერდი აუარონ აღნიშნულია ბრიტანეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ახლა კი კვირის პალიტრაჯიზე გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების ფარის როლში აღარ იქნებიან. ამის შესახებ არის აღნიშნული განცხადებაში, რომელსაც ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი ავრცელებს. ხამენეის წერილობით მიმართვაში საუბარია სპარსეთის ყურის რეგიონსა და მსოფლიოსათვის ახალი წესრიგის შექმნაზე. შეერთებულ შტატებს არამხოლოდ აღარ ექნება უსაფრთხო თავშესაფარი თავისი ბოროტ

0: ასი შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა 2%-ით, ხოლო განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 5.1%-ითაა გაზრდილი. აქვე იხილავთ BPNG-ზე ჩამონათვალს ყველაზე მონახულებად რეგიონებს შორის. თბილისი და იმერეთი ლიდერობს. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 28 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან, ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ხურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
5: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
8: რეკლამა.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 29 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალიწვიანი დღეა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 20, მესტიაში 16, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, თელავსა და სიღნაღში მოსალოდნელია 23, ხოლო ბორჯომში 17 გრადუსი. რუსთავში ქარი დაუბერავს 21 გრადუსთან ერთად, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, ნალექი წვიმის სახით და 21 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პროკურატურამ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 სამართალდამცავი დააკავა. რასყובია ნაცემი პირების ოჯახის წევრები და ადვოკატები. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერები ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წევრებს შეხვდნენ რა განცხადებები გაკეთდა აუდიენციის დასრულების შემდეგ. განათლების მინისტრ პარლამენტში ინტერპელაციის ფორმატში მოუსმინეს რა კითხვები ჰქონდათ ოპოზიციონერ დეპუტატებს გივი მიქანაძესთან. კაია კალასის განცხადებით ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ რუსული ჯარები საქართველოსა და მოლდოვაში არ იყვნენ. ღირსი დავით გარეჯელის ხსენების დღესთან დაკავშირებით დავით გარეჯის მამათა მონასტერში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი იმყოფებოდა. შიო მესამემ დავით გარეჯში პარაკლისი აღავლინა და იქადაგა.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. გორში პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 სამართალდამცავია დაკავებული, თუმცა პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატი აცხადებს, რომ მის მიმართ ფიზიკურ ძალადობაში გაცილებით მეტი და ახლობით 10-მდე პირი მონაწილეობდა. უფლებამოსილები ყველა მათგანის პასუხისგებაში მიცემას და მუხლის გადაკვალიფიცირებასაც ითხოვენ. მათი განმარტებით გამოძიება არა უფლებამოსილების გადამეტების, არამედ სახელმწიფო მოხელეების მიერ არასათანადო მოპყრობის მუხლით უნდა მიმდინარეობდეს. მოთხოვნებს შორისაა თავად პაპუნა ლოცულაშვილის ძინამდე გამოძიების შეწყვეტაც, რომელსაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას ედავებიან. ლოცულაშვილმა კლინიკა ვივა მედი გუშინ გვიან ღამით დატოვა. ადვოკატების ინფორმაციით მას ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება. ოპოზიციის ნაწილი მთავრობის მეთაურის და შინაგან საქმეთა მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საჭიროებას ესაუბრობს. ხელისუფლება კი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან შესაბამის რეაგირებს ბაზე მიუთითებს. ცნობილია თუ არა საქმეში ფიგურანტი, სამართალდამცველების ვინაობა და როგორია ნაცემი პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამას გვეტყვის ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე. გორში პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 სამართალდამცავია დაკავებული, თუმცა ნაცემი პირების უფლებამოსილები აღნიშნავენ, რომ დაცვის ქვეშ მყოფებზე 10-მდე პირი ძალადობდა. ადვოკატებისთვის მიუღებელია სამართალწარმოების დაწყება უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით. უფლებამოსილები კვალიფიკაციის შეცვლას ითხოვენ. მიაჩნიათ, რომ გამოძიება წამების მუხლით უნდა დაიწყოს. როგორც ოჯახის წევრები, ისე ადვოკატები დაზარალებული პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრობენ. პაპუნა ლოცულაშვილს ადვოკატის ინფორმაციით ნეგნი აქვს გატეხილი და დაბეჟილობები აღანიშნება. ლოცულაშვილმა ვივა მედის კლინიკა გუშინ გვიან ღამით დატოვა. ზურაბ ჩხაიძის თქმით, პაციენტს ზედაპირული დაზიანებები აღანიშნებოდა და ვინაიდან სტაციონარულ მკურნალობას არ საჭიროებდა, ის კლინიკიდან გაზარეს. ადვოკატები ასევე ამბობენ, რომ ძალადობა მიზანმიმართულად იმის გამო განახორციელეს, რომ მან სამართალდამცავების მიმართ პრეტენზია გამოთქვა. გორში ნაცემი ლაშა აბისონაშვილის დედა შვილის მდგომარეობაზე საუბრობს. ნინო ელიკაშვილის განცხადებით, ინციდენტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც შესმენებიდან დაბრუნებული პაპუნა ლოცულაშვილი გარეთ გამოვიდა და ნახა, რომ მის ავტომობილს უკან გორის კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლების მანქანა ედგა. როგორც ელიკაშვილი ამბობს, პაპუნამ პოლიციელებს თხოვა გზა გაეთავისუფლებინათ, რადგან სამსახურში ეჩქარებოდა, თუმცა სამართალდამცველებმა, როგორც ელიკაშვილი განმარტავს, ეს შენიშვნად მიიღეს. ელიკაშვილის თქმითვე, ამის შემდეგ პოლიციელები მანქანიდან გადმოვიდნენ და პაპუნას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. როგორც ნინო ელიკაშვილი ხვდება, მოგვიანებით გარეთ მისი შვილიც გამოვიდა იმის გასარკვევად, თუ რა ხდებოდა, თუმცა მასაც სცემეს. შეგვიძლია მოვისმინოთ უფლებამოსილების და ვივა მედის კლინიკური დირექტორის კომენტარი.
4: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები იმყოფებოდნენ შეხვენ ერთმანეთ. ამის შემდეგ, ესე იგი, ბატონ ლოცულაშვილი ბრუნდება და დაბრუნდება, გადაწყვეტა დაბრუნდება სამსახურში, იმიტომ შესვენება და რაღაც პერიოდის გამოსული გამოდიდარეს და ხედავს, რომ ასე იგი სამოქალაქო, ასე იგი ავტომანქანა, ის სამოქალაქოში მას რომ არ აქვს რაღაც პოლიციის განმასხვავებელი ნიშნები, თეთრი ფერის შკოდა შემოდის ეზოში, ამ სამწოს წინდებარე ეზოში, ქალაქში, კვებლის დასახლებაში, დისისრაფით პირდაპირ, ესე იგი ლოცულაშვილის მიმართულებით მოდის ეს ავტომანქანა, ლოცულაშვილი ცდილობს გაეთავოს, მაგრამ ავტომანქანა აგრძელებს მის მიმართულებით მოძრაობას და ლამის შეეჯახა პრაქტიკულად გადმოდის სამპოლიციო ავტომანქანიდან და ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც საჭესთან ზის, იწყებს პირდაპირ ძალადობას. ისინი რაიმე საგამოძიებო ფორმებია ხორციელება, საპროცესო ქმედება, რაღაცა ფორმით სამართლებრივი რეჟიმი დაქვემდებარებული კი არა, იგი ამბობს. უბრალოდ ცელე და ცდილობს, რომ შეატყობინოს სამართალდამცველი, ადვოკატი რა ხდება, იგი დაანებებოდა. მაგრამ უფრო აგრესიული სტილის მოცისრულები გაედევნებიან და დაგრებენ ძირს და მე ეცება ის საწმის დაბრებში ჩას. კონფლიქტი პოლიციის თანამშრომლობა დაიწყეს მოქალაქეებთან, ჩემი დაცვის მოპირებთან, იმ მიზეზით, რომ მოქალაქეს რომ ლამის ძებ გადაუღებს ავტომობილს, მან თქვა, რომ რატომ მოიქცეოდნენ ასე. გადმოხდნენ აქ რაიმე და უბრალოდ ადამიანის ცხვირი დასამტრებლად. როგორც პოლიცია არავისი არ შეშლიათ, ეგრე ვერ შეიძლება. ჩემი დაცვის მოპირებთან ერთ-ერთმა მისცა ჯაბისონაშვილმა შეიძლება მისცა და აღწერა და რაც იყო და როგორც იყო. და რაც შეეხება მეორე მათგანს, მეორე მათგანმა შეიძლება არ მიიჩნია ჯანმრთელობის მდგომარეობისგან.
5: პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო პროკურატურის განცხადებას, რომ დააკავა 6 პირი, მაგრამ ის მუხლი არ არის, რა მუხლითაც უნდა დაეკავებინა. აღნიშნული პირები აუცილებლად უნდა გადაკვალიფიცირდეს და უნდა დაიწყოს გამოძიება და ბრალდება უნდა წაუყენონ წამების მუხლით, რადგან სამ სხვადასხვა ეპიზოდზე ცემდნენ და აწამებდნენ პაპუნას. მას აქვს ფიზიკური დაზიანებები, მას აქვს ნეკნი ჩამტრეული, ასევე აქვს სხვადასხვა მრავლობითი დაზიანებები, რომელიც აღენიშნება, ასევე აქვს ხელი დაზიანებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ასევე ვითხოვთ, რომ პირველ რიგში შეწყდეს აპუნას მიმართ გამოძიება, რა თქმა უნდა უნდა შეწყდეს, ისე დაზარალებული და წამების სვეპლი.
6: კლინიკა დატოვა უკვე მოღმართა თვითდინებით 9 საათებში, 2 საათზე შემოსული, კონსულტირებული იქნა ჩივილების და გამომდინარე სხვადასხვა სპეციალისტების მიერ, ტრავმატოლოგის, ნევროლოგის მიერ. აღინიშნებოდა უფრო ზედაპირული დაზიანებები, არ საჭიროებდა სტაციონარული პირობებში მკურნალობას და გაეწერა. იყო ზედაპირული დაზიანებები, ახლა დაზიანებებს ხარის სიძიმეს და ასე შემდეგ, ნუ ამაზე ექსპერტი გაქცეთ პასუხს.
3: ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით საქართველოს პოლიციურ სახელმწიფოდ გადაიქცა, სადაც თვითნებობით გათამამებული პოლიციელები უკანონო დაჩერებენ, ჩხრეკენ, აკავებენ, ძალდობენ და აწამებენ მოქალაქეებს. ოპოზიციას არ შეერა გამოძიების ობიექტურობის და არც ხელისუფლების გულწრფელობის, როცა პასუხისმგებლობის საკითხზე საუბრობენ. ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო იძულებული გახდა დაეკავებინათ სამართალდამცველები, რადგან კადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა.
7: ეს არის სისტემის დანაშაული, როდესაც სისტემა გრძნობს, რომ კონკრეტულ დანაშაულებზე არ არსებობს შესაბამისი პასუხისმგებლობა და არის დაუჯერების სინდრომი, რასაც ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ მოქალაქეები. ამის შედეგი არის ის, რაც გუშინ ეხება საზოგადოებას. კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ არა ის კონკრეტული გასაჯაროვებული ფაქტები, ეს კონკრეტული დაზარალებული ადამიანები დღეს სისტემას ეყოლება და დაკავებული როგორც დანაშაულები.
8: აუცილებელია უმოკლეს დროში დადგეს შედეგი, შემაჯამებელი შედეგი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. წარედგინოს ჯგუფურ დანაშაულში მონაწილე ყველა ბრალდებულს, პოლიციას ბრალი და პასუხი აგონ კანონის წინაშე.
9: ჩვენ გულში ნახეთ ის, რაც ყოველდღე ხდება ამ ქვეყანაში. პოლიცია ძალადობს. უბრალოდ ჩვენ ნახეთ კადრები და მოვისმინეთ ის განწირული ხმა მოქალაქის, რომელსაც ფიზიკურად უსწორდება ათამდე პოლიცია. წარმოიდგინეთ, რას ჩადიოდა ეს კრიმინალები, როდესაც ადამიანები მოთავსებული ყავდათ საწამებელ მარშრუტკებში და ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენების დროს ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და აწამებდნენ. ეს არის ქართული ოცნების თავარი სავიზიტო ბარათი და უსჯელობა ძალადობასთან ერთად.
7: ძალიან ბუნებრივია მათი ცხოვრების ნაწილი. უფრო მეტად ეს თბილისში ნაკლებად ჩანსხმები ერიდებიან, მაგრამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად მუშაობენ აი ამ ფორმით, რა ფორმითაც მათ მუშაობასაც მუშაობენ წევის განმავლობაში. გასაკვირი არაფერი არ არის სამწუხარო, ესეთ რამე ხდება, იმიტომ ისეთ საქართველოს ისე ქვეყანას მოესწრებით, რომ პოლიციელებს ამის გაკეთების შინაურ უნარი უფლება არ იქნება.
3: მართლა გუნჩი კი ამბობენ, რომ ფაქტი მძიმე სანახავი იყო, ხოლო პროკურატურის რეაგირება ადასტურებს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და პასუხისმგებლობას ვერავინ გაექცევა. აქვე განმარტავენ, რომ ამგვარი ერთეულის შემთხვევებისგან დაცული არავინ ამთავარია თუ როგორ რეაგირებს სახელმწიფო ისეთ შემთხვევებზე, როგორიც გორში დაფიქსირდა. ქართული ოცნების დეპუტატებს დღეს კრიტიკული განცხადებების მოსმენა პარლამენტშიც გახარია საქართველოსთვის დეპუტატების მხრიდანაც მოუწიათ.
10: აი არასერიოზული კითხვა ახლა რა პოლიტიკური ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ შეიძლება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებაზე არის გადაცდომა თუ იქნება გადაცდომა არა თუ იქნება მანდ გადაცდომა თქო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შესაბამისად იქნება გამოძიებული და იქნება დაჟული ნებისმიერ თანამდებობაზე რა წახალისებაზე და რა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე ერთი პოლიციელის დანაშაული ვერ იქნება პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ახლა რა ზესაუბრებს ეს არ არის სისტემური ხასიათის
11: გორში მომხდარ სამოქალაქო კამპანია ერთი ხალხი ერთი საქართველოს ეხმაურება და აცხადებს რომ ქვეყანაში ძალადობა უკვე სისტემურ სახეს ატარებს რასაც მათი შეფასებით წლების განმავლობაში არსებული დაუსჯელობის სინდრომი უწყობს ხელს სამოქალაქო კამპანია მოითხოვს გორში მომხდარი ძალადობის ყველა მონაწილე პირს საუყოვნებლივ დასჯას მათივე ინფორმაციით დღეს საღამოს 7 საათზე გორში საპროტესტო აქციაც გამართება
12: დიდი მადლობა ნინო დავითაძეს ჩვენს ჟურნალისტს. ოპოზიცია ქართული ოცნების მართლობის პირობებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგებას გამორიცხავს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრებმა გადაწყდეს, რომ ამჟამინდელი ხელისუფლების ქმედებების ფონზე პროცესი ხელის ჩამორთმევასა და ფოტოს გადაღებას ვერ გასცდება. თავად ამერიკული მხარის ეკონომიკური ინტერესები კი ქვეყანაში ვერ განხორციელდება. რადგან საქართველოსი დამოუკიდებელი სასამართლო და კანონის უზენაესობა არ არსებობს.
13: ხოვაი საერთალყოფია რომ რაღაცა ნორმალიზება მოხდეს ქართულოცნებასა და ვაშინგტონ შორის. საუბარი იყო რა არის საქართველოს ინტერესები და საუბარი იყო ამ რეგიონში და ამ ქვეყანაში რა არის ამერიკის ინტერესები და კი საუბარი იყო მაგაზე როგორ შეიძლება ამ ინტერესების ერთობლივად დამთხოვა და გატარება. და რა ვიცი მაგის წინაპირობა არის რომ ქვეყანაში უნდა იყოს საბოლოო ჯამში დემოკრატია, უნდა იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო, უნდა იყოს კანონის უზენაესობა.
14: სადაც პოლიტიკური დესტაბილიზაცია ხელისუფლების მიერ მართული, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების ძევლა დაყვანის მეშვეობით უბრალოდ არც ერთი ინვესტორი არ შემოვა, შეიძლება ვინმეს ჰქონია რომ ამერიკული ინტერესი მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესია ამ ქვეყანაში, ესე არ არის და ვერც იქნება. შეუძლებელია გატარდეს დასავლური ეკონომიკური ინტერესი იქ, სადაც რუსული ნება ხორციელდება, იმიტომ რომ რუსეთს ეს არ უნდა. შესაბამისად ეს ბიზნეს ივანიშვილსაც არ უნდა. ამ ვიზიტზე კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდა რომ კარგად ესმით ჩვენ პარტნიორებს და სტრატეგიულ მოკავშირეებს ეს ამბავი.
7: რაც რეალურად დააზიანა უცნობამ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან და არამხოლოდ შტატებთან არის წარმოუდგენელი პოლიტიკური ვითარება და რა თქმა უნდა მივესალმებით თუ იქნება ამ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორთან პროცესების ნორმალიზება.
15: ბატონი, ტრამპის ადმინისტრაცია პრაგმატულ პოლიტიკას გვთავაზობს. ჩვენს თქვით, რომ დიახ, ჩვენ მზადვართ ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ. ამის დემონსტრება იყო, რომ მე რამდენი დელეგაცია ჩამოდის თეთრი სახლიდან, სახ დეპარტამენტიდან და შეხვედრები ქონდა ჩვენს მთავრობასთან, ისე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ხელმძღვანელობასთან, ცალკეული კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან და თავი რა არის, რომ საქართველოს როლი შუა დერეფნის განვითარებაში, საქართველოს როლი მშვიდობაში და რაც თავია ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გადატვირთვის ახალი ეტაპი იწყება.
16: ეს დელეგაცია უკვე მეორე სტუმრობს საქართველოს. ჩვენ ნახეთ, რომ სხვადასხვა დონეზე იყო, მათ შორის საპატრიარქოშიც იყო შეხვედრა და სწორედ მათი ოფიციალური მიზეზი, რისთვისაც არიან ჩამოსული და გაცხადებული, რაც არის, ეს არის საქართველო-ამერიკას შორის ურთიერთობის ამ შემთხვევაში სტაბილიზება და იმ რეალობაში დაბრუნება, რომელიც იყო აქამდე და როდესაც საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები იყო სტრატეგიული პარტნიორები და ეს ვიზიტი სწორედ კიდევ ერთი გადადგმულია ბიჯია ამ მიმართულებით.
12: პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლების მინისტრ გივი მიქანაძის ინტერპელაციის წესით მოსმენა კამათისა და ხმაურის ფონზე წარიმართა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრებმა განათლების სამინისტროს საქმიანობა და მიღებული რეფორმები გააკრიტიკეს. კითხვები შეეხებოდა აკადემიური თავისუფლების შეზღუდვას, სტუდენტთა უფლებებს, მასწავლებლების ღირსეულ შრომას. გივი მიქანაძემ სიახლეების შესახებაც ისაუბრა, მისი ინფორმაციით სასკოლო ფორმის ტარების ვალდებულება მომდევნო წლებში ეტაპობრივად მეექვსე კლასის ზემოთ მოსწავლეებსაც ექნებათ. მასწავლებლის კარიერული წინსვლა კი რაიმე ტიპის გამოცდასთან დაკავშირებული აღარ იქნება და მთავარი აქცენტი პრაქტიკაში განხორციელებულ საქმიანობაზე გაკეთდება.
17: როგორ ესმის ხელისუფლების განათლება, როგორც საზოგადოებრივი სიკეთე და განვითარების გზა, თუ როგორც ცენტრალიზებული პოლიტიკური და კორუფციული ინსტრუმენტი. მთავარი კითხვა მაინც ერთია: ვინ ატარებს განათლების რეფორმას და ვისი ინტერესებისთვის წირავთ ბავშვების და ახალგაზრდების ხარჯზე საქართველოს მომავალს? მოგიტანეთ ალბომი, რომელიც ასახავს იმას, რომ კორუფციის გამო თქვენ ძალიან ბევრი სკოლა ვერ აშენეთ და თქვენ შეგიძლიათ ნაწილი ამ სკოლებისა ამ ალბომში ნახოთ. ასევე შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში, რომელიც ასახავს 2017-19 წლებში სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელის ბატონი გაბისონიას საქმიანობას. ანგარიში თუ დაინტერესდებით ნახავთ, რატომ არის კავშირში მისი საქმიანობა ოფშორებთან და საიდან გახდა ის მილიონერი.
18: დასმული იქნა ფრაქცია საქართველოსთვის მიერ 44 შეკითხვა ინტერპელაციის ფორმატში, ალბათ არავის არ ახსოვს ასეთი რაოდენობის კითხვები და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თუ როგორ კომპეტენციისგან დაცლილი არიან ეს ადამიანები. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ აქ ჩვენ პარლამენტში ყავს ადამიანები, რომლებმაც საერთოდ არიციან რომელ სამინისტროს რა კითხვით უნდა მიმართონ. ამ ადამიანების მიზანი არის, რომ კონკრეტულ მიმართულებებზე რაღაც მანიპულაციური და სპეკულაციური ხასიათით შემოიფარგლონ. ჩაბზანდით ერთი რეგიონებში, მოიკითხეთ ხალხთან და ნახავთ ერთ ადამიანს თუ ნახავთ, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ რეფორმას. ხალხი არის მოწურებული იმ საკითხებს, რომელიც ამ რეფორმების ფარგლებში არის გაჟღერებული.
3: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი აცხადებს, რომ რუსეთთან უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყების შემთხვევაში ბლოკი სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის საკითხსაც დააყენებს. კვიპროსში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრა მიმდინარეობს, ჟურნალისტის კითხვაზე მოლაპარაკებების შემთხვევაში რა იქნება შინ არსობრივი ნაწილის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები, კალასმა უპასუხა, რომ დოკუმენტი არაერთ მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავს. მისივე თქმით, რა თქმა უნდა, ეს მაქსიმალისტური მიდგომაა, მაგრამ ასეთივეა რუსეთის მიდგომაც, რომელიც მაქსიმალისტურ პრეტენზიებს აყენებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, კაია კალასის მოთხოვნა რუსეთის შეერაღებულ ძალებზე შეზღუდვების დაწესებასა და საქართველოსა და მოლდოვიდან ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებით იდიოტურია. მისმინეთ, იდიოტურ განცხადებებს არ განვიხილავ, განუცხადა ლავროვმა რუსულ მედიას კალასის ინიციატივასთან დასმულ კითხვაზე კომენტირებისას.
19: ეს დოკუმენტი ჯერ კიდევ თებერვალში წარმოადგინეს, სადაც ჩამოთვალე ყველაფერი, რისი მოფიქრებად შევწერი. დაწყებული რუსეთის მხრიდან იმ საერთაშორისო შეთანხმებების პატივისცემით, რომლებითაც რუსეთს აქვს აღებული ვალდებულება, არ დაესხეს თავს მეზობლებს და პატივისცემს მათ სუვერენიტეტს. თუმცა, რა თქმა უნდა, არის სხვა საკითხებიც, რომლებიც ასახავს იმ დათმობებს, რასაც უკრაინის განითხოვდნენ, მაგალითად შეიარაღებული ძალების შეზღუდვებთან დაკავშირებით. თუ ეს შეთანხმებაში აისახება, გარკვეული ვალდებულებები რუსეთსაც უნდა შეეხოს. რა თქმა უნდა, არსებობს უფრო ფართო შეშფოთების საკითხები. თუ ვიფიქრებთ რუსული ჯარების ყოფნაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და მოლდოვა, ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ ეს ჯარები იქ არ იყვნენ და სხვადასხვა ქვეყანაში არჩევნებში არ ერეოდნენ.
3: ნაციონალური მოძრაობა დედაქალაქში პარკირების პრობლემასა და გაზრდილ ჯარიმებზე მიუთითებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები დედაქალაქის მერის კახაკალაძის შეუსრულებელ დაპირებებზე საუბრობენ და მოუწყობელ ინფრასტრუქტურაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ნაციონალური მოძრაობის წევრები კორუფციაზე აკეთებენ განცხადებებს. მათ ბრალდებებს თბილისის მერმა უპასუხა.
20: 10 ლოკაციიდან არც ერთ ლოკაციაში, ასე რომ როგორც ვაკეში, არ აღშენებულა მიწისქვეშა პარკირების ინფრასტრუქტურა. თუმცა გაიზარდა ჯარიმები 10 ლარიდან 50 ლარამდე და აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მეტი ჯარიმა თბილისის მასშტაბით იწერება ვაკეში. შემოსავლის მთავარი წყარო გახდა ჯარიმებიდან შემოსული თანხები, რომელიც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის არის კორუფციული სქემების და კორუფციული საქმიანობის მთავარი წყარო.
21: დაწყებული გვაქვს პროგრამის განხორციელება, ეს არის ზონალურ საათობრივი პარკირება. გამოვიდით ინიციატივით, რომ იმ ადამიანებს, ვინც შემოიფარგლებოდა კრიტიკით, საუბრობდნენ იმაზე, რომ აი ბატონმა ბიზნეს ივანიშვილმა გასოთ, რომ მიწისქვეშა პარკინგის პროექტი განახორციელა პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე და როგორი კამპანია ჰქონდათ აგებული ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მხოლოდ ტკუილი გამოთქვით მზადყოფნა, ერთ ლარად გადავცემდით კონკრეტულ ტერიტორიებს, სადაც შესაძლებელი იყო მიწისქვეშა პარკინგის განხორციელება და მათ შეეძლოთ აღნიშნული პროექტი გაეკეთებინათ, თუმცა გვახსოვს ყველას, რომ არავინ საერთოდ ინიციატივა არ გამოიჩინა.
3: რაც შეეხება ამინდს, გეტყვით, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს განცხადებას, რომლის მიხედვითაც 29-30 მაის საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. ნიკროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში დრო გამოშვებით ძალიან ძლიერი. სხვაზე მოსალოდნელია 4-5-ვალიანი შტორმი. მოსალოდნელმა ნალექმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონის მნიშვნელოვანი მატება, პატარა
12: მდინარეებზე წყალმოვარდნები ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე კი არის საშუალო. ღირსი დავით გარეჯელის ხსენების დღესთან დაკავშირებით დავით გარეჯის მამათა მონასტერში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე იმყოფებოდა. პატრიარქმა დავით გარეჯის მამათა მონასტერში პარაკლისი აღავლინა და იქ ადაგა. მან ლოცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, როგორც შიო მესამემ აღნიშნა, როდესაც სალოცავად ვდგებით, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის უმთავრესი საქმე, რომლის გარეშეც არც ერთი სხვა საქმე ჩვენ ცხოვრებაში ჯეროვნად არ წარიმართება, რომ ლოცვა არის ყველაზე ძლიერი რამ დედამიწაზე.
0: საოცარი მამა იყო დავით გარეჯელი, ისევე როგორც ღირსი იოანეს ზედაზნელი და მისი ყველა მოწაფეები, რომლებმაც დააფუძნეს სამონასტრო ცხოვრება საქართველოში და მათ შორის მამა დავითი ერთ-ერთი ისეთი დიდი მნათობია, რომელიც განთქმულია მთელ მსოფლიოში, არამარტო საქართველოში. ისეთი დიდი მადლი მოიხვეჭა მან ღვთის წინაშე, ისეთი მადლმოსილი იყო. მამა დავითი იყო განსაკუთრებულად გამორჩეული ამ უდიდესი სათნოებით, რასაც სიმბაბლე ეწოდება. მადლის მოსაყვეჭად აუცილებელია ლოცვა. ლოცვის გარეშე ამ თვისებებს ადამიანი ვერ მოიხვეჭს. როდესაც ჩვენ სალოცავად დგებით, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის უმთავრესი საქმე, რომლის გარეშეც არც ერთი სხვა საქმე ჩვენ ცხოვრებაში ჯეროვნად არ წარიმართება. რომ ლოცვა არის ყველაზე ძლიერი რამ ამ დედამიწაზე. ვილოცავთ დავით გარეჯელის ხსენებას, შეგვეწიოს მისი მადლი და ძალა, ეს წმინდა მონასტერი დაიფაროს და გააძლიეროს და მისი მეუხებით შეგვეწიოს უფალი, რომ მოვიპოვოთ ლოცვის მადლი და სულიწმიდის მადლი, რომ გავხდეთ ტაძარი სულისა, წმიდისა, რომ უფალი მკვიდრობდეს ჩვენში.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
12: გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენი დამთლიანად დაამტკიცა კანონ პროექტის ეს ხის ხელშეკრულებისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ცნობით კანონ პროექტს 298-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მემორანდუმი ეხება 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსურ დახმარებას, რომლის მისაღებადაც უკრაინამ გარკვეული პირობები უნდა შეასრულოს. ქვეყნის ბიუჯეტი მაკროფინანსური დახმარების პირველ ტრანსს 3.2 მილიარდი ევროს ოდენობით სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში მიიღებს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინა გრიპენის მოიერიშე თვითმფრინავების შესაძენად ევროკავშირისგან გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარების პაკეტიდან მიღებულ თანხებს გამოიყენებს. ამის შესახებ ზელენსკიმ შვედეთის პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტერსონთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ზელენსკის განმარტებით, გრიპენები სასარგებლო იქნება უკრაინისთვის, რადგან ქვეყანას უწევს წინააღმდეგობის გაწევა სხვადასხვა იარაღის, რაკეტების, დრონების ის საერო ბომბებისთვის, რომელსაც რუსეთი იყენებს. უკრაინის პრეზიდენტის თქმითვე, გრიპენები ხელს შეუწყობს რუსული თვითმფრინავების მოგერიებას და მათთვის საერო ბომბების გამოყენებას გაართულებს. და ბოლოს, რუსეთმა უკრაინის გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებზე რუსეთის სამხედრო დარტყმებთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებს შესაბამისი არხებით ურჩია კიევი დაეტოვებინა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთის გაფრთხილებაზე შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით პასუხი არ გაუწია. ასეთი იყო ის მთავარი თემები, რაზეც რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახურმა გაამახულა ყურადღება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 20 საათზე გაიგებთ სიახლეებს, ასე რომ დარჩით ჩვენ სიხშირეზე.

0: 0809
1: 31 მაისის ჩათვლით იზარგებლეთ განსაკუთრებული აქციი სუფთა სალში. სენსოდინი კვინის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwch.gr. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: როცა კუჩი ხანძარია, წვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიძლს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას და დიდი მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.

0: 18 68 18 70.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელებს, ჩვენს გვყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვყურებთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობის გადამეტების ფაქტზე 6 სამართალდამცავი დააკავა, როგორც ცით გუშინ გავრცელდა კადრები, სადაც ამდენი პოლიციელი 6-ზე მეტი აშკარად ცემს ერთ მოქალაქეს და სწორედ ამას მოყვა საზოგადოების დიდი აღშფოთება, რადგან ადამიანებმა ნათლადი ხილეს თუ რას ჩადის პოლიცია და შესაბამისად დღეს პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომ 6 პოლიციელი არის დაკავებული. ამ თემას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ერნი კობახიძე, ძალიან კარგია რომ კადრები გავრცელდა, ის ამბობს ხელისუფლებას მეცამ ესერად რეაგირების საშუალება, ეს იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა, დახვეწილი ხელწერა, როდესაც ხელისუფლებას აქვს ჯანსაღი რეაქცია სამართალ დარღვევაზე და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კი თქვა ასეთი რამ, რომ სამინისტრო გმობს ნებისმიერ სახლის ძალადობას და აცხადებს სრულ მზაობას ითანამშრომლო საგამოძიებო უწყებას და რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს სამინისტროს საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენა პირი პასუხი აგონ კანონის წინაშე, თქვა ალექსანდრე დარახველიძე. მისი თქმით, ინციდენტს წინ უძღვოდა საპოლიციო საპრევენციო ხომიზება, რომლის დროსაც შეჩერებული იქნა მოქალაქე, რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას და სამინისტროს თანამშრომლებს ქვით დაუზიანა ჯანმრთელობაო, განაცხადა ბატონო დარახველიძემ. ჩვენ ხაზე ყავს ადვოკატი რაშა ტყეშევაძე, დაზარალებულის ადვოკატი, მივესალმებით მას, გამარჯობა რაშა.
3: მოგესალმებით.
2: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის პირველ რიგში. ამ ბრალდებაზე რა შეიძლება თქვათ? მისის მოადგილე ამბობს, რომ ქვა ჩაარტყა პოლიციელს.
3: მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის, მაგრამ სანამ აღნიშნულ კითხვაზე გაგცემთ პასუხს, მე პირველ რიგში მინდა ისევ და ისევ ჟურნალისტებს გადაუხადო მადლობა, ვინც აღნიშნული კადრები გაასაჯაროა, რადგან დღეს საქართველოში ათობით პატიმარი არის დაწესებულებებში, სადაც ედავებია რომ თითქოსა და პოლიციელები იძალადა, მაგრამ ამ დროს პოლიციელებმა იძალადეს მასზე და შეუკერეს და შეუთითხნეს საქმეები და დღეს პოლიციელები დადიან მაგალითად გარეთ და ამ ადამიანებად დღემდე სამართალი ვერ იპოვნეს და ადამიანები რომლებიც დაზარალებულები არიან დღეს ციხეში არიან. აი სწორედ ამის დაწყება უნდოდათ პაპუნაზე, სწორედ ესე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნული საქმის შეკერვა და პროპაგანდა. თქვენ მე გაგახსენებთ ერთ მაგალითს, სანამ მაგალითად კადრები რო გასაჯაროა და სანამ საზოგადოებამდე მივიდა, სანამ ადვოკატები ჩავერთეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ერთ-ერთი სამართლოს უფროსმა განაცხადა ესეთ რამ, რომ თითქოს მას ეჭირა დანა ცივი აი არაკი წარმოიდგინეთ.
2: ხო, ანუ ჯერ დანასტები დენ და ეხა ქვასტენია.
3: კი, აი წარმოიდგინეთ როგორი აი პროპაგანდა, ერთი მხრივ გუშინ ეხა წარმოიდგინეთ რა გააკეთეს, რომ ტენიდენ დანას ადამიანს, რომელიც აი წარმოგა კრიმინალი კი არ არის, ნასამართლებელი აჭაღი კი არ არის, წარმოიდგინეთ ბანკის თანამშრომელი არის ადამიანი, რომელიც იყო შესვენებაზე გამოსული და ეჭაბა ენახა თავისი მეგობარი პოლიციის მანქანა, რომელიც ეს აწყვეტილია ვიხმა რამ სიტყვას მოდიოდა და კიდევ რაღა დაეჯახა და დაუტოვნოზა ფეხებთან. ამ ადამიანმა კითხა რასაკეთებო, ან წარმოიდგინეთ ეს პოლიციის მანქანაც არ იწოდა, რომ პოლიციის მანქანა იყო თუ არა, ეგრეთ წოდებული გრაჟდანს რო ეძახიან, ანუ ჩვეულებრივი მანქანა იყო, ანუ არავითარი ამოცნობი სანორენიშნებით, ხო? გადმოვიდა ეს აგრესიული პოლიციელი ამანქანაში ისდა სამი ადამიანი, როდესაც გადმოვიდა დაუცხო შეურაცხყოფილი ლაპარაკი, როდესაც ამ ადამიანმა უთხრა, რომ რა გინდა, ანუ ერთი მხრივ მირწყავდიო, ეხლა ესე აგრესიულად მელაპარაკებიო, შენ ბიჭო როგორც გინდა ისე დაგელაპარაკებიო და ამის მერე ამას როც უთხრა რატომ და დამილაპარაკო ეგრეო, რომ პოლიციელი ვარ და როგორც მინდა ისე გავაკეთებო ყველაფერს და ამ დროს დაარტყა ხელი. როდესაც ხელი დაარტყა, წარმოიდგინეთ აი ფაქტს გიყურებით რა, როდესაც ხელი დაარტყა ყველა ძალიან ემოციური ასე მინდა რომ საზოგადოებას უთხრა, რომ ერთი მხრივ ხო ნეკნები აქვს ჩალიწედი ნაწამი პაპუნას, მეორე მხრივ მის განისტი ძალიან ფსიქოლოგიურ ძალიან არამდგრადი არის, რადგან ის არის წამების ხვეპლი, მან განიცადა ძალიან ერთი მხრივ ფიზიკური და მეორე მხრივ ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მას ესაჭიროება ასევე ექსპერტიზა და ვთხოვთ რომ პროკურატურას რაც შეიძლება მალე ჩაუტაროს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა და რა შეგობოდა ეს არმენტზე რამდენად კეთილსინბრისიერი მოქალაქე არის რომ მეორე ბანკში მუშაობ მეუბნებოდა პოლიციას და გაჩერდით ვან ვეკალ შემოსაფრთხოებას და იურისტებს დაურეკავო და ეგენი გაცენენო გასაფრთხო ამაზე საერთოდ ისინი გადაფსიხდნენ აი შალათ მეუბნები და მე უკვე ის კადრი ყველგან ჩასხო კადრები რამოდენიმე ეტაპად რომ მას უსწორდებიან და ეს რატომ მოყვი ეს ყველაფერიო ეს მაგალითად რაც ეხლა განცხადება გააკეთა ხო თავიდანვე პროპაგანდა ბუშინვე დაიწყო თქვენ როგორც კარგად აღნიშნე ჯერ დაასრულდება დანა ვერ ჩაუდეს ეხლა დაიწყო ფიშჩადება წარმოიდგინეთ ბუშინ ადამიანი უკვე დაკავებული ყავ და საზოგადოება ისეთი მაგალი კადრები რომ აყობილიყო რაც მართალი კადრები არის საზოგადოება ისეთი მაგალი დაინტერესება რომ აყობილიყო მას აუცილებლად დაკავდა და ყავდათებაც იზოლატორში გადაყვანილი ეს ერთ-ერთი უპრეცედენტო შემთხვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი
2: მარტო რო თქვა ეხა ეს კადრები შემთხვევით რო არ გადაიღო ჟურნალისტებს და მართლაც შემთხვევით გადაიღეს რაღა ერთ-ერთი ჟურნალისტის სახლის წინ მოხდა ეს შემთხვევა და ფანჯრიდან გადაიღო მან როდესაც ხმაური გაიგონა როგორც თქვენ ამბობთ განწერული ყვირილი ადამიანის და ეხა კოცები ჩtildeება რომ რაღაცა შეთქულების თეორემ შეთხზენ როგორ რაღა შეთხზენ როგორ აღმოჩნდა ჟურნალისტიო იქ ცხოვრობს და ასე აღმოჩნდა მარტივად რო თქვა მაგრამ აი ამდენიმე დღის განმავლობაში ეს არ მომხდარ იყო ხო გვექნებოდა როგორც ადრე იყო დააკავებდნენ ამ ადამიანს შეტეინდნენ პოლიციელებისთვის დაუმორჩილებლებას და პოლიციელებზე რაღაც გვეტყვებოდა რომ აი მიმდინარეობს გამოძიება და არ გამოიწვევა
3: რა თქმა უნდა მეც ეს მოყვები რომ დღეს ათეულობით ადამიანი ბაგაზზე საპატიო დაწესებულებაში არის და ადვოკატები ვერ ნახულობთ ხოლმე სიმართლეს და ამ კადრება გადაარჩინა ეს ადამიანი წარმოიდგინეთ რატომ ამბობ საქმის შეკერვა უკვე დაწებული იყო რომ პაპუნა დაზარალებული წამების ხვეყლი უკვე იზოლატორში ყავდათ გადაყვანილი და დააკავეს და საზოგადოების მაღალმა ჩართულობამ კადრება იმ მომენტში პროკურატურა აიძულა რომ თავს ადგენილებით იზოლატორიდან გამოიყვანათ მაგრამ ამ მომენტ ამდე აწყვიტავენ აგნიშნულსაკვეს ერთი ხვი ნაწამებ ადამიანი არის მეორე ხვი მოძალადე პოლიციელები რომლებიც მე მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გამომართო რომ აგნიშნული მუხლი არ შეესაბამება სისხლის სამართლის კოდექსს რომელთან დაიწყეს რადგან აგნიშნული მუხლი რასწრულის პოზიციით ძალიან ადვილ ენაზე რო აფსნა რა მაგათაც როდესაც პოლიციელი მოქალაქეს აკავებს და რაღაცა იგი გადაამეტებს მაგათაც ანუ უცოდ ხელს ამოუტრიალებს არაპროპორციულად ან მაგალითად რაღაცა სხვანაირად აი რო არ მიაყენებს დიდ ზიანს და აღნიშნულ კადრებში რა არის ხო სამ სხვადასხვა ფაქტზე ჯგუფურად ძალადობე ადამიანზე რომელსაც ედო
2: ბოტკინო სუბუქი მუხლით აღძრეს ხო ამას ამბობ
3: კი სუბუქი მუხლით აღძრეს და აუცილებელი არის რომ წამების მუხლით აღიძრას ანუ აუცილებელია ჩვენ გვაქვს ორი მოთხოვნა ერთი ნაწამები დაზარალებული ადამიანი წინააღმდეგ შეწყვიტოს სისხლის სამართლის წარმოება ეს არის აბსურდი რასაც დღეს პროკურატურა აკეთებს და მეორე მხრივ დაიჭირონ და დააკავონ ყველა ის ადამიანი, ვინც იღებდა მონაწილეობას ამ წამებაში და იქ არიდოდა მხოლოდ 6 ადამიანი, იქ იღებდა მინიმუმ 10 ადამიანი, რომელიც იდენტიფიცირება შეიძლება, შეიძლება მეტიც, მაგრამ მე მინდა საზოგადოებას ასევე გავუმართო, რომ იქ ადამიანები რომელიც ძალადობდა მხოლოდ ეგ ადამიანები დანაშაულს არ ჩადიოდნენ. თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ პოლიციელებს, რომლებიც უმოქმედოდ არიან და ერთი ადამიანიც კი, ერთი ადამიანიც კი არ გამოესარჩევა, რომ გაეშველებინათ, ხო ანუ
2: მეგობარი გამოესარჩა და ისიც წემს კაცო, პოლიციელების გამოსარჩევი.
3: და მასაც ფიზიკურად დაუსწორდე და ომში ტყუებს არ წემებს აქციონებზე, ხდებს არ უყავო. ესე მაგათად როდესაც ბორტილიადოს ადამიანს და ამათმა ფართველი თავისივე რაღაცა გორელი თავისივე რა ვიცი ქვეყნის შილი ესე ფიზიკურად გაიმეტეს და ერთი ადამიანიც კი იმ პოლიციელებიდან არ გამოესარჩლა და ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია მარტო მორალურ სტანდარტებზე კი აბსოლუტურად მაგ კოდექსში სამას რო უმოქმედობით და ჩადენი დანაშაულია
2: ასაგები ა მე სხვა რამეს ვამბობ ვამბობ მეგობარი გამოესახება ეს მეგობარი ცემეს და ამ ერთი ადამიანის ცემაზე რო არის დაკავებული ექვსი პოლიციელი იმ მეორე მეგობრის ცემა არ არის დანაშაული თუ ესმის ლაშა შემიხნა.
3: აი ახლა უკვე
2: ხო ან გასაუბრებ იცით რომ არათუ პოლიციელი არ გამოესარჩლა, მეგობარი რომ გამოესარჩლა ის ცემეს, ისიც ცემეს და იმ იმაზე იმის ცემა თუ არ დანაშაული მეგობრის ცემა არ არის დანაშაული, ამაზე არის უმე დაკავებული.
3: თქვენი ხმა წდება. კარგად ამის, მაგრამ ისე რომ მეგობარზე ძალადობას გულისხმობთ, ხო ბატონ ლაშაზე ვიცით.
2: ხო, კი ბატონო.
3: ხო, მეორე პარკი, ხო არის ადამიანი რომელიც თავისთვის დას მეგობარი რომელიც მივიდა დასახმარებლად. რომ რაღაცნაირად ეს სიტუაცია განიმუხტა, როგორ ეცურა და ხდება და როგორ ძალადობს. აკეთებდა მაგიტომაც ვაბობთ, რომ ეს თავისი ინტენსიობით, თავისი ქმედებებით ერთი მხრივ არის არა ადამიანური მოპყრობა, ხო თქვენ ხო ალბათ კადრები ნანახი გეკრება, რა თქმა უნდა, როგორი სიტყვებით აგინებენ. აი წარმოიგიდგენია წაქცეულ ადამიანს ფორკის დადებულს ეგეთი დედის მისამართი, ეგეთი სიტყვებით რომ შეაგინებ, ხო მაგაზე მეტი არა ადამიანური ქცევა რაღაც კიდა, ხო რომელიც კოდექსითაც არის დაწერილი. ერთი მხრივ მოხდა წამება, მეორე მხრივ არის ეს არაადამიანური ქმედება და პირველ რიგში რა უნდა შეწყდეს პაპინაზე სისხლის სამართლის წარმოება და იმას დაგეტახოთ რომ კადრები რო არ ყოფილიყო, აი 100%-ით გეუბნებით. დღეს იქნებოდა 6 ლამდე პატიმრობაში ნაწამები დაზარალებული პაპუნა რომელსაც დაუგრევდნენ ცხოვრებას, რომელიც არის პატიოსანი, რომელიც ადამიანი, რომელიც შრომობს თავისი შრომით, რომელიც მუშაობს ბანკში, დაუგრევდნენ ძალიან ოჯახს. ხო, აი წარმოიდგინეთ როგორია, ხო ესეთ ადამიანს რო იჭერენ და მეორე მხრივ ეს მოძალადე პოლიციელები გამოვიდოდნენ ვითომ იქნებოდნენ შრომოწმეები და მერე ესე გააგზელებდნენ ვითომ ყოფას და რამდენი ადამიანისთვის აქვს ესე დაღუპული ცხოვრება, ხო? ან ძალიან ბევრ ადამიანს
2: და რამდენი ხარ კადრები არ გადაღებულა. მადლობა დიდი რა

0: გამოყენებული ვარ ამ ადამიანის ამ შემთხვევაში შემდგომში მომავალი ამ შემთხვევაში თან რაუნდინაა რომ მე სხვანაირად ვერ ვუშვებ ამის მჯერა რომ ეს ადამიანი დღეს საპატიმროში იქნებოდა და პირიქით ის დაკავებული ადამიანები ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობით დაზარალებული სტატუსით იქნებოდნენ აღჭურვილები ხო აქედან გამომდინარე ხა როდესაც საუბრობთ ჩვენ ფაქტზე უკვე ფერაფერი აქციეთ ყურადღება უმძიმესია ფაქტი როდესაც 10-ზე მეტი ადამიანი ერთ ადამიანს უკურთხავს და წაქცეულს და ნუ წარმოუდგენელი სისასტიკე მაგრამ შემდგომ რომ აცნობიერებ რომ ეს ადამიანების ჯგუფი არიან პოლიციელები ჯგუფურად რომლებიც ერთ დაკავებულ საკუთარ მოქალაქეს უსწორდებიან ხომ წარმოგიდგენიათ რა უმძიმესი ფაქტია და მოდი დავსვათ მე რა კითხვა ჩდება თუ არა კითხვა იმასთან დაკავშირებით რომ ეს არის სისტემური ხასიათის ვინაიდან როდესაც თავზე ხელაღებულად იქცევით დღისით მზისით აქვს თუ არა ამ ადამიანებს მოდი დავსვათ კითხვა დაუსჯელობის განცდა რომაც არავინ შეეხება და შემდეგ ვიკითხო მე რა რასაც თქვით და გავუმეორებ ხო რომ არა ჟურნალისტების ქმედება ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა ჩვენება მიეცა დაზარალებულს და მსხვერპლს გაითვალისწინებდა თუ არა მე რა ვინმე და ამაზე არის მე საუბრობ თქვენ კი არ გსვამდო მაყურებელს თუ ვინმე საერთოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვა დარჩა მოდი დავუსვათ კითხვა და გასცეს ამას პასუხი ხახო ეს ხო წარმოუდგენელი რამ არის მეორე საკითხი მე რა როგორც მოქმედება ამ შემთხვევაში არის დანაშაული ასე მოქმედებაც არის დანაშაული როდესაც დანაშაულს ეხება საქმე ჩვენ ხედავთ იქ 10 იყო 12 მონაწილეობდა უშუალო ძალადობაში თუ ასე შემდეგ ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობდა ფიზიკურად ამ ადამიანის ამ შემთხვევაში წარმოებაში ცემაში და ასე შემდეგ მაგრამ სამართალ დავსაი ორგანო წარმომადგენლის ვალდებულება რა არის მე რა თუ თვითონ ამ შემთხვევაში იქ ვინმე 10-დან თუ 15-დან თუ 20-დან უშუალო ფიზიკურად არ დაარტყა ერთმანონმა ადამიანმა მისი მოვალეობა არის რომ აღკვეთოს ეს ქმედება და მიიღოს ყველანაირი ზომა რომ აღკვეთოს ქმედება. ამ შემთხვევაში უმოქმედობას დანაშაულია. აქ შეფასება უნდა მიეცეს ყველა თითოეული ბატკანის ქმედებას, როგორც მოქმედებას დანაშაულებს, ასევე დანაშაულებრივ უმოქმედობას. აი ამაზეა მე რა საუბარი. ახლა ჩვენ საუბრობთ მე რა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანი კონკრეტულად, როდესაც ნაცემი არის, ხო? ხედავდით რომ ადვოკატი გვეუბნებოდა ახლა რომ ვერსიებზე მიდიოდა წინასწარ საუბარი. არც ყიცოდნენ რა ვერსია განებითიერებიათ ეს ხო უძილესი ფაქტია თვითონ ყური წარმოიდგინეთ და ადვოკატი ვეუბნებოდა სივი არ აღისკენ დანისკენ
1: გუშინ აქ თქოს რომ
0: და ხო შეიძლება მე გამომწა ანუ
1: დანაქონდა
0: შეიძლება მე გამომწა და დანაქონდა ანუ დანის ვერსია განავითარეს ახლა შემდგომ გადმოვიდა საუბარი ქვაზე ახლა დაისვას კითხვა ის მაღალჩინოსანი თუ დაბალჩინოსანი პოლიციის წარმომადგენელი რომელიც საუბრობდა დანასთან დაკავშირებით დაიკითხა თუ არა? დაესვა თუ არა კითხვა? რატო გაავრცელა ეს ინფორმაცია? საიდან ქონდა ინფორმაცია, რომ დანა ქონდა? უშუალოდ ნახა თუ არა? და ქონდა თუ არა და ბუნებრივია ლეგიტიმური კითხვა, ხო? იდიოტა თუ არა საქმის ფაბრიკაცია? საიდან გაშთა შემდეგ ქვა? დანა რატომ ჩაანაცვლა ქვა? ამ შემთხვევაში დანას შეიძლება არაბეჭდები ჭირდებოდა ხო იმას რომ ამოიღებდნენ და დნმ-ის ყველა ეძებდი ხა ქვა იმ რიყეზე რაც ბევრი ქვები იყო იქ მომგონი ხო აი ამაზე გვაქვს საქმე და ამასთან დაკავშირებით და შემდგომი სისტემურობა ბუნებრივია როდესაც მე რა ჩვენ საუბრობთ და მიაქციეთ ყურადღება რომ ამ ადამიანებს აქვთ დაუსჯელობის განცდა წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ ერთი ადამიანის ქმედებაზე ხო რა საუბარი ორი ადამიანის ქმედებაზე ხო რა საუბარი ჯგუფურად წარმოუდგენელ ძალადობაზეა ხახო საუბარი ხო ანუ ეს ამ ადამიანებში იქნება განცდა რომ მოსულა და ეს არაერთი შეიძლება იყოს და მეორე ჯგუფი აღარა დავასრულებ სისტემურობაზე როდესაც საუბრობ და დღეს გამოდიან თქვენ თქვით რომ აი თურმე რეაგირეს უგაცავად მარა ასეულობითაა თითქმის ათეულობით და 10-ზე მეტი ფაქტია, სადაც ხალხი დაზარალებულადაა ცნობილი და საქმეები არაა გამოძიებული. მე გეტყვით, დავით კაცარავას სახის ძულების დამტვრევა, ჩვენ კარგად ვიცით, ხო, დალეწეს ადამიანი, დააკავეს დალეწეს. უკაცრავდა ვინცემა, ვინ მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა, ვინ დალეწა. მეორე, ალეკო ელისაშვილის ფაქტი მინდა, გითხრათ, რომელიც როგორც ახსოვს სახელმწიფო კანცელარიის წინ დააკავეს

0: და ნაცემ ნაბები ადამიანი გამოუშვეს გარეთ. კიდევ ეს გეტყვით მე რა, ეს ხო ფაქტია რა, ამასთან დაკავშირებით და აა გამოდიან და თუნი არა აქ სისტემურობაზე უკითხები საკმაოდ დავსვათო, კაცო. რას ლაპარაკობ? მე რა საკითხი მე რა, თქვენ გემახსოვრებათ გმირთამოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც საპროტესტო აქციები იმართებოდა, ახალგაზრდებს თამარ მეფის ხიდიდან ავტომობილები მოადგა, გათმოვიდა პიროვნებები, სცენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. შემდგომ საგამოძიებო ჟურნალისტიკის შედეგად ორთები ნოდარმელაძის და სხვა შილო თქვენს არსებობს იყო და შეშებო აჩვენეს მანქანის ნომრები და სავარაუდო მოძალადეების
1: ქუჩაზე პირდაპირ
0: გასვლით. მიყვები რამდენი ვთქვათ ხომ? მიყვებით სავარაუდო მოძალადეთა სახელი და გვარები. ეჭვიზეც იყო, ხო? სად არის სამართლებრივი რეაგირება? შემდგომ ყველაფერი ჟურნალისტებს გაუსწორდნენ და ნუ არის სასწაულებრივად გადარჩა, ხო? სასწაულებრივად გადარჩა ჟურნალისტი და ოპერატორი. ასე მარიამ გაფრინდაშვილი, ნუ რომელი ერთი ვთქვათ, ვერა, რომელი ერთი ვთქვა და სად არის ეს გამოძიების შედეგები? აბა გითხარ. ხო, ფაქტებში ზოგი პირდაპირ ეს გადაიცემოდა. სატელევიზიო კადრები არსებობს, მაგრამ შედეგი რა? შედეგი არაფერი არა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად როგორც დანაშაული ასევე როგორც უშუალო დანაშაულის ჩადენა წაქეზება დაკვეთა და ასე შემდგომ დამკვეთი თუ ყავს დანაშაულს ზოგადად ასევე დანაშაულის არ გახსნათ გაზრახ და ხელის დაფარებას გაზრახ ამ შემთხვევაში სამსახური უფრომოსილების არ შესრულებს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ამას მინდა მივაქციოთ ყურადღება იმით რომ მოვადრო და ყველა აგებს ამასთან დაკავშირებით პასუხს ეს არის წარმოუდგენელი ეს არის წარმოუდგენელი ფაქტი და ხალხი შეხება
1: და კიდევ
0: თავარ საკეთ წამები
1: და ფაქტები თავი გამოგჩა გუშინ და ეს კაცი რომელიც გლანის სამართლოში მოკვდა შაშანი იყო თუ სამგან შაშანი იყო თუ ახსოვთ მერის თანაშოლი ყაყიტაშვილი აუს გახსოვთ თუ არა ეს ფაქტი განგახმოვებული ფაქტი იყო მეგობარი იქაც უბრალოდ კადრები არა გვაქვს მაგრამ მეგობრის ჩვენება გვაქვს რომელიც ყვებოდა მედიასა რომ მეორე ოთახიდან გლანის პოლიციიდან მესმოდა განწირული ყველი ეს ბიჭი დაიღუპა ანუ პოლიციაში ნაცემი ადამიანი მოკვდა და ამაზე რეაგირება არავის არ აქვს ოპოზიციამაც კი რატომღაც დაივიწყა ეს
0: საერთოდ
1: აი ახლა ბატონი ყაყიტაშვილი
0: რამოდენმე თვის უკან
1: თვილის დასუფთავების სამსახურში მუშაობდა
0: რამოდენმე თვის უკან მე და ახალგაზრდა ბავშვი რომელიც დააკავეს თქვენ გემახსოვრებათ შემდგომ ტელეფონი კონდა მისი ამ შემთხვევაში მის მიმართ არასათანადო მოპოვების ფაქტი ჩაწერილი და იძულებული შეიქმნენ. ანუ რაზეა საუბარი რომ ემოქმედათ? ანუ რაზეა საუბარი? თუ ვიდეო მტკიცებულება არ არის, რომელსაც უთყუარობის, ნუ 100%-იანი არის, უგარანტიით, ხო, უთყუარობის, უმეტესად ხედავ პირდაპირ, ხო? თუ ეს არ არის მტკიცებულება, ხო, გარანტია ეს ამ შემთხვევაში ადამიანს არ აქვს გამოდის, რომ მან თავი დაიცვას. ეს ერთი. მეორე და მთავარი ფაქტი აქ რაც შეეხება, ხო, დაწყებულ გამოძიებას. ჩვენ ხედავთ მერაბ, რომ აყენებდნენ შეურაცხყოფას. ძალადობდნენ და ძალადობის და არაადამიანური მოპყრობის და წამენებასთან გათანაბრებული ქმედების არაერთ ადგილას იყო და არაერთ ეპიზოდი იყო. ეს იყო ჩვეულებრივად ერთ წამში ან ერთ ნახევარ წუთში დასრულებული ეპიზოდი ხო არ იყო? ამ ადამიანს მიესეოდნენ, პირდაპირ ათრევდნენ, რასაც ხო უყურებდით არა ადამიანს, რასაც უკეთებდით. ახლა რა დაისვას კითხვა? ეს შეფასება
1: ჯგუფური
0: დავასრულებ. ეს შეფასება საბოლოოა ამ შემთხვევაში ბრალთან დაკავშირებით თუ მსჯელობს გამოდამას უნდა გაცეს პროკურატურა პირველ რიგში პასუხი ნუ პროკურატურა პასუხისგებელი ამ ყველაფერზე პროკურატურა ზედამხედველი გამოძიებაზე მსჯელობს თუ არა რომ შემადგენლების შემადგენობა შეიძლება იყოს წამების ამ შემთხვევაში რაცაც ჩვენ ვუყურებთ ამასთან დაკავშირებით მსჯელობენ თუ არა და თუ მსჯელობენ მიიღეს თუ არა საბოლოო გადაწყვეტილება და რასეულებიან საზოგადოებას რასეულებიან დაზარალებულს ამ შემთხვევაში აი ეს არის და მე რა მთავარი რაც არის რაც გუშინ ვნახეთ ეს ამაზერზენი ფაქტი ჩემში ამან გამოიწვია და მე მგონი საზოგადოებაშიც ახმარო ამ ადამიანებს ქონდათ დაუსჯელობის სრული განცდა რომ არა მათთვის მოულოდნელად გადაღებული ეს კადრები რომლებიც ჟურნალისტებმა შეხვედრით
1: გადაიღეს.
0: და თავარგებზე ხო ავარი რა
1: მერა
0: ინციდენტი ხო არის?
1: თავარი რა არის? სხვაგან ყავთ
0: წაყვანელი და თავგასულობის, უბრალოდ თავგასულობის ხარისხი, თავხედობის ხარისხი. მინდა შევაფასოთ რომ დღისი მძისი დარწმუერიდნენ. დღესი ძისი და არც მოერიდნენ.
1: ხო, რო დაფარებულში
0: ესანეს მაგრამ თავგასულობა ერთი და ორი ადამიანის ხომ არ არის, კაცო. ჯგუფურა თელი პოლიციის წარმომადგენლობა იქ რასაც უყურებდით? მისეული კონხალზე, ხო? ზოგი ძალადობდა, ზოგი საერთოდ ხელსაც არ უშლიდა. რაც ესაც დანაშაულია ამ შემთხვევაში. ეს აჩენ ზუსტად განცდას იმისას, რომ ეს არის ამ შემთხვევაში სისტემური ქმედება, მაგრამ მათ არ ქონდათ არანაირად იმის ფიქრიც კი, რომ ისინი დაიჯებოდნენ, თუ დაზარალებული მოითხოვდა გამოძიების დაწყებას, განაცხადებდა და ობიექტური გამოძიების ჩატარებას მოითხოვდა, იმიტომ რომ მათ განსაცარქობიათ, რომ ვინმე უღებდა და ამის კადრები არსებობდა. აი ამაზეა საუბარი.
1: ხო, კი ბატონო, და სწორედ ამას ვამბობ, რომ წაიყვანეს თან ადამიანი, ხა იქ არ მომხდარა ინციდენტი, მანქანით გადაადგილდება პოლიცია, როცა ინციდენტი მოხდა, ანუ დააკავეს გვერდზე, დაიყვანეს, რომ მოფარებულში ეცემათ, უბრალოდ არ
0: გაუბრალოთ
1: კორპუსიდან
0: ადამიანს,
1: კორპუსში ჟურნალისტი ცხოვრობდა. ამაშია საქმე.
0: ნეკრები ოტეხილი, როგორც ამბობენ, ხო? დაჟეჟილობები, უმძიმესი, ნუ ძიმე იყო იმის ყურება, რასაც უყურებთ, უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო. თან დაკავებული ადამიანი, დაკავებამდე ცემა, დაკავების შემდგომ ცემა. მერე მიდის ჯგუფად მიდიან, მერე ისევ მოდიან, ისევ ურტყამენ. ხო და წარმოუდგენელია, რასაც ჩვენ უყურებთ.
1: და მე რა წერ რა ფაქტის ვახსენე, მინდა ოპოზიციასაც გთხოვოთ, რომ თქვენ მაინც მოიკლიეთ ეს, როგორ გაგრძელდა ადამიანი, გარდაიცვალა პირდაპირ
0: გასაგებია
1: პოლიციის განყოფილებაში და ეს ახლა არანაკლები ის არის, რა ქვია, სკანდალი,
0: სკანდალი, ყველა დანაშაული პასუხი უნდა აგოს. არ აკუნიშნო ყველა და ძალადობაზე მით უმეტეს, ხო ამაზეა საუბარი.
1: ხო, თუმცა კიდევთქვია, რომ ანუ ხელისუფლება ხარ ცდილობს ფონის შექმნას, რომ ჩვენ რეაგირებთ. იგივე
0: მე
1: ჩამოვტვირთე ადამიანი და
0: მე სისტემურობასთან დაკავშირებით მე თქვენ მოგიყევით ფაქტები, თუნდაც თავიდან მოყვეთ ეს ფაქტები და არც არის საჭირო არაერთი 170 თუ აფსტები და ახლობით არ მინდა ზუსტი ციფრი დავასახელო, აზე მეტი ფაქტია, როგორც ვიცი, დაზარალებულად ცნობით ადამიანების დაზარალებულად ცნობის, ხო? ამასთან დაკავშირებით სისტემურობა არის, როგორც ხედავთ უკვე, ხო? აი ამ ძალადობრივი ქმედებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არ არის საბოლოო შედეგები დაგვარი. სისტემურობა კორუფციაში. მიმართ საკითხი მიმართულება სადაც სისტემურობა არა. ხალხი გეუბნება, ხალხო, უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ხო? ესე ხო დანაშაულზეა, სისტემაზეა საუბარი, ხო? ხალხი გეუბნება, რომ პრემიერ-მინისტრიო, უსაფრთხოების სამსახურის უფროსიო, მისი მოადგილეო, მინისტრიო, მოადგილეებიო, ყველა კორუფციაში იყო ჩაფლობილიო. ამას აი ხო სისტემურია ეს ქმედება, ხო? ხო წარმოგიდგენიათ, არა? თან ვიზია საუბარი, ვისაც ქვეყნის უსაფრთხოება და ქვეყნის მომავალზე ზრუნავლობა არა, ხო და ქვეყნის მომავალია და პასუხისგებელი იყო. ეს ამ ადამიანები, ეს ადამიანები ხა მოგვიტრიალდებიან და ქვეყნია, რომ ტაში დაგვიკარო და კორუფციას ვერ ვძვით, ამას გეტყვი. თვითონ განამწევს ეს, თვითონ იცეს ხმა, რომ ამ
1: აღალთაბო
0: და ხრაზე უნდა ვილაპარაკოთ.
1: ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც მოხდა მანქანებში, ეგრეთ წოდებულ საწამებელ მანქანებს რო ეძახდა.
0: და მაგას ვილაპარაკოთ.
1: აქციების დროს, ანუ იქ რატო ხდებოდა მანქანებში, რომ კამერებს არ გადაეღოთ. ხალხს აკავებდნენ, რაღაც მიკრო ავტობუსებში შეყავდათ და იქ ცემდნენ სანამ გაყოფილებაში მიიყვნენ.
0: რა დროდა ყველა
1: ბევრი ამბობს, რომ მაგის კადრებიც არსებობს, თავად პოლიციელები იღებდნენ ამას.
0: და
1: შეიძლება კადრებიც
0: ერთი რამ გითხრათ, უნდა გითხრათ, რომ ამ ზოგ დანაშაულს აქვს დიდესი ხანდაზმულობის და წარმოებასთან დაკავშირებით. ხანდაზმულობა არა, აქედან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ ყველა მოვადრო და პასუხსაგებს. თუ ამ ქვეყანაში არ დაისაჯდნენ მოძალადეები, ძალადობის დამკვეთები, ერთხელ და სამოდავოდ, მე ვსაუბრობ წინა ხელისუფლების დროს, იმის წინა პრეცედენტი უნდა შეიქმნას, როდესაც ყველა ვინც ჩართულია საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ, ის კი არა სისტემების თავრობებმა გადმოიბარო შემდგომ, რომ არ დაჭირდება, არა, ყველამ პასუხი უნდა აგოს, ერთხელ და სამოდავოდ უნდა შეიქმნას ამის პრეცედენტი, რომ კანონის წინაშე ადამიანები, რომლებიც საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩადიან დანაშაულს, ყველამ კანონის წინაშე უნდა აგოს პასუხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ქვეყანას სწორი გზით განვითარება არ უწევია. დაუსჯელობის სინდრომი, ეს არის თავხედობა და თავგასულობა, რომლის შედეგებსაც ჩვენ ნახულობთ აგერეკო.
1: კი ბატონო, და ბოლოს მაინტერესებს, რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ამ ქვეყანაში დაუჯერებელი სინდრომი ერთი არის, მაგრამ მეორე მხრივ ეს წამება, ცემა, არ ვიცი, არაადამიანური მოყვება, ყველაფერი ეს არის უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ერთი დღე პოლიციელისთვის. ანუ ჩვეულებრივი მოვლენა, მარტივად რა ვთქვა. ამ კადრებმა ეს გითხრა თუ არა ჩვენ რომ ეს არის მათთვის ჩვეულებრივი ამბავი.
0: მე რა,
1: ანუ ადამიანის ცემა, ძალადობა, იმიტომ მე ასე შევეძლო და ამჩა როცა კადრებს უყურებდი, რომ მათთვის ეს რაღაცა ჩვეულებრივი ამბავია. ისე მიესია მთელი, მთელი,
0: ასი,
1: ანუ მთელი განყოფილება იქ კადრებში ჩანს, რომ ცემს ხუთი კაცი და კიდე მორბის. მოგია რომ მეც მივაყოლო წეხლიო.
0: აყრე იქ რასაც უყურებ თქვენ იმ ადამიანებზე თუ საუბრობ, სხვა განჩნდა როგორ შეიძლება გაჩნდეს. ამასთან დაკავშირებით, რომ მე ვსაუბრობ მათ ამ შეფთა დაუჯერობის განცდა, ხო? მათ აქვს დაუჯერობის განცდა. ეს პირდაპირ მიანიშნებს სისტემურობაზე ამ ყველაფრის, ხო? მარტო მათ აქვს რაღაც ჯგუფს, რომლებიც თავზე ხელაღებული, შარაგზის ყაჩაღებივით იქცეოდნენ. ამას სხვა მეტი შეფასება აქვს? მარტო მათ შეიძლება ჰქონდეთ? ანუ მათ აქვს განცდა იმისა, რომ არავინ დასჯის.
1: იმიტომ
0: რომ ეს შეფერას რომ მაგაზე საუბრობ, მათ აქვს განცდა, იმიტომ რომ რომ არ ყოფილიყო საუბრობ ვიდეო გადაღება, რომ არ ყოფილიყო ამის უთხოვარი მტკიცებულების სახით აღბეჭდა ფირზე თუ ვიდეო საშუალებით დავსვა კითხვა. სად იქნებოდნენ დღეს ეს პოლიციელები და სად იქნებოდა დაზარალებული ადამიანი, რომელიც საოცრად თუმე კიდე დაზარალების ბრალდებული სტატუსი აქვს და ჯერ თავიდან დანაზე იყო საუბარი და დანით უნდოდა პასუხისგებაში მიცემა და შემდგომ თუმე დანა ქვით შეიცვალა, რასაც ადვოკატი გვეუბნება, ხო? ამასთან დაკავშირებით არის ყურადღება მისაქცევი, ამასთან დაკავშირებით არის გამოძიება ჩასარღმავებელი, ნორმალურად გამოძიება. წარმოიდგინეთ, ადამიანმა რომელმაც ახსენა დანა და გააჟღერა ვერსია დარწმუნებით და თქვა, რომ მას დანა ჰქონდა. რატომ თქვა ეს? რატომ შეიცვალა? საიდან მოვიდა თქვა? ასე შემდეგ.
1: კიდე ეს საინტერესო ფაქტი არის, რომ როცა ვამბობ, რომ გაიყვანეს, ხო იქო ჩანს, რომ ანგრევებში ცემენ, სადღაც კორპუსების უკან გაიყვანეს, რატო? რომ ქუჩის კამერა არ ყოფილიყო იქ სადმე და ქუჩაში მაგიტო არ ცნობდა. უბრალოდ ჩვენ გაგვიმართა,
0: მე მეორე მათ აღმოჩნდა. ბუნებრივია, რომ ახო ვიდეო კამერების და პირდაპირ ეთერში ამას არაკეთებს.
1: გაიყვანე,
0: არ გააკეთებს.
1: სადღაც კორპუსები
0: ბუნებრივი ამას არ გააკეთებს.
1: პირდაპირ რაღაც ეგ ნანგრევები
0: პირდაპირში არ გააკეთებდნენ. ბუნებრივია.
1: არა, მე ამას
0: უბრალოდ
1: ისიც ეს იყო, არის ამ სპონტანური, ანუ ნახე ერთი არის, რომ შე რაღაცა შეკამათება მოგივა და შეიძლება თქვა პოლიციელია და მასაც არ გაუძლო რაღაცა ადამიანებთან და იქვე რაღაცა მოხდა ინციდენტი.
0: არა, ერთ ადამიანს
1: გაუძლო ერთ
0: ოოს,
1: ხო,
0: ჩკუუფს, კეთს ну амити самарчолос амис расი იყო
1: მისი
0: ხარო ამ ეს მეტყოლეს
1: პირდაპირ სპონტანური ამბავი კი არ არის
0: ეს მეტყოლეს
1: საცემათ არის
0: წაღვლა ეს მეტყოლეს პირდაპირ იმაზე რომ ეს არის თავგასულობა და დაუჯერობის განცდა მათში რომ თუ ეს ყველაფერი არ გამჟღავდებოდა ვიდეო კადრები და უთხარი ფიქსებულები მათ ხელს არავინ არ მოკიდებდა. აი ამაზე არის საუბარი.
1: მადლობა დიდი
0: გამოსახულებისთვის
1: ლევან სამუშიელ ეროზლიერ საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერი ყო ჩვენისთვის და გვეუბნებათ რეკლამის შემდეგ გახარია საქართველოსთვის წევრი სოფო ხორგვანი შემოგვიერთდება.
2: რეკლამა 2-23-09
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: გენერალი კაცის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
8: ბიზნეს ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-0000. CPT.gr.
9: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
10: Strafa gamarts'e tkivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis qbilis tkivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis artritis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis tkivilis tros gamqenebisas gaitsani instruktsias kreditis moulenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims
11: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
12: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
13: რეკლამა. Radio
14: ორი
15: 18-18-60. მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
14: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
15: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: აშასე ჩვენ დაგრუდით ეთერში და შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. მე მთხოვ საერთოდ ეს კადრები გაუშვათ პარალელურად ეთერში, რომ კიდევ ერთხელ ნახოს მაყურებელმა თუ რა ხდებოდა გორში, როგორც ცნეს ეს ადამიანი. ამ შესახებ ნათქვა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადებაში და კითხავთ რა წერია განცხადებაში. და ქართლისა და ცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაისს ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივი უფლებამოსილებას. განხორციელებულ ძალადობის შედეგად არსებითა დაირღვა დაზარალებულის უფლებამოსილებები. ნუ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით ჩადენილი ძალადობით ამოხლით არის საქმე აღძრული. თქვენ პირველ ბლოკში მოუსმინეთ ადვოკატს, რომელიც ამბობს, რომ ეს არ არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, სულცილე აქ არის ჯგუფური ძალადობა, იმიტომ რომ თან არის, როგორც გითხარით, 6 პირი დაკავებული და კადრებში ჩანს გაცილებით მეტი პოლიციელი, იქ 6 მეტი პირი ცემს, პლუს ცემის გარდა უმოქმედება, რომ არ აშველებენ, არაჩერებენ სხვა პოლიციელები, ესეც დანაშაულია. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ მიქ მეგობრის დასახმარებლად მივიდა მეორე ადამიანი და ის ცალკე ცემს, ხო, მის თემაზე საერთოდ არ არის ჯერჯერობით საუბარი. ეხლა 5 და 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ის მუხრი, რომელიც მიუყენებს. თუმცა ადვოკატი იფხოს, რომ ეს იყოს ჯგუფური ძალადობა, იყოს ასევე არაადამიანური მოპყრობა, ანუ წამებასთან გათანაბრებული მოპყრობა ჰქონდეს ადგილი. რას ამბობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო? სამინისტრო გმობს ნებისმიერ სახის ძალადობას და აცხადებს სრულმზაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩანდენა. პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშეო. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა. ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, ინციდენტის წინ ძღოდა საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება, რომლის დროსაც შეჩერებული იქნა მოქალაქე, რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას და სამინისტროს თანამშრომლებს ქვით დაუზიანა ჯანმრთელობაო. ხო, ნუ ეს ამბავი არის გასარკვევი, იმიტომ რომ ადვოკატები ამბობენ, რომ არანაირ ასეთ ამბავს არ ქონია ადგილი. არის ეს ტყუილი, რასაც სამინისტრო ამბობს. გუშინ გვახსოვს, რომ ცდილობდნენ ეთქვათ, რომ ცივი იარაღი ჰქონდაო დაკავებულსო, ანუ დანის ჩადებას ცდილობდნენ, როგორც ადვოკატი ამბობს, დანის შეტევას. ეხლა ქვაზე არის ლაპარაკი. შესაბამისად, ნუ დანა ქვად გადაკეთდა, ამიტომ იწვევს ეს ყველაფერს. ყველაფერი ეჭვებს და შესაბამისად, ნუ კიდევ ერთი რასაც ითხოვს ადვოკატი არის ის, რომ ამ ადამიანის წინააღმდეგ შეწყდეს. ვიცი თუ ეს ადამიანი დააკავეს პირველ რიგში და ყველა დარწმუნებული იმაში, რომ ახლა კადრები რომ არ გავრცელებულიყო, დღეს ეს ადამიანი იჯდებოდა ციხეში და არა პოლიციელები და ამ ადამიანის წინააღმდეგ არ არის საქმე შეწყვეტილი. იტყოდნენ ალბათ, რავი დანა ქონდა, რამე ქონდა და პოლიციას წინააღმდეგ გაუძია, როგორც შეიძლება ხდებოდა. უბრალოდ ამ პოლიციელებს არ გაუმართლათ იმაში, რომ იქვე აღმოჩნდა, რომ იმ კორპუსში, რომლის უკანაც გაიყვანეს ადამიანი, ეს აღსანიშნავია ის, რომ ინციდენტის ადგილზე არ არის, სადაც დაიწყო ინციდენტი ეს სცენა, ეს ადამიანი სადაც გვერდზე ყავთ გაყვანილი, მიყრებულ ადგილზე, ანუ იქ ნანგრევები ჩანს, ხედავთ ტყე ჩანს, უბრალოდ როგორ ჩანს აქეთ მხარეს არის კორპუსი და აღმოჩნდა, რომ კორპუსში ცხოვრობს ფორმულა ჟურნალისტი, ასანათად იყო სტუმრად ასევე ქართლი ჯის აგენტოს, ასე თქვა ჟურნალისტი და მათ ამ ფანჯრიდან, კორპუსის ფანჯრიდან გადაიღეს და სწორედ ამის გამო არის ასეთი რეაგირება, სადაც კადრები არ არის და ვერტკიცდება ხოლმე ასე ჭირს პირდაპირ დამტკიცება პოლიციის დანაშაულის, იქ ხედავთ ხოლმე როგორ ვითარდება მოქმედება, მაშინ დაზარალებულს იჭერენ და არა პოლიციელებს, მაგრამ აქ ხა სხვა გამოსავალი არ ქონდა ხელისუფლებას. პრემიერ-მინისტრის ამბობს, რომ გმობს ამ ყველაფერს, ძალიან კარგი ამბობს კობახიძე, რომ კადრები გავრცელდა, გამომდინარე იქედა, რომ ხელისუფლებას მეცემ ყისერად რეაგირების საშუალება. როგორც კობახიძე ბავშვი დღევანდელი რეაგირება, რომელიც საბართან ლამცველების დაკავებას გულისხმობს, სწორედ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ასეთი ტიპის ძალადობა სისტემური ხასიათი არ მიეცეს. ეს იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა და რა თქმა უნდა აქ იყო საჭირო ყისერი სამართლებრივი რეაგირებაო, განაცხადა კობახიძე. საზოგადოება მიხედა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური სათანადო ჯანსაღი რეაქცია ამ ძიმე ფაქტს. რა თქმა უნდა, არც ერთი სამართალ დარღვევა, მით უმეტეს ასეთი ტიპის სამართალ დარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუჯერებელ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართალ დამცავმა სტრუქტურებმა იმუშაონ მაქსიმალურად დახვეწილი ხელწერით. ეს არის ის, რაც მოიტანა ჩვენმა ხელისუფლებამ 2012 წლის შემდეგ და ეს არის ის ხელწერა, რომელსაც მაქსიმალურად უნდა გაუთხილოთ კობახიძემ. მე შეგახსენებთ, რომ უამრავი ძალადობის ფაქტი არის გამოუძიებელი. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ მოხდა ასეთი ფაქტი დანის განყოფილებაში და დააკავეს თბილისის მერის თავისუფალი თანამშრომელი თავის მეგობართან ერთად და შემდეგ ის სამანტყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. როგორც მისი მეგობარი, ბატონი ყაყიტაშვილი, ასეთი გვარის ადამიანი, ეს მეგობარი პირდაპირ ყვებოდა, რომ მე გვერდით ოთახიდან მესმოდა ჩვენ მეგობრებს, როგორ ცემდნენ, ცემის ხმა, სასტიკი ცემის ხმა და ის პირდაპირ ამბობდა, რომ ცემის შედეგად გარდაიცვალა ეს ადამიანი, თუმცა ამდენდე არავინ იცის რა რეაგირება მოყვა ამ ყველაფერს და შესაბამისად პოლიციაში გარდაცვლილი ადამიანის მკვლელები დასჯილები არიან თუ არა. რატომ? იმიტომ რომ კადრები არ აგვაქვს. ოთახში ხდებოდა პოლიციის და ასეთი ღია დანაშაული არ დაფიქსირდა და სადაც ასეთ ეს კადრები რაც ხა ჩვენ ნახეთ, ბუნებრივია მოწმობს იმას, რომ ასეთი რამ შეიძლება ჩვენ პოლიციის შემთხვევაში ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყოს. უბრალოდ როცა კადრები არ არის, მათთვის ეს ხდება დაუჯერებლად. ახლაც როგორ ჩანს, მათ ამისი მედი ჰქონდათ, რომ დაუჯერებლები დარჩებოდნენ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის ცემას არ ჭირდება 30 ადამიანი, რასაც ჩვენ კადრებში ვხედავთ. ამ კადრებში ნახლავთ ჩანს, რომ იქ ყველა ცდილობს თავისი წეხლი ჩააზილოს დამატებით ამ ადამიანს თითქოს რაღაც მოვალეობას იხდიან და ნუ მათთვის ეს დაუჯერების სინდრომი არის ჩვეულებრივი, ისინი დარწმუნებული იყვნენ, რომ არ დაიჯერებოდნენ ამის გამო, უბრალოდ პირიქით ამ დაზარალებულს შეტანდნენ რაღაცას დანას ან რამეს და ასე აირიდებდნენ თავს. ადვოკატი რას ამბობს ამ ქვასთან დაკავშირებით, მე წაგიკითხავთ ამ განცხადებასთან. შეიძლება სამინისტროს განცხადება არის უბრალოდ ცდელობა რაღაცაერად გამართლება მოხდეს იმ საშინელი ძალადობის, რომელიც ნახეთ, რომ ასე ეხმაურება პოლიციელის მხრიდან განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე დაზარალებულის პაპუნა ლუცუაშვილისა და რაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი ბატონ ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებას. რომ დაზარალებულმა ქვა გამოიყენაო. გამორიცხული ასეთი რამ მომხდარ იყო და არც მომხდარ ამბობს ადვოკატი. კიდევ ერთხელ ამბობ, საუბარი იმაზე, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებთან რომელიმე ახორციელებდა გარკვეული ტიპის ძალადობა შეიძლება მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურებოდეს, რომ რამე ფორმით მოხდეს გამართლება იმ გაუმართლებელი სისტემატიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს, ამბობს ადვოკატი. ჩვენ საქმის სრულ მასალებს არ ვიცნობთ, რადგან ჯერ ჩვენ დაზარალებულად ცნობა არ მომხდარა, როცა ეს მოხდება, იმ ეტაპიდან გვექნება სრული ინფორმაცია, რა ტიპის საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა და რა მოცულობით. ქვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გვაქვს საქმის მასალებთან წვდომის არ ქონის გამო, თუმცა ერთი რამ დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ. საუბარი იმაზე, რომ ქვითან რამე ფორმით ძალადობას ჰქონდა ადგილი, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფილ პირებიდან, რომელიმე მხრიდან პოლიციის თანამშრომლების მიმართ ეს უბრალოდ გამოგონილია, ამბობს ადვოკატი, რომელიც მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რაღაც ტიპის მიზეზი მაინც მოინახოს იმ გაუმართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს. ისეთი ტიპის ძალადობა მოხდა, მიზეზის არ არსებობს, უმიზეზო ძალადობა იყო, თქვა მან. მე ასე გაგაცნობთ დაზარალებულის დედის განცხადებას, რომელმაც გააკეთა ამ თემაზე კომენტარი, რას ამბობს დედა, გეტყვით ამას, წაგიკითხავთ მის განცხადებასაც. როგორც გავიგე, აპირებდნენ, რომ წამალი ჩაედოთ მისთვისო, ამბობს დედა. არა და არანაირი შეხება წამალთან არ აქვს. მშრომელი განათლებული ბიჭია, ყოველდღე თურმე 7 წლიან სისხლზე გაუშვიო. ამის შესახებ განაცხადა ამბები ჯისთან საუბრისას ამ დაზარალებულის დედა. და ბანკის თანამშრომელია, შეგახსენებთ, მას კრიმინალთან აკამის შეხება არ ქონია. ნინო ელკაშვილის თქმით, პაპუნა ლოცულაშვილი ისეთ ბიჭი არ არის, რომ რაიმე წინააღმდეგობა გაეწია პოლიციისთვის. კადრების ჩანს, სამუშაო ტანსაცმელი აცვია სპორტული ჩემშვილს და რომ გამოათრევენ, დააგდებენ და ურტყამენ, აგინებენ, სასტიკად ნაცემია პაპუნა. ჩემმა შვილმა მითხრა, რომ ნახე სახე სულ ჩაშავებული ჰქონდა ამ ძმაზეა ლაპარაკი, სილურჯები აქვს ყველგან, ტრინის შერყევა, დაუდგინდა და ნეკნიც ჰქონია მოტეხილი. მთელი პასუხისმგებლობა შეიძლება გითხრათ, რომ პაპუნა ეს ბიჭია, ისეთ ბიჭი არ არისო, წინავდებოდა ეცა, როგორც გავიგე, აპირებდნენ, რომ წამალი ჩაედოთ მისთვის, ამბობს დედა. არა და არანაირი შეხება წამალთან არ აქვს. შრომელი განათლებული ბიჭია, ყოველდღე თურმე 7 წლიან სისხლზე გაუშვათო. ესენი არიან კანონიერი ყაჩაღებიო, ამბობს დედა, მეტი არაფერი. გორში სალონურ საღამოებს მართავ ხოლმე, ჩანაშვილი მქონდა გუშინ პოეტური საღამო, თბილისიდან მოდიოდა ხალხი და იძულებული ვიყავი გამომართა მთელი დღე, გამიცდი ამ ამბავს, ძალიან გამანადგო ამ ამბავმა. ყველა მოითხოვს მათ უმკაცრესად დასჯას, ფიზიკურ ტკივილთან ერთად რამხელა მორალური და ფსიქოლოგიური ტკივილი მიადგათ ამ ბიჭებს. ისეთი ფაქიზი სულის ბიჭიაო პაპუნაო, ამბობს დედა. ის ამბობს ასევე ასეთ რამეს, რომ ჟურნალისტები, ვინც კადრები გადაიღოთ, მოგეხსენება ჟურნალისტების შემთხვევით აღმოჩენ იქ, იმიტომ რომ აღმოჩენილი კორპუსში ცხოვრობენ, რომელი კორპუსის უკანაც გაიყვანეს საცემად, ცხოვრობს და ფორმულა ჟურნალისტიდან მან გადაიღო. ჟურნალისტი, ვინც კადრები გადაიღო, ამბობს არა ადამიანმა ღბულმა გამახვიძაო, ანუ ეძინ ადამიანს, მეორე სართულზე რომ გაიგებდა თან გძინავს, წარმოიდგინეთ, როგორ ყიროდა პაპუნა ამ წამების დროს. ჩემი შვილით გამეტებით არის ნაცემიო. სოფო ხორგონი შეგეგუერთა, რომელაც ცოტა დაგვიგვიანა და ამიტომ ვიცი ამ რამდენი ასე ვთქვათ ინფორმაციის საკითხვა თქვენთვის. გამარჯობა საბა.
16: გამარჯობა.
1: მადლობა მაინც რომ მოგვიწერეთ, სულ 15 წუთი დაგვჭირდა თქვენთვის.
16: რამდენი ბოდიში ქალაქში ესეთი კარგი სატრანსპორტო პოლიტიკა აქვს, ესე ისე აქვს მოწესრიგებული ყველაფერი, რომ აი ასეთ დღეში
1: ერთხელ კითხავს და დაგისვამ, პერე შევაფასოთ ეს.
16: პერე შევაფასოთ და ხა ჩვენ გამოვიყენეთ პარლამენტში ტრიბუნა, რომ ამ თემაზე გასაუბრო, მიუხედავად იმისა, რომ თავად მათ ქართულ ეცნობას უნდა დაეთქო ამ თემაზე საუბარი, არც ჰქონდათ გეგმაში დაიძულეთ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ის რაც ისაუბრეს, კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს მათ მდგომარეობას. ახლა იმაზე არ მოყვები რომ ახლა არჩი გორდუაძეს თუნდაც ჩემი სიტყვა როგორ გავბერე თუნდაც სიტყვა ფეხთამლოკი გამოვიყენე ფეხთამლოკი ჩვეულებრივ ქართული სიტყვა სინონიმი ფარისევლის ბლინქმელის აი ზაირ არსენიშვილის უკარგესი წიგნი იცით ახლა სოფელო იყენებს ამას ეს ჩვეულებრივი ქართული ლიტერატურული სიტყვა მაგრამ სიტყვები კი არა ნახეთ როგორი პოზიცია აქვს ესე იგი გახარიას თემაზე და გახარიას პარტია როგორ ბედავთ ამაზე ლაპარაკსო
1: პარლამენტი
16: წევრები ხო და სწორედ ამაზე ელაპარაკებით პარლამენტის წევრები იმას რომ ვერაცნობიერებენ რა განსხვავება არის როდესაც ადამიანი მიდის თავის გზაზე მიდის სამსახურში და მას დაესხმება თავს როგორც კრიმინალური ბანდა სამართალდამცველები და ის როცა რაღაც შტურმი არის პარლამენტზე და იქ ხდება გადაწყვეტები ამის განსხვავებას რომ ვერაკეთებენ ის ადამიანები დღეს პარლამენტიდან ვის უნდა ელაპარაკებოდნენ ან სამართლიანობაზე ან წესრიგზე ან რაღაც კანონიერებაზე წარმოგიდგენიათ მიდიხართ სამსახურში ან რა ქუჩაში მიდიხართ ეს ბავშვი რაღაცა თავზე ხელაღრმულმა ადამიანებმა ყველაფრის უფლება რო აქვთ აი ესეთ ადამიანებმა სამართალდამცველებს როგორ უნდა უწოდებათ ახ ასეთ ადამიანებს ჩვეულებრივი კრიმინალური ბანდის მორალით მოქმედებენ ერთზე ხელგორკილიო დაადეს და მე კიდევ ვუთხრამდნენ მითხარით ეს რა სისტემაა რა ზე ვლაპარაკობ რა შეფასება უნდა გაუკეთო ამას სამართლებრივი მორალური როგორი შეფასებით უნდა შევაფასო ეს რომელი კატეგორიით უნდა შევაფასო ეს აი კაცური აი ვიცი ქართული ერთ ადამიანზე ხელბორკი დადებული ადამიანზე რომ ძალადობს ამდენი და არც ერთმა არ გააჩერა იქ გვერდი ყოფი და მეტიც რომ გამოვიდა მე იქ მათი უფროსი არც იმან გააჩერა და ყველაზე ახლა დაყვედრიან აი ხომ დავაკავეთო არც ამას გააკეთებდნენ რომ არ გახმაურებულიყო მადლობა იმ ჟურნალისტებს ვინცეს გაახმაურა შეიძლება ვიღაცა მოქალაქეები ყოფილიყო იმას ვერც გაედებდა რომც გადაიღო ვერც გაებდა გასაჯაროვება და გულმართლა შემთხვევითობა არის რომ აი იმ ადამიანმა ვინც მედიაში ვინც მუშაობს ვერ გაბედა ის რომ აი თან ესე ძალიან საინტერესოა რეგიონალურ მედიას რა დღეში აგდებენ ამიტომ არ უნდათ მედიები ამიტომ არ უნდათ თავისუფალი მედია რომ ასეთი მათი დანაშაულებრივი ქმედება მიჩქმალული რომ იყოს ამიტომ არ უნდათ ეს ყველაფერი აი როგორი შეფასება გინდა ჩემგან მითხარით აი მორალური ჭიდება ადამიანის ჭიდება
1: სამართლებრივი აი ჩვენ წინახელისმებზეან განსხვავებით რეაგირება მიეცით და დავიჭირეთ
16: ნუ გასაუბრებელი ისინი ციჭადნენ მე და მე მახსოვს მაგალითად იგივე გიგიანი შემთხვევაში ძალიან კარგად მახსოვს მაშინაც დაიჭირეს ვიღაცაები კარპირებებში ყავდეთ და მე რა შეიწყალო მე ხელს აღაშუმა აუ შეიძლება კაცს ასეთი ამბავი გულდება მაგრამ ეს ყველაფერი ციტრისი შედეგია დაუშჯელობის და დაუშჯელობა ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ ახალისებას ნიშნავს პირდაპირ ახალისებას ნიშნავს ვის ექვს კაცი ჯერ ვიდეოში ჩანს რომ გაცილებით მეტია და ის ვინც იქ იყო ვინც მათი უფროსია მისი პასუხისგებლობა არ არის მაგრამ რა უნდა ვიაპარაკო მინისტრი ყავს სანქცირებული ადამიანი სანქცირებული არის ადამიანის უფლებების შევახვისთვის და მე ყველაზე ეს ექსკლიაკ პრინციპს როგორ გადარებო რაც მერე დაიწყეს ხო კონექციება გაშალების და დღესაც ბრალდებული სტატუსი აქვს იმ ბიჭს დაზარალებულს
1: ხო ჯერ დანაზე ლაპარაკობდნენ
16: დაახლოებით კი რაღაც 111 რამდენი გამწვარი პოლიციის გვერდზე დააყენეს ახლა კიდევ რაღაც ხო ესეც ის მეთოდია რა აი რაღაცა ვიღაცა კრიმინალი იყო აი წარმოვიდგენე რაღაცა წარმოგიდგენიათ ეს რატომ აღშფოთ თურმე ესე რაღაცაზე იმიტომ რომ ეს ვიღაცა კრიმინალის დაკავებაზე კი არის ყო იქ შეიძლება რაღაც გადაცხდება მოდეს მოხდეს ისიც დაუშვებელია აი მიდიხარ შენთვის ქუჩაში და ვიღაცა ამას გადადგავს და ეს ხალხი სახელმწიფო სახელით მოქმედებს ეს ხალხი სახელმწიფო სახელით იღებს თავის თავზე ამდერამეს და მე ესეთი სახელმწიფოა თქვენ გინდათ ესეთი სახელმწიფო ჩვენ არ გინდა ესეთი სახელმწიფო არცერთ არ დარწმუნებული ვარ ქართული ოცნების არცერთ ხარდამჭერს ქართული ოცნებისთვის იმისთვის იმიტომ არ მიუცია ძალაუფლება რომ აი ეს ქუჩაში ადამიანებს თავს ესხმოდნენ კრიმინალური ბანდის სახით ხალხი რა დავარქვა მაგათ აი რაღაც ორგანიზებული კრიმინალური ბანდა აი ესე მოქმედებდნენ ასე მოქმედებდა სახელმწიფო ეს გინდა ეს გინდა
1: თქვენ ხო ვერ ფიქრობ ხა ის ეს თქვა ერთხელ გადაცნობებს ეძახიან და არის ხა
16: ეს
1: ფაქტები
16: და ძალიან საინტერესო იყო და ზუსტად იგივე ტერმინოლოგიაც იგივეა ზუსტად ასე ახასებდა მათ მოძრაობის წევრები იმ ძალადობრივ ამბებს რაც იყო აი ეს ხალხი გადაცნობები იყო დღესაც ასე ახასებდა სხვათა შორის განა აღიარებენ სისტემურ ძალადობრივ მოქმედებს არ დღეს არ აღიარებენ ზუსტად იმას გულად გვანან ზუსტად იმას გვანან დღეს გიმიკონა იყო საკუთარ წარსულზე უარს ამბობდა, ჩვენ არ ვამბობთ საკუთარ წარსულზე უარს არავითარ შემთხვევაში, იმასაც უარს ამბობდა და ძალიან საინტერესო იყო დღეს მეულაპარაკე მინისტრად დამინიშნეს, განათლების მინისტრად დამინიშნეს კაცი, რომელიც იყო მინისტრის მოადგილე, კურატორი პენიტენციური სისტემის, სადაც ზუსტად მასში ზუსტად მისი მინისტრების მოადგილე, მინისტრის მოადგილე იყო იმ დროს, მისი თანამდებობაზე ყოფნის დროს შდიდი პატიმარი ჩაცხრილეს, ეს სტრასბურგმა დაადასტურა.
1: ეს გულის ხოთ ნაცემის დროს.
16: რა თქმა უნდა, გივი მიქელაძე მაშინ
1: ყერა. ეს მაგილე იუსტიციის მინისტრი.
16: დიახ, და პირდაპირ იყო
1: კურატორი.
16: პირდაპირ იყო კურატორი პენიტენციური სისტემის. და ბაჩვა ხოლმე აზეზისა ხოლმეცით ამ საქმეზე ზის და მას მისი პასუხისგებლობა თურმე არ არის, მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება ეს თურმე მცირე გადაცდომა არის, როგორი წარმოგეს რომ მცირე გადაცდომა შემთხვევით რაღაცა მოხდა, როგორი 10 გრამული ადამიანიც იყო იქიდან, იქიდან ერთს როგორ არ გაუჩნდა, გაუჩნდა აბსურდულია მცდელობა, ნახეთ იქ ზოდარ ვინ ადგილას აჩერებდა არ გინდათ
1: გადაადგილებით ხალხი ბორბოზე
16: ბორბოზე იქ ხო
1: და
16: დაიწყო ერთი პატარა მანქანა თავით ხომ წაიკითხეთ ხომ მოკავეთ შეიძლება სამჯერ წემეს სამ სხვადასხვა ადგილას გამიათრიეს და არც ეს რამბა ამას ხალხის ხმაური ვარ მოყოლოდა ამას ამასაც აი ეს მიფარჩხავდნენ და ეს ამ ადამიანსაც რაღაცა ბრალს წაუყენებდნენ იმიტომ რომ დროებით მოთავსების იზოლატორში იყო ადვოკატს არ უშვებდნენ ამბავილი აწყობდა ხალხმა თავისი პოზიცია რომ გამოხატა ხოლმე შემო პროკურატურა რომ ვინ და
1: მასში ამბავილსაც სადაც კადრები
16: ხო და დიახ ეს არის
1: ეს ყველა ჩაფარცხულია სამწუხაროდ
16: და რაუკაცრავად მანამდე რა გამოიძიეს როდესაც ამისთვის შესახებ კანონპროექტი წარმოადგენდა მაშინ მოვიყარა მაგალითად ხარ პროკურატურას აი ამდენი დაზარალებული რომ ყავს ამდენი დაზარალებული როგორ ერთი ბრალდებული არ ყავსო და მე ამდენი მეტრაში აი კონც შუ ვიღაცები დაიჭირეს. ეს არის ვიღაცები, თურმე ვიღაცების გადაცდომა იყო, სისტემური ძალადობა არ იყო, მაშინ სამარშუტო ტაქსებში თუ რაღაცა მაშინ რომ ადამიანებს პირდაპირ უსწორდებოდნენ. ან რა მოხდა დაიწყეს ამ პოლიციელების წინააღმდეგ გამოძიება. ესეც დაცინვა ხალხის.
1: მადლობა, როგორც ამძახარეთ დროამდე, შეფახორული არ იყო ჩვენი სტუმარი გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრი, ასეთ იყო დროამდელი გადაცემა, მოხარამდე გემშტობებით.

0: 0809.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? Re-Certeli GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, Re-Certeli GZ-თან ერთად იწყება.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუთვით საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში, რედ ბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში ნეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 18 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუ კი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეკმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლო სკირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთ სეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითადაა განწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართველმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამკაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობაც ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46-ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითხოვა.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
6: სპორტის სიახლეები.

0: 0809
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr. ყურადღება, Sena of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.gr.
2: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? თევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HR-ის საჭიროებს 0.16 დაშვების

0: Z-ს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. სეზონის სპონსორია SCAPIS ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
1: წელი 23 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერმოლი ხელადის არაწყის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი ხელადის არაწყის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gi.
2: გეგმა მოგზაურობ ას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT-Certilige.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
8: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket.gz.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: რეკლამა.
11: 2-18-18-70.
12: Пресс-тайми. Გაგვიხმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლით რაიბეჭდება პრესის კურსლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
11: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გორში პოლიციელების მიერ ორი მოქალაქის ცემის შესახებ გავრცელებულ კადრებზე აცხადებს, რომ ძალიან კარგია კადრები, რომ გავრცელდა გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას მიეცა მყისიერად რეაგირების საშუალება. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, დღევანდელი რეაგირება, რომელიც 6 სამართალდამცველის დაკავებას გულისხმობს, სწორედ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ასეთი ტიპის ძალადობას სისტემური ხასიათი არ მიეცეს. ირაკლი კობახიძის თქმით, წინა ხელისუფლების დროს ასეთი უამრავი დანაშაული ხდებოდა და ამაზე არათუ არ რეაგირებდა წინა ხელისუფლება, არამედ ხელს აფარებდა დამნაშავეებს, მათ უქმნიდა სასათბურო პირობებს და გერგულიანი საქმე არის მხოლოდ ერთი მაგალითი, ქართული ოცნების ხელწერა კი განსხვავებულია. კობახიძის თქმით, სწორედ იმისთვის, რომ ასეთ ძალადობას არ მიეცეს სისტემური ხასიათი, საჭირო იყო დღევანდელი რეაგირება, რაც საზოგადოება მიხილა. პაპუნა ლოცულიშვილი ერთ-ერთია იმ ორი პირიდან, რომელზეც გორში სამართალდამცველებმა იძალადეს. როგორც მისი ძმა გიგა ლოცულიშვილი ინტერპრეს ნიუსთან აცხადებს, ძმა მძიმე მდგომარეობაშია ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურადაც. ცუდად არის, ნეკნი აქვს ჩამტრეული, ტანზე ჩალურჯებები და დაბეჟილობები აღენიშნება. სახე მთლიანად ჩალურჯებული აქვს, ხელები, ფეხები, კისერი, ხელი შეხვეული აქვს, მთელ ტანზე აქვს ნაჭდევები. ვიდეოში 30 კაცი ურტყამდა მგონი და 30 კაცი ერთ კაცს დაბმულს, რომ ურტყამს ის კარგად, როგორ იქნება. სახეში ურტყამდნენ ფეხებს გამეტებით. გამეტებული ჰყავდათ მადლობა ღმერთს, რომ რაღაც არ მოუვიდა, შეიძლებოდა უარესი მომხდარიყო. თვითონ არაფერს ამბობს, ძალიან ცუდადა და სტრესილია. ისეთი სიტუაცია შეექმნა ბიჭს და ისეთი სიტყვებით მიმართავდნენ, ყველაფერზე შეეხნენ, რაც შეიძლება ვაჟკაც დაუშავო და სულში ჩააფურთხო. ის უქნეს ფიზიკურადაც, სულიერადაც, მორალურადაც. ცუდად არის, იქ მე არ ყოფილარ, რაც ვიცი, გადამოწმების მიზნით გააჩერეს, მერე აგრესიულად წავიდა, მიმართვები აგინებდნენ, თან ურტყამდნენ, აცხადებს პაპუნა ლოცულიშვილის ძმა გიგა ლოცულიშვილი. გორში ეგრეთ წოდებულ კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულიშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 პოლიციელი, მათ უკვე წარედგინეთ ბრალდება, რაც გულისხმობს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ჩადენილს ძალადობით. აღნიშნული ქმედება საჟალი სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია თვითონ პაპუნა ლოცულიშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. პოლიციელების მიერ ორ პირზე ძალადობის ფაქტს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეა წოლუკიანი და პოლიციელებს სიფრთხილის გამოჩენას თხოვა და მოუწოდა, რომ ტრებს სალაპარაკოს ნუმისცემენ. ამასთან წოლუკიანმა აღნიშნა, რომ გორში გადაღებული კადრები საზარელი სანახავი იყო. მე მინდა ყველა პოლიციელს მივმართო კიდევ ერთხელ ვუთხრა იმათ, ვინც კანონის დაცვით გვიცავს, ასეთია 99%-ზე მეტი და გვაძლევს ამ ქვეყანაში დაცულობის განცდას. მინდა მოვუწოდო სიფრთხილისაკენ, თქვენ ყავთ მტრები, ჩასაფრებულები და მათი აზრით თქვენ უნდა დაზიანდეთ. გაუხარდათ გუშინ რაც მოხდა, საზარელი სანახავი იყო ეს ყველაფერი და იმ ექვს პოლიციელს, სადაც ბრძანდებიან, მინდა ვუსაყვედურო. თქვენ ამათ მიეცით სალაპარაკო, ყველა პოლიციელს თხოვ, ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს, განაცხადა თეა წულუკიანმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს. პარლამენტში ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატების სოფო ხორგვანისა და გიორგი შარაშიძის გამოსვლას დარბაში ხმაური მოჰყვა. კერძოდ, ფრაქციის დეპუტატები გორში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით საუბრობდნენ. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი შარაშიძის განცხადებას, რომ ქართული ოცნება ახალი ნაციონალური მოძრაობის მსგავს საქმიანობას ასრულებს. კერძოდ, შარაშიძემ ქართული ოცნების დეპუტატებს უთხრა, რომ კადრები, რაც ვიხილეთ, არაფრით განსხვავდება იმისგან, რაც ადგილი ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს, რაც გუშინ ვიხილეთ, ეს არის ნაცობა. გიორგი შარაშიძის თქმით, პასუხისგებლიანი ხელისუფლების რეაგირება იქნებოდა უკლებლივ, ყველა პოლიციელის დაპატიმრება და არა მხოლოდ ექვსის, ასევე დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლებულიყო გორის პოლიციის უფროსი და შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი. ამ განცხადებას გამოეხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი, იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე, რომელმაც გახარიას პარტიაში მყოფებს ყოფილ ნაცებზე მიუთითა. აღნიშნულს დარბაზიდან ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებიც გამოეხმაურნენ. დავით მათიკაშვილმა გიორგი შარაშიძეს პროვოკატორი უწოდა. პროვოკატორი ხარ, ჩვეულებრივ, მიმართა მათიკაშვილმა შარაშიძეს. ამასთან შარაშიძეს ტონის დაწევისკენ მიუთითა ქართული ოცნების დეპუტატმა გიორგი სოსიაშვილმა. მე გადავწყვეტ, როდის გავჩერდები და როდის დავბრუნდები ჩემს ადგილზე, უპასუხა გახარიას პარტიის წევრმა გიორგი შარაშიძემ ქართული ოცნების დეპუტატს. მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე სამართალდამცველებმა კიდევ ორი პირი, ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე დააკავეს. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, ორივე დაკავებულს ბრალდება ძალადობით ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობის ფაქტებზე აქვთ წარდგენილი. მათ 6-წლიანი პატიმრობა ემუქრებათ. აღნიშნული ორი პირის საქმე გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილია. ასევე, როგორც ცნობილია, მასწავლებლის საქმეზე ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი სასამართლოს მიერ დამნაშავედ არის ცნობილი. ჩვენ კონდა შეხვედრები ამ კვირის განმავლობაში, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები, საუბარი ქონდა სხვადასხვა თემებზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან, ველოდებით მათი მხრიდან შემხვედრ ნაბიჯებს. ამ შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზაობა ურთიერთობების გადატვირთვისა და სტრატეგიული პარტნიორობის კონკრეტული გზამკვლევით განახლებაზე. ირაკლი კობახიძის თქმით, ბევრი რამ გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში და ეს ყველაფერი იყო წინა ადმინისტრაციის უსამართლობის შედეგი. გახსოვთ, რამდენად უსამართლოდ მოქმედებდა წინა ადმინისტრაცია? ამაზე ჩვენ გულწრფელად ვისაუბრეთ ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, რაც გაფუჭდა უსამართლობიტი, შეიძლება გამოსწორდეს მხოლოდ სამართლიანი ურთიერთ დამოკიდებულებით. მზად ვართ ურთიერთობის გადატვირთვისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. უკრაინა ევროკავშირისაგან 2 მილიარდზე მეტი ევროს მიიღებს. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭომ უკრაინის მხარდაჭერის პროგრამა Ukraine Facility-ის ფარგლებში დაახლოებით 2 მილიარდზე მეტი ევროს გამოყოფას დაუჭირა მხარი. საბჭოს განცხადებით, აღნიშნული თანხა დახმარების მეშვიდე ტრანშია, რომლის გამოყოფის მიზნით უკრაინამ 20-დან 11 ნაბიჯი წარმატებით შეასრულა. მოსალოდნელია, რომ უკრაინა ევროკავშირის მიერ გამოყოფილ თანხას ივნისის დასაწყისში მიიღებს. კიევზე დარტყმა შეიძლება ნებისმიერ მომენტში განხორციელდეს. ამ შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა. სერგეი შოიგუს განცხადებით, რუსეთმა უცხოელი ელჩების მიერ კიევის დატოვების შესახებ გაფრთხილება სრულიად სერიოზულად და გააზრებულად გააკეთა. ჩვენ გაფრთხილება გავეცით, თუ როგორი ძლიერი შეიძლება იყოს დარტყმა და ჩვენ ეს უკვე ვაჩვენეთ. ჩვენ ამისთვის ყველაფერი გვაქვს, განაცხადა შოიგუმ. ასევე, მისივე თქმით, რუსეთი უკრაინაში საბრძოლო მასალის საწარმოებლად საწარმოო ობიექტს დაუყოვნებლივ დაარტყამს. როგორც კი უკრაინაში მსგავსი საწარმოო ობიექტები გამოჩნდება, ჩვენი შეიარაღებული ძალები დარტყმებს განახორციელებს, აღნიშნა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20:00-ზე, პირდაპირ ეთერში 21:00-ზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 29 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალიწვიანი დღეა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 20, მესტიაში 16, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, თელავსა და სიღნაღში მოსალოდნელია 23, ხოლო ბორჯომში 17 გრადუსი. რუსთავში ქარი დაუბერავს 21 გრადუსთან ერთად. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, ნალექი წვიმის სახით და 21 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. senaauto.gr.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდოსი.

0: ანული 9.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80-ციანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდეგ მგზავრობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ходилот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мокцара да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэн Джансахис Ховрабистуис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლე.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
7: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში რედ ბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში ნეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 38 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუკი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეგმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის نيكოლო სკირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთ სეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითა დააგანწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართულმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზურიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამკაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობა ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46-ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითხოვა.
8: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
9: სპორტის სიახლე.

0: 80.09.
1: Kulia Genuine Me. Legendarული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. ბრინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio Paris.

ამჟამად 16 საათზე გარჩიძე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლირის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაჩვენ კურსულ სხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 28 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 79

0: 6609.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან ქუსტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ნიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket certificate-ზე.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე +16 006.
8: რეკლამა.
9: 2-18-78-70.
10: Пресс-тайми. Добавьте ткани дро. Да чем гадасрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теории темები, მნიშვნელოვანი акценტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
12: ის უკავარია ზუსტად ექვსი. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
9: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
13: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე საუმი ყარაცხელია გაკაცნოთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ეხმაურება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას, რომელიც საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნას ეხება. როგორც ირაკლი ყობახიძე მაღნიშნა, ყველა უნდა იყოს თანმიმდევრული ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში. ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს არის ასეთი ცნობილი გამონათქვამი, როდესაც საუბარია ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაზე. მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ ამას და არ უნდა აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ ყველა უნდა იყოს თანმიმდევრული ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში, არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ განცხადებები კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით. ქმედებით უნდა გვაჩვენონ ის, რომ ევროპული ბიუროკრატია დგას ქართველი ხალხის მხარეს. აქამდე ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ წლების განმავლობაში იდგა სწორედ საპირისპირო მხარეს და უპირისპირდებოდა ჩვენი ქართველი ხალხის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა კვიპროსში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრების დასრულების შემდეგ განაცხადა. კაია კალასმა შეკითხვას უპასუხა იმის შესახებ, არსებობს თუ არა წევრ ქვეყნებს შორის კონსენსუსი რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებში მის მიერ წარმოდგენილ მოთხოვნების დოკუმენტებთან დაკავშირებით. მინისტრებმა სხვა სახის დათმობებიც წამოაყენეს, რაც შეხება რუსულ ჯარებს საქართველოსა და მოლდოვაში. ეს ერთ-ერთი იდეაა, რადგან როდესაც ევროპის უსაფრთხოების ძირითად ინტერესებზე საუბრობდა, როდესაც ეს ქვეყნები ცდილობენ ევროპულ გზაზე იყვნენ, მაშინ იქ რუსული ჯარების ყოფნა აშკარა უსაფრთხოების რისკია და ჩვენს ინტერესებში შედის, რომ ისინი იქიდან გავიდნენ. ამას არავინ არ ეწინააღმდეგება, ამიტომ ეს კვლავ განიხილება, განაცხადა კალასმა. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ლევან სამუშიას განცხადებით, გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობის ფაქტი მძიმე და სისტემური პრობლემაა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა, შემთხვევის ამსახველი ვიდეოკადრები გადამწყვეტი აღმოჩნდა, რადგან ჟურნალისტების მიერ გადაღებულმა მასალამ სავარაუდოდ შეცვალა საქმის განვითარება და შესაძლო დაზარალებული საპატიმროში მოხვედრას გადაურჩა. სამუშიას თქმით, განსაკუთრებით მძიმეა გარემოება, რომ ერთ ადამიანს ფიზიკურად ათზე მეტი პირი უსწორდებოდა, ხოლო მოგვიანებით გაირკვა, რომ ისინი სამართალ დამცველები იყვნენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის სვამს კითხვას ხომ არ მიუთითებს ეს შემთხვევა სისტემურ პრობლემაზე და აქვთ თუ არა პოლიციელებს დაუსჯელობის განცდა. თუ ამ ქვეყანაში მოძალადეები ძალადობის დამკვეთები არ დაისჯებიან, პრეცედენტი უნდა შეიქმნას. ის კი არა, სისტემა და მთავრობებმა გადმოიბირონ, ყველამ პასუხი უნდა აგოს. ადამიანებმა, რომლებიც საკუთარ მოქალაქეების წინააღმდეგ დანაშაულს ჩადიან, კანონის წინაშე უნდა აგონ პასუხი. დაუსჯელობის სინდრომი, ეს არის თავგასულობა, რომლის შედეგებსაც ვნახულობთ, განაცხადა სამუშიამ. გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ. დარახველიძის თქმით, სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს სრულ მძაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე. ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, ინციდენტს წინ უძღოდა საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება, რომლის დროსაც შეაჩერეს მოქალაქე, რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას და სამინისტროს თანამშრომელს ქვით დაუზიანა ჯანმრთელობა. დარახველიძის ინფორმაციით, აღნიშნული პოლიციელი ინტენსიურ რეჟიმში გადის მკურნალობას ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ამ განცხადებას მომხდარი ფაქტის გამართლებად მიიჩნევს დაზარალებულების პაპუნა ლოცულიშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი. ადვოკატი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ დაზარალებულმა პოლიციელს ქვით დაზიანება მიაყენა. ადვოკატის თქმით, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ეს განცხადება არის უბრალოდ მცდელობა რაღაცნაირად გამართლება მოხდეს იმ საშინელი ძალადობის, რომელიც საზოგადოებამ ნახა. გორში პაპუნან ლოცულიშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობისთვის დაკავებული პოლიციის თანამშრომლის ალექსი ბალადოვის ადვოკატი აცხადებს, რომ პატრულის თანამშრომლები ძალადობაში არ მონაწილეობდნენ.
როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ადვოკატი ნოდარ ცინცაძე აცხადებს, დასადგენია ვის რა როლი ჰქონდა იმ ძალადობაში, რომლის ამსახველი კადრებიც გავრცელდა. ადვოკატს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პოლიციელი ამ დრომდე არ მოუნახულებია. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალ დამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულიშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 პოლიციელი. მათ წარედგინებათ ბრალდება, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ჩადენილს ძალადობით. აღნიშნული ქმედება სასჯელი სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია თვითონ პაპუნა ლოცულიშვილის მიმართაც სისხლის ამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის შეფასებით 26 მაისს ოპოზიციის ორგანიზებით ჩატარებულ აქციაზე 5000 კაცი იყო. როგორც ირაკლი კობახიძე აღნიშნა, მთავარია ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც გზას აცდენილია და მოსწონს გვარამია ზურაბიშვილი ჯაფარიძე ბაშაძე დაუბრუნდეს სწორ გზას. ჩვენ მათ ვაფრთხილებდით, რომ ეს აქცია ჩავარდებოდა და ვნახეთ, რომ ჩავარდა. აბსოლუტურად ლოგიკურია, როდესაც სისუსტეს ხედავ შიგნით ეძებ განტევების ვაცს და ეს დაპირისპირება არის აქედან გამომდინარე. ეს მათი საქმეა. ჩვენთვის მთავარია ის, რომ საზოგადოების მხარი მხარდაჭერა აქვს ჩვენს პოლიტიკურ ძალას, რაც შეეხება რადიკალურ ოპოზიციას, მის მიმართ მხარდაჭერა არის მიზერული და ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გაგრძელდეს ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარების განვითარება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. გარდა ამისა, ირაკლი კობახიძე მისაუბრა ყოფილ დეპუტატ გიორგი კანდელაკზე და აღნიშნა, რომ გიორგი კანდელაკი არის ჩვეულებრივი ღალატის ფორმულა, რომელმაც არაერთი ტყუილი თქვა. ლაპარაკობს ირაკთან დაკავშირებით და იცით, რამდენი ტყუილი თქვა მან. მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით მინიშნებები იყო საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ საუბარია საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე, რომელსაც ავტორიზაციაც კი არა აქვს მინიჭებული. რაც შეეხება ჩვენს ვაჭრობას, როდესაც ექსპორტი გვაქვს 0.5% და იმპორტი 1.5%, იქ საუბარი ზედმეტია სანქციების გვერდის სავლაზე. როდესაც ასე დროს ეს სამარცხვინო ადამიანი გამოდის და პირდაპირ ჩადის სამშობლოს ღალატს და ასეთ რაღაცებს ლაპარაკობს ამერიკაში, ეს არის ჩვეულებრივი ღალატი. პოლიტიკურ ენაზე ამას ჰქვია ღალატი, სამართლებრივ ენაზე რა ჰქვია, ამას შესაბამისი უწყებები დაადგენენ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევასთან დაკავშირებით, რომლის თანაავტორია პარლამენტის ყოფილი წევრი გიორგი კანდელაკი. პარლამენტმა დიპლომატიის აკადემიის შექმნის გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა. დაჩქარებული წესით განიხილეს და 28 მაისის პლენარულ სხდომაზე მეორე და მესამე მოსმენით დაამტკიცეს დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის თანახმად საგარეო საქმეთა სამინისტროს მართლობის სფეროში საჯარო სამართლოს იურიდიული პირი დიპლომატიის აკადემია შეიქმნება. დიპლომატიის აკადემია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსს მიიღებს და განახორციელებს როგორც საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, ასევე კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიან კურს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით დიპლომატიის აკადემიის შექმნა და ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს დიპლომატიური სამსახურისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებას. უნდა გვახსოვდეს, რომ ლოცვა არის უმთავრესი საქმე, რომლის გარეშეც არც ერთი სხვა საქმე ჩვენს ცხოვრებაში ჯეროვნად არ წარიმართება. ლოცვა არის ყველაზე ძლიერი რამ ამ დედამიწაზე. ამის შესახებ უწმინდესისა და უნიტარისი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა-მთიანეთის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ ღირს დავით გარეჯელის ხსენების დღეს ქადაგებაზე განაცხადა. პატრიარქის თქმით, ლოცვა უნდა იყოს ძალიან უბრალო გულით ყოველგვარი ხელოვნურ რობის დაძაბულობის გარეშე. დაახლოებით ისე, როგორც შვილების თხოვნ მშობლებს რაღაცას, ჩვენი ლოცვაც ასეთი უბრალო უნდა იყოს გულის უბრალოებით, განაცხადა პატრიარქმა. რუსეთის სომხეთიდან ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტზე შეზღუდვებს აწესებს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის ვეტერანული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ სომხედიდან ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტზე დროებითი შეზღუდვები 30 მაისიდან ამოქმედდება. უწყებაში განაცხადეს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა სომხეთიდან პროდუქციის მიწოდებისას მზარდი დარღვევების ფონზე და ფიტოსანიტარული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. განცხადების თანახმად, დროებითი შეზღუდვები იქამდე იმოქმედებს, ვიდრე მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი არ დაინერგება.
ნატოს გენერალური მდივანი მარკო რუტე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარს შეხვდა. ინფორმაციას ნატოს გენერალური მდივანი აფრთხილებს, მარკო რუტე აცხადებს, რომ უნგრეთი დასავლეთ ბალკანეთში სტაბილურობას მხარს უჭერს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიართან შეხვედრით მოხარული ვარ, უნგრეთს 27 წლის განმავლობაში ალიანსში ფასდაუდებელი წვლილი შეაქვს, წერს რუტე X-ზე. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 29 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალიწვიანი დღეა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 20, მესტიაში 16, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, თელავსა და სიღნაღში მოსალოდნელია 23, ხოლო ბორჯომში 17 გრადუსი. რუსთავში ქარი დაუბერავს 21 გრადუსთან ერთად. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, ნალექი წვიმის სახით და 21 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna Auto Certified.
3: დრინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრინის კვირაული და შეიძინეთ დრინის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 19 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 0 3 80 09.
1: ქულია ჯენიუნი მე ლეგენდარული ხველგან მავალი რექსტონი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGA.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT.gr.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: გეგმავთ გზავნობას. Trefertilegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertilegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. რადიო
6: Представими. Гоблитмут ткуни дро. Да чвен гагасхулт райбечнеба прессис курцлэмзе. Тевари темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
7: Пресайми. Ховил самшао дрес. Ацаца да тхутмецутзе. Ганмеоребит. Тертмецаца да уцтаацутзе. Турмецаца да тхутмецутзе. Чудмецаца да уцтаацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресайми спонсория Чичуаби Самадицино Центри Нзера. Ткони джамртелоба. Чвени дзиритади сазрунавия.
8: Аверсис клиники строит 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში რედბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიტჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან-ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში მეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 38 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუკი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეგმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლოს კირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთ სეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითა დააგანწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართულმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება.

0: ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობაც ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46-ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითხოვა.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლეები. კინომუსიკა.

0: 0809. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარები და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელი PSP-ში.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: რეკლამა. რადიო
0: ტარი 2018-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლარის კურსი.
6: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 79

0: 80.09
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT.gr.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: სტრაფა გაამარცხეთ კირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მედიცინური მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: გურნალი.
7: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 სუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
9: авто
10: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: авто რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: авто რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. აბერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: კატამი 80.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Senna Auto Zertilich.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქალთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. რადიო ტარო.
6: 2-18-78-60
7: ავტო
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.

0: 89.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა 2 89 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პერიტრა. ახალგაზრდა

0: 0809 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. Música.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 28 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 8009.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT Certilege. ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certilege.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რადიო
5: 2-18-18-18-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯირწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-3-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-Certilige.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: რეკლამა.
7: ორი 28-18-68-60.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. senaauto.gr.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16006.
2: Radio 2 88 68

ამჟამად 16 გრადუსზე. ცვალი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ცვალი ზონა. გადაცემა ცვალი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 20.09.
1: Girls, can I jeans and cut the hair short? Will I shed some?